0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Саміт НАТО у Анкарі став свого роду прийомом у гонор Дональда Трампа. Його удільники на чолі з генсеком Марком Рутте увесь час підкреслювали, що тільки дякуючи настойливості американського президента альянс знаходиться у такій добрій формі. Ну і старалися його не розозліть.
2: І подобно Трамп застався зустрічею задоволений, який раз повторивши, що мир в Україні близько і що Зеленський і Путін хочуть, щоб війна скончилася.
1: Щоправда, заяви на публіку ще нічого не означають. У адміністрації США по-ранішому міркують, що раз партнери по альянсу не підтримали кампанію американців у Ірані, то воєнну підтримку Європи все ж варто мінімізувати.
2: США по-ранішому планують скоротити свій військовий контингент у ЄС, і, як пишуть аналітики, Росія вельми розлічує на абиякувість Вашингтона до альянсу.
1: Розлік Кремля заключається у тим, що при його удари по країнах НАТО США не будуть умішуватися у те, що відбувається.
2: Наскільки ЄС і США готові до такого сценара? Послухаємо розмову нашого редактора Дмитра Лукашука з американістом Антоном Пеньковським.
3: Видите, у мене таке склалося ураження, що ледь не увесь гэты саміт і проводився, і організовувався тільки ось для того, каб от неяк так от у нейкую черговую приємную атмосферу створить для Дональда Трампа, каб його от обхаживать, йому розказувати розные приємності і гэтак далі. Чи я помиляюся?
4: В певному сенсі я з вами не згодний, бо країни удільниці НАТО, керівництво останнім часом в оплі розглядали можливість скасовать саміти НАТО або переносить, знизить кількість цих самітів, бо вони бачать, що сподобатися Дональду Трампу немагчимо, і він все одно буде робити ті самі неприємні цьому шерегу країн заяви. І ввогулі вони розуміють, то бок у певному сенсі для європейського політикума Дональд Трамп став предказальним партнером, але не у тим сенсі, який б їм подобав. Але ж все ж таки ми мусимо відзначити намагання генсекретаря НАТО, які все ж таки у якого отримлюється ніким чином сябрувати або подобатися Дональду Трампу. Ну і ввогулі цілком ми мусимо сказати, що ось той шерег заяв, які зробив або випадав на політичних зробив Дональд Трамп, він був цілком чеканий, бо ось той шерег політиків і навіть країну, які він критикує, він не зміняється останнім часом амаль що ніяким чином.
3: Ну чому? От ми почули про те, що Іспанія така дренна країна, що з ними ввогулі ніяких справ, розмов нельга вести. От, сказав Трамп і пішов спати. Прочнувся і оказалося, що Іспанія за цей час виправилася. Ну от, що ж, от бачите, от, що відбувається.
4: Ну, слухайте, тут є певна кореляція і довга історія стосунків вугля, які тичуться видатків на НАТО. Ми мусимо згадати, що Дональд Трамп ще під час свого першого сроку настаював на підвищенні видатків на безпеку країн-удільниць НАТО. Тайди говорка йшла про 4%, зараз уже про 5%. І є широк країн, які тоді на це глядів так більш-менш скептично, а зараз все ж таки виконує гэту ветливу просьбу Дональда Фредовича. Є широк країн, які супротивляються і не бачать сенсу у додаткових видатках на безпеку. І знову таки, ми мусимо бачити певну кореляцію. Тому ось країни Балтії, Польща і Греція, країни, які у певному сенсі розуміють певну небезпеку, з відомо якого боку вони амаль що готові от підійти до тої магічної лічби у 5%. Відомо, що сучасне керівництво Іспанії не лічить, що гэта проблема безпеки тычыцца Іспанії, що хтось буде на Іспанію нападати неким наступним часом. Ось тому яны зафіксували гэту лічбу у 2% і кажуть, що яны не будуть її ніяк підвищати. Ну, конечно, Дональд Трампа ўжо вельмі доўгі час і па гэтаму пытанню і па пытанню падтрымкі лагістычнай падтрымкі аперацыі Злучаных Штатаў на блізкім усходзе ўставіўся у такую канфліктную пазіцыю адносна кіраўніцтва Іспаніі. Гэта не толькі тычыцца самого Трампа, ось цэлага шэрагу правых палітыкаў, тут мы можам мусім згадаць таго ж спадара Мілея. Цалкам я не бачу тут ніякай такой моцнай навіны, бо складана уявіць, каб кіраўніцтва Іспаніі моцна змяніла сваё стаўленне вось да гэтага пытання, бо літаральна фінансавых магчымасцяў так рэзка падвысіць амаль што да 5%, як напрыклад гэта робіць зараз краіны Балтыі, Эстонія, Літва, Латвія і тая ж Польша, у іх немає магчымасцю і магчыма нема вось тых экзістэнцыяльных пагрозаў, якія б рабілі гэта настолькі вострым пытанням для Іспаніі. Ну, а тое, што Дональд Трамп гэтага патрабуе ўжо, ну, літаральна 10 годзе, ну, таксама гэта ўжо мы мусім да гэтага прызвычаецца.
1: У Анкару Дональд Трамп прыехаў адразу пасля заяў пра спыненне мірнага пагаднення з Іранам. Пра гэта далей у размове з Дмітра Лукашука з Антонам Пянькоўскім.
3: Антон, мы вернемся да тэмы НАТО, але паколькі вы ўзгадалі канфлікт на Блізнім Усходзе, так, а то можа быць да гэтага моманту, таму што мы ізноўку назіраем, што чарговая перамога Трампа над Іранам как бы скончылася фіяска. Што адбываецца? Наколькі тое, што вот мы зараз назіраем чарговую эскалацыю, было нечаканым?
4: Слухайце, ну, перш за ўсё, было вельмі добра бачна, што гэта толькі пауза ў вельмі зацяжным канфлікце, які ўжо доўжыцца не год, не два, а 5-10 годзе. Адначасова з гэтым мы мусім зразумець, што той же самы Іран ад самага пачатку казаў, што ён перамагае ў гэтай вайне, і вось падаваюць гэтае спыненне вогню кароткатэрміновая, як сваю перамогу. То бок, тут мы мусім сказаць, што гэта, зноў такі, не перамога Ірана. Але ж тут мы мусім узгадаць першапачатковую пазіцію Злучаных Штатаў, які патрабавалі альбо некаторых краін яны парасілі пэўнай альбо логістычнай, альбо такой наўпроставай дапамогі ў вырашэнні гэтага канфлікту. Я цалкам упэўнены, што калі б больш шырэйшая кааліцыя краін з значна большай прысутнасцю ў тым рэгіёне і лагістычнымі магчымасцямі, і тэхнічнымі магчымасцямі, выдаткамі ў тым ліку, уключылася ад самага пачатку ў вырашэнні гэтага канфлікта. Я не лічу, што рэжым у Іране гэта выключна праблема для толькі Злучаных Штатаў, гэта ўсё ж такі і рэгіянальная праблема, і ўвогуле глабальная пагроза, бо Іран гэта вядомая краіна, спонсор тэрарызму ўжо цягам 10 годзе. Калі б еўрапейскія ўрады включыліся ў гэта вырашэнне гэтай праблемы ад самага пачатку, калі гэтага чакала кіраўніцтва Злучаных Штатаў, магчыма, мы б зараз былі б на трошачку і стадыі вырашэння гэтага канфлікту. Але ж вось на дадзены момант мы маем тое, што мы маем, і хутчэй за ўсё тое, што адбылося вось з гэтым прыпыненнем вогню і вывадам гэтых войскаў, тлумачыцца вельмі проста, бо у Дональда Трампа скончыўся тэрмін выкарыстання вайсковай зброі без дазволу Кангрэсу, і ён мусіў абвестіць прыпыненне гэтай вайсковай аперацыі і патрабаваць вываду амерыканскага войску цалкам, як гэтага патрабуе амерыканскае заканадаўства. То бок Дональд Трамп, як гэта не кажуць усялякія фейсбучныя эксперты, ён мусіць падпарадковацца існуючаму амерыканскаму заканадаўству. І ён мусіў спыніць гэтую вайсковую аперацыю, вывесці войска з рэгіёна. Але зараз гэты лічыльнік абнуліўся, і ў яго зноў-такі тэрміну 90 дзён на актыўныя вайсковыя дзеянні без дазволу амерыканскіх заканадаўцаў. Ці паспее зноў, ну, паглядзім цягам гэтага тэрміну, але ж застаецца 4 месяцы да прамежкавых выбараў у Кангрэс, таму час вельмі скарачаецца. Дональду Трампу і яго супарцейцам патрэбны вельмі хуткія перамовы, таму магчыма, тут ён і ў дыпламатычным сэнсе ўзмацніць працу з еўрапейскімі партнёрамі НАТО, якія мусілі б, на мой погляд, включыцца ўсё вырашэння іранскай праблемы і адначасова з гэтым выкарыстоўваць значна большыя рэсурсы, каб ўсё ж такі прымусіць Іран да першапачатку дастаткова патрабаванняў і таго, што ўжо далучылася пасля блак беларускай праторкі.
3: Антон, але вот сыходзячы з агучаных вамі тэрмінаў набліжаючыхся вот выбараў і неабходнасці Трампа прынесці нейкую перамогу, на што варта разлічваць, што ўсё ж такі зараз, як вось гэта было ў папярэдні дзень ноч, што будуць такія масавыя ізноўку ваенныя нейкія дзеянні, ці ізноўку пачнуцца нейкія перамовы, якія, як мы бачым, з Іранам не прыводзяць да нейкіх такога стрывалага сапраўды мірнага пагаднення, якога развіцця падзей чакаць?
4: Слухайте, ну, часу у бягучай американской администрации Белого дома вельмі нашмат. То бок, гэта альбо найбольш агрэсіўнае выкарыстанне вайсковай зброі, магчыў нават абмежаваныя вайсковыя дзеянні на зямлі, бо без нейкай такой абмежаванай аперацыі на зямлі фактычныя змены з іранскім рэжымам літаральна немагчымыя. То бок, толькі вось гэтымі кропкавымі ударамі дамагчыся чагосьці, акрамя вось змены ў іранскім кіраўніцтве немагчыма. Па-другое, гэта верагоднае включэнне больш шырокай коаліцыі ў вырашэнні гэтага канфлікту, бо ад, скажам так, наступстваў гэтай аперацыі перш за ўсё страдаюць Еўропа і Кітай, таму што Злучаныя Штаты збольшага забяспечаны ўласнай нафтай, у іх пад бокам зараз ёсць Венесуэла, якая збольшага таксама кантралюецца з Злучанымі Штатамі. То бок такога наўпростага ўплыву на американских спадуцов нафты, виробников бензину и так далее, его нету. Безумовно, есть такие ускосные уплыв под подвышение коштов, а лишь это не то, что зараз отчувает Китай про литерально разбуранную логистику и непредказальную логистику армузской протоки и залежность больше за половой от нафты, якая проходит образ армузскую протоку, и безумовно Европа. Мы литерально бачили апошні месяцы, як падскачылі кошты на нафту. То бок шэраг краін, якія у тым ліку налічваў тыя ж краіны Балтыі, тая ж Польша, якія бачаць вельмі высокую патрэбу ад і нават залежнасць ад амерыканскага ядравага парасону, амерыканскага парасону бяспекі ў Европе, яны агучваюць значна большую гатоўнасць включацца ў вырашэнне нават такіх пытанняў. То бок, вось мы апошнім часам чулі нават такія заявы ад кіраўніцтва Літвы. Вось, калі больш шырокая коаліцыя еўрапейскіх краін сябраў НАТО включыцца ў вырашэнне гэтага пытання, то безумоўна мы мусім бачыць тады нейкія такія добрыя змены вось на гэтым накірунку. Ну і апошняе, што не ўзгадваецца так досыць часта, гэта фактар самой Турцыі. Тут мусім вярнуцца да тэмы гэтага саміту НАТО ў Анкары, бо Турцыя валодае другой арміяй па колькасці ў Еўропе, вельмі добра распрацаванымі тэхналогіямі, у тым ліку і беспілотнікаў, і ў пэўным сэнсе, я палітычным сэнсе вось гэтых канфліктаў, досыць трывалых канфліктаў на Блізкім Усходзе, нават турэцкае кіраўніцтва было б на дадзены момант зацікаўлена ў пэўных палітычных зменах у Іране. Таму я тут тым ліку уважліва б назіраў за паводзінамі прэзідэнта Турцыі Эрдагана. Магчыма, вось турэцкі ўплыў можа быць у вырашальным вось у гэтай гісторыі. Але ж, вяртаючыся да вашага пытання, сапраўды засталося вельмі нешмат часу у рэспубліканцаў паказаць нейкія хуткія вынікі, нейкія хуткія перамогі. Мы бачым, як літаральна вось апошнія тыдні падвышаюцца выдаткі абедзвюх партый і дэмакратычнай, і рэспубліканскай на прасоўванне перад гэтымі выбарамі сярод амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок вось літаральна зараз гэтая выбарчая кампанія уступіла ў найбольш актыўную фазу, і зараз ведаеце, час гэтых 4 месяцаў у амерыканскім палітыку будзе вельмі насычаны, будзе так спрасаваны, і мы будзем назіраць вельмі шмат цікавых падзей у Вашынгтоне і ўвогуле у Злучаных Штатах, які будуць тычыцца скандалаў, у тым ліку і з удзелам амерыканскіх заканадаўцаў, з удзелам амерыканскай судовай улады, то бок будзе вельмі шмат чаго нам абмяркоўваць, лічу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі, які патлумачыў прычыны зрыву здзелкі ў Іране і ацаніў саміт НАТА, які прайшоў у Анкары.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
6: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическое.
2: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
7: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей к шталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск няўдала стартаваў у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. У першым матчы беларуская каманда саступіла румынскай універсітаце з лікам 1-4. Віцебчане прапусцілі ўжо на 4-й хвіліне, але хутка зраўнялі лік. Аднак да перапынку супернік двойчы дакладна выканаў пенальці. У другім тайме МЛ Віцебск не здолеў вярнуцца ў гульню і ў канцы сустрэчы прапусціў яшчэ адзін мяч. Гэтая параза ўвайшла ў гісторыю беларускага футболу. МЛ Віцебск першы беларускі клуб, які дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў з буйной паразы. Найлепшы старт у лізе чэмпіёнаў быў у Дынама Брэст. Буйная перамога над Астаной 6-3. Старт МЛ Віцебск у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў адзначыўся не толькі антырэкордам, але і інцыдэнтам перад пачаткам сустрэчы. Некалькі футбалістаў румынскага клуба адмовіліся ад традыцыйнага перадматчавага прывітання з гульцамі беларускай каманды. У трансляцыі было бачна, што грузін Анзор Мехвабішвілі і партугалец Самуэль Тэліш не падалі рукі беларусам. Раней пра намер не вітацца з беларускімі футбалістамі таксама заяўляў украінскі абаронца Александр Раманчук. Хакейная мінская «Дынама» размясціла вакансію галоўнага трэнера на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Ад кандыдата патрабуюць веданне англійскай мовы і досвед працы ў НХЛ. Пры гэтым у аб'яве пазначаны заробак да 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На 76-м годзе жыцця памерла брытанская спявачка Бонні Тайлер, пра гэта паведамляецца на яе афіцыйным сайце. Выканаўцы хітоў Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero не стала сёння ўначы, яна памерла ў бальніцы ў Партугаліі, дзе праходзіла лячэнне. У траўні гэтага года спявачку шпіталізавалі сур'ёзнай інфекцыяй, у выніку якой адбылася перфарацыя кішэчніка. Ёй правялі аперацыю і ліквідавалі перфарацыю, аднак перамагчы інфекцыю не ўдалося. Бонні Тайлер увялі ў стан штучнай комы. Рок-спявачка Бонні Тайлер нарадзілася ў брытанскай вёсцы Скіуэн у 1951 годзе. Яна была тройчы намінаваная на Грэмі і на Brit Awards, але не атрымала ніводнае з іх. У 22 годзе стала членам ордэна Брытанскай імперыі за заслугі ў музыцы. Рэжысёр Уэс Андерсон, акцёр Люк Вілсон і прадзюсер Джеймс Эл Брукс застралі ў ліфце амерыканскай кінаакадэміі ў Лос-Анджэлесе. Андерсон прабыў у ліфце каля паўгадзіны, перш чым на месца прыбылі супрацоўнікі пажарнай службы. Кадры ратавальнай аперацыі публікавалі ў соцсетках. На запісе Андерсон пытаецца ў пажарных, што стала прычынай няспраўнасці. Верагодна, ліфт быў занадта перагружаны, адказаў адзін з ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся пасля спецыяльнага паказу дэбютнай карціны Андерсона «Бутэлькавая ракета», прымеркаваная да яе 30 годзя. Пасля сеанса Андерсон, Вілсон і Брукс узялі ўдзел у абмеркаванні фільма з гледачамі. Дональд Трамп сутыкнуўся з крытыкай пасля прыёму Rose Garden Club у Белым доме, на якім прысутнічала Нікі Мінаж, паведамляецца Hollywood Reporter. Прадстаўляючы артыстку гасцям, прэзідэнт ЗША некалькі разоў пахваліў яе знешнасць, назваўшы Мінаж гарачай, а таксама адзначыў яе талент і папулярнасць. Такія кампліменты выклікалі негатыўную рэакцыю ў соцсетках. Карыстальнікі адзначылі, што яны зрушваюць увагу з прафесійных дасягненняў артысткі на яе знешнасць. Такі падыход ператварае жанчыну хутчэй у дэкарацыю, чым у раўнапраўную ўдзельніцу мерапрыемства, напісаў адзін з карыстальнікаў. Сама Нікі Мінаж на крытыку не адрэагавала. Пасля прыёму яна апублікавала фатаграфіі з Белага дому з хэштэгам White House Barbie. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Лукашенко вернул у пул доверенных особ Надею Катковец. Колишняя наместница министра сельской господарки будет инспектовать Могилевскую область.
3: Апошнее место працы Катковец – Белорусская национальная биологичная корпорация, а досягнение – оборона кандидатской диссертации по экономице.
2: Да гэтуль же чиновница займала выключно высокие посады. Чему она знову спотребилась белорусскому керовнику? И ці мае Лукашенко проблему с кадрами?
3: На телеканале «Белсат» свое меркование выказал политичный оглядальник Юрий Дракохруст.
4: Мне сдается на урате это индикатор неких процессов, потому что все-таки такие вертани, что называется, доставание с нафталину, может, навод быть, диячоу, ну, уже как бы минулой эпохи лукашенковского керования, я на не молодый человек, 65 годов, я на по белорусских законах уже пенсионер, и она уже шмат годов в глубокой отставце. Хотя, ведаете, вот ту, вот ту цитату смешную, якую вы приводили, в угле ее такой старомодный стиль, это не значит, что она совсем уже ничего не разумеет, как бы у житті, у державном кировании. Так что, может быть, для чагосьці яна Лукашенко и потребная, тем более, что, ну вот вы сами сказали, что яна зим еще в Савгасе Городец працавала, то есть человек верный, свой, проверенный. Вот. Вот мне нагадывает это так само призначение несколько годов тому, когда старшинем, не старшинем, наместником старшини Всебелорусского народного сходу призначили спадара Косинца, так само, який до того никаких особливо посадов долгий час не займал. Вот Лукашенко час от часу вот таких як бы мовіць, дастае сваіх старых кадраў. Хаця вось літаральна сёння ён спадарыню Каткавец прызначыў на Магілёўскую вобласць, так бы мовіць, смотрящай інспектарам. Вось, але яшчэ вось двух чалавек я паглядзеў, Юрыя Валіватага прызначылі на Гомельскую вобласць таксама інспектарам. Ну, тут як бы яго прызначылі з пасады намесніка старшыні гарадзенскага аблвыканкама, 49 гадоў, дастаткова малады чалавек па беларускіх мерках. І другое прызначэнне на Менск, так бы мовіць, менскім інспектарам прызначылі Дмітрыя Равуцкага, генерал-маёра КДБ, 71 году, 55 гадоў, ну, таксама зусім не старасць. Так што я думаю, што ўсё-ткі вот гэтыя два прызначэнні, яны хутчэй стандартныя даволі. Ну, а Каткавец, Бог яго ведае, так бы мовіць, маладосць прыгадаў Лукашэнка.
5: Спадар Юрый, а можа яшчэ ўсё-ткі, калі, ну, вот тры прызначэнні сённяшнія мы згадваем, два гэта, ну, скажам так, больш маладыя твары, а трэці такі нафталін альбо зашмальцаваная калода. Можа праблемы з гэтай кадравай калодай? Усё-ткі, што не так хутка новыя кадры растуць, альбо ёсць нейкія пасады, дзе Лукашэнка больш давярае такім спраўджаным кадрам, спраўджаным часам, гадамі, да прыкладу, родная вобласць, чаму не?
4: Ну, я думаю, што, ведаеце, мне здаецца, што гэта хутчэй такая як бы одноразовая демонстрация. Я не могу сказать, что вот отбывается некая тенденция приходу людей к шталту Каткавец. Это не то, что вот это раз, и два, и три, и пять таких. Их не так шмат. Их не так шмат, но вот я пригадал хиба только Косинца. Вот. А
5: так, у нас еще Ярмошина.
4: Встречаются люди, Ярмошина люди совсем так не старые. Вот ведаете, в опошние годы, вот те, что мы бачили такие гучные призначения, так бы мовить, такие истотные, это Турчин, это Круты, это Петкевич, ну, можно сказать, Марков. Но это все не старые люди. Им всем нема 60 годов, сдается Крутому, так и 50 нема. Они довольно молодые. И, ну, сказать, что они с, как бы с некой старой колоды, ну, Крутому сдается, как каля 45 з якой старой. Вось. Так што я думаю, што ўсё ж некае малажэнне нават адбываецца. Але, ну, вот я кажу, для магчыма таго, каб дымфіраваць вот этих, так мы мовіць, маладых валкоў і ваўчыц, якіх ён прызначае. Ну, вот давайте мы вот і такую прызначым. Хаця тут варта сказаць, што ўсё ж такі вот эта функція інспектараў, она такая, так бы мовіць, государывы вочы. То есть інспектар он сам-то не кіруе. Але вот как бы прыгляд за як бы тым, як робяць справы, это вот система лукашэнкаўская такога шматфактарнага контролю, то есть чалавекам кіруе лінія адміністрацыі наўпроставая, скажам там, некімі адміністратарамі, але вот ёсць яшчэ і як бы асобны контроль, а ёсць яшчэ і КДБ, вось, а ёсць яшчэ і камітэт дзяржаўнага контролю, і вачэй вельмі шмат. І людзі часам вот пераходзяць, вот, напрыклад, той жа Равуцкі, ну, он быў намеснікам старшыні КДБ. А вот паставілі як бы на такую цывільную пасаду. Як да таго, напрыклад, прызначылі Вакульчыка, адну з самых такіх моцных наменклатурных асобаў у Беларусі. Каб, ну, магчыма, это вот як бы разлік такі, што з аднаго боку, каб не засіджваліся сілавікі, чекісты ў першую чаргу в сваёй чеке, щоб як бы камуніскавалі із цивільними чиновниками. Вось, магчыма, ну вот это я кажу, вот пасля Вакульчыка, пасля Караева ж таксама прызначылі на Гарадзенскую вобласць, пачатку здаецца к штату інспектарам, а потым як бы ўжо і кіраўніком. І яшчэ цікавае, ну, это даўно такое было, значыць, вот валаваты, ён быў намеснікам старшыні гарадзенскага аблвыканкама. Хаця, дарэчы, сам ён, я паглядзеў, сам ён з Гомельскай вобласці. І яго на Гомельскую як бы і прызначылі. Это звычайная тактыка Лукашэнкі перакідваць людзей з розных рэгіёнаў, што і зноў жа, што людзі не засіджваліся ў сваём рэгіёне, чтобы не ствараліся какие-то клікі, кланы рэгіянальныя, чтобы людзі заўсёды як бы взаимодейничали и не прирастали к певному региону.
6: Сгадали вы, что...
4: И, дарэчы, еще цікавая деталь, ну, это так само такая, как бы, характеристика в целом элиты белорусской, ну, принамсі, ее значной ступени. Вот все три человека, сдается, кого я перелечил, все звёсок. Походили звёсок. Ну вот Равуцкий ён з Баравлянаў, ну это як бы можна сказаць прадмесце Менска. Вось, хаця калі ён нарадзіўся ў 71-м годзе, так это быў не Менск. Але ну вот всё цікава, што вот гэтыя все трое прызначэнцы з вёскі. І в этом сэнсе вот это

0: летнія календары, абавязкова запішыце гэтую дату. 9 жніўня ў Вільні адбудзецца не толькі канцэрт Юрія Стэльскага, але і акцыя, прымеркаваная да 6-й гадавіны беларускіх пратэстаў 20-го года. Арганізатар імпрэзы, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашае беларусаў далучыцца да падзей з Лукішскага апеляцу, месца, якое мае асаблівае значэнне і ў беларускай гісторыі. Менавіта ў Лукішскай турме ўтрымлівалі ўдзельнікаў паўстання 1863-64 гадоў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага.
1: Вспоминаю 25 сакавіка гэтага года, калі на дзень волі тут выступаў Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А спустя полгода пасля канцэрта, які быў, а канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Вось у нас будзе акцыя на федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты, канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі. Ось, і пра Стыльскага.
2: Конечно, символично, что и концерты, и акция пройдут символично для белорусов в день 9 жнюня. Все ли так располняется 6 годов после падения 10-го года, после протестов. Как вам кажется, что у этот день отчуют белорусы в миграции, особенно у Вильни, которые пройдут на концерты, на акцию?
1: Ты белорусы, которые собираются 9 жнюня, а собираемся мы уже, я у Вильни с 2023 года, уже 3 года, люди тут есть с 21 года. Яны збіраюцца, як і ў той дзень 9 жніўня 20 года. І мы ўсё памятаем. Памятаем пра то, што ў нас кралі наш голас. Мы галасавалі за вольную дэмакратычную Рэспубліку Беларусь. Але так атрымалася, што мы не змаглі, на жаль, абараніць свой голас, таму што не толькі Кашэнка і яго псы выступілі супраць, але былі і іншыя баевікі, баевікі з бывшага Беркута, быў расійскі тэрарыстычны Нацгвардыя і былі розныя іншыя. Просто адчуваецца, я зараз апавядаю, у мяне ідуць слёзы. Я ўспамінаю гэты дзень 9 жніўня 20 года, хоць і прайшло ўжо амаль 6 гадоў, я зараз у вольнай рэспублікі Літве, у мяне ўсё добра, ёсць праца, я магу спакойна рабіць канцэрты, хадзіць на іншыя канцэрты. То, што мы былі пазбаўлены ў Беларусі. Беларусі ўжо пасля жніўня 20 года, а тут ўжо ўсё ёсць. 9 жніўня гэта ўсё-ткі дзень памяці, памяці пра тое, што беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20 года.
2: І пэўна ж такі канцэрт злучаюць беларусаў, якія жывуць у міграцыі, напэўна ўжо крыху даряць адзін ад аднаго.
1: Ну так, я заўжды казаў, што іменна культурная дзейнасць, зараз мы гаворым пра канцэрт Юрыя Стыльскага, ён з'яўляецца тым мастом, які звязывае ўсіх беларусаў, але і не толькі беларусаў, розных поглядаў, палітычных, непалітычных, но якія ўсе разумеюць, дзе яны знаходзяцца і што зараз з Беларусю. А канцэрт, які адбудзецца 9 жніўня, ён так, як вы сказалі, ён з'яўляецца тым мастом, які аб'ядноўвае. І калі людзі ўжо па розным прычынам не ходзяць на акцыі, ну, ў гэты дзень ходзяць, ну, не ходзяць, але на канцэрты людзі збіраюцца і збіраюцца шмат. 200, да, нават больш беларусаў на канцэрт Юрыя Стыльскага у зимку этого года показала. А 9 жніўня я так само спадзяюся, что будзе полный зал и зберутся люди. И яны так само покажут, что яны есть. А творчасць Юры Стыльскага, яна так само звязаная с нашим жыццём, с яго жыццём. Ён так само прайшоў простое, но ну, не палітвязень, але ён прайшоў праз гэта ўсё. Ён был арыштаваны, ён вымушаны быў пакінуць Беларусь, і ён спявае про тое, что ляжыць у кожнага у душе. І людзі, збіраючыся на гэтыя канцэрты, не толькі паслухаць Юрыя Стыльскага, украінскага, але і пабыць разам у той атмасферы, якая панавала ў жніўні 20-го года.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пасля якіх краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты супраць сфальсіфікаваных, на думку значнай часткі беларускага грамадства і міжнароднай супольнасці, вынікаў галасавання. З гэтай нагоды канцэрт Юрія Стыльскага адбудзецца а 18 гадзіне па віленскім часе ў культурнай прасторы Аляус на Майна вуліцы, Гоштяўто, 8.

0: Radio Racja!
1: Раніца з рацією у п'ятницю. Слово про білоруських політв'язнів, про допомогу політв'язням такую, яка в даджених умовах махчимая. Лісти паштовки, слови підтримки і телефонування до родних. Гэта ўсё тое, што яшчэ запрацоўвае ў тэме дапамогі палітвязням, кажа грамадская дзеячка, валантэрка Аксана Максімовіч.
2: Працягваем дапамагаць, хто чым можа. Менавіта я пішу лісты, паштоўкі, званю родным, ці пішу, як там выгодней, калі дапамагаем грашыма. Так, хто чым. У асноўным я стараюся пісаць, бо за кратамі гэта вельмі падтрымлівае людзей. Хоць і не даходзяць там тыя лісты часцей за ўсё, але ўсё роўна працягваем.
3: Якія інструменты падтрымкі, фінансавыя зборы, лісты і там інфармацыйныя акцыі зараз маюць найбольшую эфектыўнасць і чаму?
2: Хто ж яго ведае? Я лічу, што кожны павінен рабіць, нават не павінен, а што хоча рабіць, мае на то сілы, то і робіць. І па гэтых кропельках хтосьці дапамагае маральна, хтосьці матэрыяльна, хтосьці там лістамі, хтосьці інфармацыяй якой, хтосьці просто там, штосьці там падкажа, паможа, зробіць. І то ўжо ты адчуваеш сябе, што ты не адзін, што ты не ў сваім варышся гэтым усім, што адбываецца. І лягчэй, і разам лягчэй, што тут казаць. Ось, па гэтаму, хто як, што тут эфектыўна на цяперашні час працуе, ўсё, абы рабіць.
3: Ад якіх метадаў дапамогі асабіста вам прыйшлося адмовіцца з-за таго, што яны былі неэфектыўнымі ці нейкім чынам за кратамі змянюліся ўмовы?
2: Адмовіліся ад таго, не то, што яны былі неэфектыўныя, бо стала небяспечна для людзей, то адмаўляюцца ад матэрыяльнай дапамогі раней часцей. Часта можна было пералічыць там вязню на рахунак якісьці там хоць і 5 рублёў, але цяперашні час тыя, хто і пісалі, і пералічвалі, і перадачы перадавалі, тыя цяпер самі за кратамі, на жаль. Ось, па гэтым. Ну, але можна заўсёды, ўсё роўна, я ж кажу, можна родным дапамагаць, працягваць. Не працуе тое, то штосьці сабе вымысляеш, то што будзе працаваць, і робіш, і глядзіш, як яно, што яно. Абы не сядзець і не чакаць з мора пагоды, што яно само там нешта прыйдзе, што яно само там нешта зробіцца. Так не працуе. Трэба самім рабіць. То і робім. Хоць ужо прайшло столькі часу, хоць у саміх рукі складываюцца, і не ўсё так добра, як хацелось бы, але што ж. Працягваем трымацца адно аднаго.
3: Чым зараз узнікае больш за ўсё праблем? Да прыкладу, блакіроўка грашовых пераводаў, можа, страчваецца сувязь з палітвязнямі?
2: Ну, у мяне то не. Я як ўсё рабіла, так і раблю. Выхожу, шукаю, ці выхад на родных. Вони не так даўна выпадкова убачыла, што перадавалі родныя прывітанні ў Фейсбуку ў ленце ад вязня, і ўсе зразумелі ад каго, і вельмі абрадаваліся, пісалі пад яе пастом, што перадайце ад нас прывітанні, мы памятаем, мы ўсё пішам. Я муж, у гэтага чалавека будзе народзіны, дзень народзінаў, о, тут на днях, то я яго паздравіла, павіншавала праз Дэсідэнт Вай, і ўсё раблю цяпер праз Дэсідэнт Вай, бо там, ну, лепей ўсё гэта і сахраняецца, і чалавеку пазней могуць перадаць ўсё гэта, што мы пішам, і родныя будуць бачыць, што не забыліся пра чалавека, то так. Ну, і знаходзім адно аднаго, працягваем.
3: А што асабіста вам дапамагае якраз працягваць гэтую сваю працу ва ўмовах такога палітычнага крызісу, ўжо працяглага, дзе вы кожны раз знаходзіце рэсурсы ўнутраныя для гэтага?
2: Ой, божачкі, добрае пытанне, сама ў сябе часам пытаюся. Часам і няма так рэсурсаў, але штосьці паходзіш, падумаеш, паробіш, падумаеш, бо, ну, што ты, а хто зробіць, трэба рабіць. І так, сядзіш, то там штосьці зрабілася, і так па кропельцы і ідзе. Так, крызіс некі устал, зморанасць ад усяго, ад таго, што робіцца ў свеце, ад таго, што робіцца ў жыцці і навукал. То так, але, ну, яны там ёсць, яны ж нікуды ад той недзелі сяго вызвалілі, учора, ці пазаўчора там 32 чалавекі, памілавалі, як кажуць, ад чаго толькі памілавалі, невядома, а астатнія ж там Ну, то так, і сябе бярэш, як той Мюнхгаузен за валасы, ідзеш далі, і робіш, і пішаш, і штосьці дзвоніш, і размаўляеш, і хто што. Так і живём далі. Чакаем, не чакаем, калі скончыцца, робім, каб яно скончылася.
1: Як каже Оксана Максимович, самыми популярными способами підтримки застаються отправка листов, грошові переводи на туремні рахунки і допомога сім'ям зняволених. Гэті інструменти спрацовують, бо вони забезпечують прямую матеріальну допомогу, умацовують моральний стан людей у зняволенні.

0: Раніца з рацією.
1: Палова на восьмої у Білорусі, палова на сьомої у Польщі. Воблачна, холодна, дождлива, так можна сказати про сьогоднішню раніцю. Після повдня більш прояснення, але місцем так само махчимий короткочасовий дощ. 12-13 градусів раніця і максимально днем 17-18 градусів тепла. Вітер повночно-заходній, раніця і слабий, днем у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск крихи нижчий за норму. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. Удари США по Ірані. Як адреагували ціни на нафту? У ніч з середи на четвер сили США нанесли серію ударів по території Ірана, целячися у енергетичні, здобуваючі і воєнні об'єкти. Гэта ескалація неоткладно відбилася на сусветному ринку енергоносбітів. Кошт нафти марки Brent вирос одразу на 1 долар до 79 доларів за барель. Рост виглядає більш значним, калі параўнаць яго з пачаткам тыдня. Яшчэ ў аўторак нафта каштавала 73 даляры. Асаблівую занепакоенасць выклікае сітуацыя вакол Армузскага праліва, ключавога маршруту для транспарціроўкі нафты. Іранскія ўлады заявілі, што праліў будзе адкрыты толькі на іх умовах, што стварае дадатковую напружанасць для міжнароднага гандлю. Тытунёвыя вырабы ў Беларусі падаражэюць. У Беларусі значна павялічылі кошт акцызных марак для маркіроўкі тытунёвай прадукцыі. Новыя тарыфы дзейнічаюць з 1 ліпеня і да канца бягучага года, пасля чаго іх зноў павысяць. Цяпер самаклейныя акцызныя маркі для імпартнай тытунёвай прадукцыі, якая маркіруецца на мытных складах, каштуе 8 капеек за штуку. Для айчынных і імпартных тытунёвых вырабаў, тым ліку цыгарэт з фільтрам, першай цэнавай групы, кошт складае 3 капейкі за адну марку. З наступнага года цэны зноў павялічацца. Для прадукцыі на мытных складах кошт адной маркі вырасце да 10 капеек, а для астатняй тытунёвай прадукцыі да 4 капеек. Гэта першая змена кошту акцызных марак за апошнія 7 гадоў. На праспекце Пераможца ў Менску адкрылі гандлёвы дом Узбекістана. Новая пляцоўка павінна стаць вітрынай узбекскага экспартнага патэнцыялу, а таксама месцам для прэзентацыі збыту сельскагаспадарчай, электратэхнічнай, тэкстыльнай ды іншых відаў прадукцыі, паведамляе прэс-служба ўрада. Адкрыццё гандлёвага дома прымеркавалі да афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева. Акрамя таго, у Менску адкрылі ресторан узбекскай кухні «Ташкент». Заяўляецца, што адкрыццё гандлёвага дома стала працягам супрацоўніцтва паміж краінамі. Яшчэ ў лютым гандлёва-прамысловыя палаты дзвюх дзяржаў арганізавалі беларуска-узбекскі бізнес-форум, калі падпісалі кантракты і пагадненні на суму амаль 110 мільёнаў даляраў. У СЭС Гомель Ратон змянілі кіраўніка. Кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель Ратон прызначылі Уладзіміра Прывалава, які раней быў кіраўніком Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта. Свабодная эканамічная зона Гомель Ратон працуе з 1998 года. Яе тэрыторыі размешчаны ў Гомелі і Гомельскім раёне, а таксама ў Добрушы, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Рэзідэнт гэтай свабоднай эканамічнай зоны за першы квартал спрацавалі ў страту ў памеры амаль 66 мільёнаў рублёў. Пры гэтым год таму яны працавалі з прыбыткам, які складаў 155 мільёнаў рублёў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 77 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 87 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: У Брестской крепости открылась новая мемориальная зона «Смуток», присвеченная трагедии войны. И она з'явилась во внутреннем дворику оборонной казармы. Минавито там, после войны, был знайден знакомитый надпись оборонцы. 20 липня 1941 года «Я помираю, але не сдаюся, бывай радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» Арцём Брухан адзначае, што нават пры ідэалагічным кантэксце праекта сама канцэпцыя зоны паказвае трагедыю, а не мілітарысцкую рыторыку.
2: Я яшчэ калі працаваў у Брэсцкай крэпасці, была прынята праграма рэстаўрацыі і кансервацыі аб'ектаў Брэсцкай крэпасці, менавіта мемарыяльнага комплекса, праз праграму саюзнай дзяржавы. То бок гэта фінансаванне ідзе з бюджэта саюзнай дзяржавы, так званай. Ну і зразумела, што вось гэта саюзная дзяржава, яна ў першую чаргу фінансуе ідэалагічныя праекты, якія адпавядаюць агульным падыходам у гістарычнай палітыкі Расіі і рэжыма. І ў гэтым кантэксце цалкам как бы логічнае развіццё гэтага праекта, гэтай праграмы. Яны стваралі музей «Усходні форт», яны стваралі іншыя мемарыяльныя такія праекты. Таму гэта для мяне асабіста не было чымсьці нечаканым. Цалкам я разумеў, што раней ці пазней гэта можа наступіць. Па-другое, я бы сказаў, што сама па сабе месца і праект, дзе яны ўсталявалі гэтую мемарыяльную зону, ну, сапраўды, яно пуставала, там гэта руіны былога арсенала ці казармы 333-га стрэлковага палка, гэта руіны былі, сапраўды, там даўно планавалася навесці парадак. Ну, я так разумею, яны знайшлі грошы пад гэта, але каб гэта яшчэ ідэалагічна абгрунтаваць, вось зрабілі там вось гэту мемарыяльную зону, ўсталявалі гэты помнік.
3: Сам праект сапраўды фінансуецца з бюджэту саюзнай дзяржавы, а вось цікава, калі б гэта фінансаванне не было, ці афіцыйна Беларусь бы займалася гэтым месцам? Бо, напэўна, в прынцыпе, усе гэтыя сродкі саюзнай дзяржавы ўплываюць на ідэалагічны складнік месца.
2: Не, не рабіла бы, не было бы грошаў у бюджэце на захаванне, рэстаўрацыю, кансервацыю аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны вельмі мала грошаў. Шмат якія аб'екты знаходзяцца ў дрэнным стане, але агулам мемарыяльны комплекс добраўпарадкаваны. Шмат, канешне, чаго яшчэ можна было б зрабіць, але ён агулам да гэтых саюзных праграмаў быў даволі, за ім добра глядзелі, таму дадатковыя проста сродкі бы ў гэта не ўкладалі. Але дзякуй тому, что запущены гэтыя программы, яны спрабуюць пашырыць і добраўпарадкаванне, увядзенне новых аб'ектаў на тэрыторыі мемарыяла. Таму как бы гэта і ўсё актывізавалася менавіта дзякуючы тому, што рускія спрабуюць пашырыць свой уплыў. Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой» для іх гэта такая сакральная рэч, і яны фактычна, да, так дэманструюць, што вось гэта мы ўкладаем гэта ў грошы, гэта наш аб'ект, шмат у чым, не гледзячы тое, што беларускі. Яны будуць гэта далей прадвігаць, а сам как бы кантэкст вялікай чыны вайны, ну там зразумела, што гэта ідэалагічна ўзважаны і падыходзіць расійскаму боку.
3: Маю таксама пытанне па славутай чырвонай цэгле Брэсцкай крэпасці. У школьных сачыненнях пісалі, што чырвоная цэгла Брэсцкай крэпасці напоўнена крывёю, напоўнена подзвігамі. Даецца ў знакі ўзровень рэстаўрацыі і кансервацыі ў Беларусі, бо калісьці ў рэстаўрацыі Нясвіжскага замка была выкарыстана чырвоная цэгла для ўнутраных работ, якая пасля пасыпалася і дала новую хвалю крытыкі агулам рэстаўрацыйнай школы. І мы бачым на фото таксама і новую цэглу з гэтага комплекса «Смутак». Як вы агулам ацэньваеце ўзровень кансервацыі і рэстаўрацыі Брэсцкай крэпасці? Ці правільная цэгла выкарыстоўваецца пры гэтым?
2: Там хутчэй за ўсё частка зразумела, і калі былі нейкая цэгла з старая захавалася, то яны яе выкарыстоўвалі, каб захаваць гэта такі гістарычнасць. Але агулам гэта новая, канешне, новая, яна з адпаведнымі там праектнымі патрабаваннямі, я думаю, яна больш там вільготна ўстойлівая, там розныя рэчы, але так это сучасная, як кажуць, да, сённяшняя цэгла, бо сам праект па сабе ён прадугледжвае не рэстаўрацыю класічную, а гэта кансервацыя. Вось калі б вы бачылі, паглядзіце на здымкі, вы пабачыце, што сверху яны проста такім цэментам залілі, да, такім бетонам, кажуць, бы невялікая крыша такая над гэтымі руінамі. Гэта кансервацыя, нармальны падыход, да рэчы, каб просто яно далей не развалівалася. Гэта хутчэй не ўзнаўленне, а кансервацыя, каб хутчэй не развалівалася. Як гэта выглядае? Ну, сёння, ну, не вельмі, але па цягам часу пройдзе некаторы час, і я думаю, што не вельмі будзе кідацца ў вочы, наколькі адрозніваецца гэтая цэгла, але галоўная мэта там просто была, паўтаруся, іншая. Галоўная мэта не ўзнавіць гістарычна, галоўная мэта было закансерваць, каб яно не працягвала развалівацца. Таму я думаю, што такі падыход гэтую мэту ў нейкай ступені выканаў, і я б тут как бы не біў, як кажуць, трывогу, бо калі ўжо пойдзе рэстаўрацыя, тады зразумела, трэба будзе іншую цэглу выкарыстоўваць, каб гэта неяк прыстойна выглядала. Але на момант кансервацыі гэта нармальна. Гэта для такіх работ падыдзе.
3: І зноў-такі мова вось гэтага памятнага аб'екта смутак у межах Брэсцкай крэпасці адміральнага комплексу зноў-такі выканана расійскай мове. Гэта ўжо такая як бы шырокая практыка, да, і там беларускай мовы як бы амаль і няма.
2: Амаль беларускую мову вельмі мала дзе можна сустрэць, наколькі я памятаю. Хутчэй так, не, амаль беларуская мова мала дзе прысутнічае. Можа, нават ужо і ў экспазіцыі прыбралі, не ведаю. З гэтым там вялікія праблемы з беларускай мовай. Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да самой кампазіцыі гэтай. І вось тут цікава, думаю, што тут у нейкай ступені варта аддаць належнае, не гледзячы на тое, што агулам гэта как бы аб'ект звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплексы, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам павтарыць, правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўная как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь дзейнічала ў вайне. І вось тут, не гледзячы на тое, што ідуць у агульным кантэксце, можна пабачыць, што ў беларускай памяці аб другой сусветнай і вялікай айчыннай вайне ёсць ўсё-такі сваё адгалінаванне. Вось у Расіі яно можам паўтарыць такое, як кажуць, пабедабесія. У Беларусі трошкі інакш, вось гэта мемарыяльная зона, яна, дарэчы, хутчэй вось ідзе ў гэта адгалінаванне. Не ведаю, рускія пабачылі гэта, зразумелі ці не, але мне падаецца, нават у такой сітуацыі ўсё ж такі можна нават і ў гэтым пабачыць адрозненне беларускага наратыву нават у такой ідэалагізаванай тэме.
1: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяла стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе. На ёй Алена Кузняцова, удава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. А сярод тых, хто абараняў Брэсцкую крэпасць у першыя дні вайны, былі і жыхары Падляшша. Многія з іх загінулі ў баях за крэпасць.

0: Коментар рації.
1: Улади країн Балтії відкрито рихтуються до масової депортації рускомовних жихарів, розлічуючи таким чином кінчатково вирішити русське питання. Менавіта таку заяву зробив представник МЗС Росії Григор Лук'янцев. Амаль одночасово Москва повідомляє про намір судитися з Литвою, Латвією і Естонією за нібито дискримінацію етнічних русських. А крху раніше у Росії уступив у силу закон, який дозволяє використовувати озброєні сили Російської Федерації для оборони громадян Росії за межой по рашэнні президента. Калі разглядаць гэтыя падзеі па асобку, можна палічыць іх чарговай прапагандысцкай кампаніяй, але разам яны выглядаюць як элементы адной палітычнай логікі, якую Крэмль выкарыстоўвае ўжо не першае дзесяцігоддзе. За апошнія месяцы Масква зарабіла некалькі паслядоўных крокаў. Спачатку быў прыняты закон, які істотна пашырае магчымасці выкарыстання расійскай арміі па-за межамі краіны пад падставай абароны грамадзян. Цяпер гучаць заявы пра неабходнасць абараняць рускамоўных у Балтыі, пра пераслед рускай мовы і русафобію. Важна звернуць увагу, каго менавіта Крэмль называе тымі, каго трэба абараняць. Паняцце суайчыннікі ў расійскай дзяржаўнай палітыцы ўжо даўно не абмяжоўваецца толькі грамадзянамі Расіі. Да іх адносяць і рускамоўных, і людзей, які лічаць сябе часткай рускага свету, і нават тых, хто проста падтрымлівае культурныя сувязі з Расіяй. Такая размытая фармулёўка пакідае вельмі шырокія магчымасці для палітычнай інтэрпрэтацыі. Гэтая схема зрэшты добра вядома. Менавіта абарона рускамоўных выкарыстоўвалася як адзін з галоўных аргументаў перад анексіяй Крыма ў 2014-м. Падобныя тлумачэнні гучалі і адносна Донбаса. Цяпер амаль тыя ж словы пачынаюць гучаць у дачыненні да дзяржаў Балтыі. Усё гэта ўпісваецца ў больш шырокую карціну. На працягу многіх гадоў Уладзімір Пуцін адкрыта называў распад Савецкага Саюза найбуйнейшай геапалітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. На практыцы гэта вылілася ў спробу аднавіць расійскі кантроль над значнай часткай былой савецкай прасторы. Калі б Украіна ў лютым 2022 сапраўды была захоплена за некалькі дзён, як разлічваў на тое Крэмль, палітычная сітуацыя ва ўсім рэгіёне мала б выглядаць інакш. Пад яшчэ мацнейшы ціск трапілі б Грузія, краіны паўднёвага Каўказа, дзяржавы Цэнтральнай Азіі, не выключана, што ўзмацніўся б ціск і на краіны Балтыі. Гераічны супраціў Украіны сарваў гэтыя планы і значна запаўліў працэс, які ў Маскве называлі збіраннем зямель. Але гэта не азначае зусім, што Крэмль адмовіўся ад сваіх геапалітычных амбіцый. Наадварот, сёння ён працягвае фармаваць прававыя інфармацыйныя механізмы, якія ў будучыні могуць выкарыстоўвацца для ціску на суседнія дзяржавы. Законы, якія пашыраюць магчымасці выкарыстання войскаў за мяжой, і адначасовая рыторыка пра абарону рускамоўных выглядаюць як часткі адной стратэгіі. На шчасце, сёння краіны Балтыі знаходзяцца пад абаронай НАТО і еўрапейскага звязу. Менавіта гэта разам з устойлівасцю Украіны істотна зніжае рызыку таго, што сценарый 2014-го можа паўтарыцца ў тым жа выглядзе. Але гэта не азначае, што новыя заявы Москвы варта ігнараваць. Расійская палітыка апошніх гадоў неаднаразова паказвала, перад кожным сур'ёзным крокам звычайна з'яўляецца адпаведнае інфармацыйнае суправаджэнне. Спачатку гучаць словы пра абарону сваіх, потым пра дыскрымінацыю, пасля пра неабходнасць прыняць меры. Менавіта таму сёння асабліва важна сачыць не толькі за перамяшэннем расійскіх войскаў, але і за зменай рыторыкі Крамля.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расія рыхтуе новыя правакацыі, сцвярджае кіраўнік МЗС Польшчы. У Брэсцкай крэпасці адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Пракуратура Брэсцкай вобласці ўзбудзіла 21 крымінальную справу аб атрыманні хабару. Больш скажа Уладзімір Лапцавіч, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай области открылась новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару.
2: З навінамі Владимир Лапцевич.
3: Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мэта публичных папярэджанняў утрымаць Москву ад реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сікорский сказал 9 ліпеня на супольной пресс-конференции с керуником МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядае магчымасць атак на объект НАТО, об чем попереживали своих союзников США. Сікорский означил, что министры не комментуют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супрать Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знову нечто плануют, и мета гэтых попереджанняў утрымать их от ажыццяўлення гэтых провокаций, заявил министр. Амаль 45% полякаў мяркуе, што Польша прадаставіла Украіне празмерна вялікую вайсковую дапамогу. Вынікае запытання праведзенага сацыялагічнай лабараторыі SF Research для порталу ОНЕТ. 38,2% респондентов оценивают масштаб подтримки как отповедный, а 6,8% выказали меркование, что она занадто малая. Министерство национальной обороны Польши на днях поведомило, что рассекретить информацию об войсковых поставках Украине у 2022-2026 годах. Поводле подликов сумма допомоги складая прикладно 16,5 миллиардов злотых. Да інших тем. У заходній частці Брэсцкай області ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены знакаміты надпіс 20 ліпеня 1941 года. «Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта саюзнай дзяржавы, сам назва и концепция новой зоны звертаются до темы трагедии войны, а не милитаристской риторики.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай Айчыннай вайне. Але, я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса. Яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў «можам паўтарыць» правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго «скорбь». Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
3: Правобразом центральной фигуры мемориальной композиции стала ведомая фотография Гора, зробленная у Брэсцкай крепости у 1965 годе корреспондентом Михаилом Ананниным. На здымку каля стены смуткуе Алена Кузнецова, удова лейтенанта, який загинул у першые дни войны. Авторами новой композиции стали Юрий Сухов и Илья Лаунікович. На криминальную тематику. Спынена коррупционная схема подкупу службовых особ на державных предприемствах Брэсцкай области. Говорится у релизе, где поведомляются об узбуджении прокуратурой 21 криминальной справы. Установлено, что керовники бухгалтерских служб с 2024 года по травень 2026 уступали узмову с приватной коммерцийной организацией из Менска. За сродки предприемства набывались друкованные материалы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага бюджэтнага працоўнага кодэксаў і каментары да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду – падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх, сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць. Бытавая тэхніка набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Таким чином сродки предприемства мэтанакіравана конвертовалися в особистую маёмасць про закупки незапатрабованной продукции, говорится у поведомлені прокуратуры. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про згадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачная, і дажджліва, пасля паўдня больш праясненняў, але таксама магчымы кароткачасовы дождж. Каля 13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна ніжай за норму.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM.

0: Раніца з рацією у дажджлівую п'ятніцу працягваем ефір. Як увесь світ, так і беларускае палітычнае поле знаходзіцца ў сваёй асаблівай паўзе. Разам з тым ёсць чаканне актыўных дзеянняў. Бягучую сітуацыю аналізуе дактарант Карлавага універсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Парашанкоў.
1: Мне падаецца, на сёння, калі глядзець глабальна, то свет перажывае нейкую такую пэўную паўзу, таму што папярэднія месяцы мы з вамі, за якімі мы з вамі сачылі, яны былі такімі вельмі дынамічнымі, нечаканымі, адбываліся нейкія перамены, пра якія казалі, пра якіх, можа быць, скажам, пра якія гаварылі, да якіх падрыхтоўвалі. А на сёння мы ў нейкай такой паўзе, у чаканні, таму што і там нешта распачалося, і ў гэтым кірунку нешта распачалося, але не мае канца. Працягваецца вайна ва Ўкраіне, як была, і не бачым там дынамікі, якая паказвала, што ідзе яна ў кірунку нейкага пазітыўнага вырашэння. Мы бачым канфлікт ізраільскі таксама застаецца і вельмі напружаны. Мы бачым, што Іран, не гледзячы на ўсе гэтыя гучныя словы, нічога абсалютна рэальна не змянілася пасля ўсіх гэтых гучных словаў. Таму мне падаецца, што вось агульная такая тэндэнцыя, гэта ці прачуванне нейкай буры, прачуванне нейкага канфлікта, нейкай вельмі небяспечнай катастрофы, ці наадварот, можа так быць, што пайдуць нейкія пазітыўныя, у пэўным сэнсе пазітыўныя навіны, бо сапраўды свет стомлены ад агрэсіі, свет стомлены ад вось гэтых выбухаў, ад гэтай непрадказальнасці, і мне падаецца, што на сёння няма нейкіх такіх чыннікаў, якія паказвалі, во, всё, дакладна будзе толькі вайна, будуць толькі праблемы, будзе толькі гора. Мне падаецца, што ёсць пэўная такая непрадказальнасць, што можа пайсці ў добрым кірунку, можа пайсці ў дрэнным кірунку. І нейкіх такіх сігналаў істотных, якія б забаранялі той ці іншы шлях, што ўсё, толькі адным кірунку мы можам рухацца, такіх сигналу я не бачу. Може быть, гэта моя недосвеченность, але з того, что перед моими вачима, ось основный тренд такі, что мы застаемся у зоне чакання и непрадказальная ситуация. Добрый бок може пайсці, і дрэнны, але по-ранейшому гэта застаецца на паузе. Прыняцце рашэння.
2: Беларусы за межы, як маглі бы скарыстацца гэтымі зменамі, у тым ліку на карысць Беларусі? Ці ёсць такія механізмы, ці бачыце вы?
1: Зноў жа, такія механізмы ёсць. Мы павінны спрабаваць у кожны момант паказваць, што пытанне Беларусі павінна заставацца ў парадку дня. Самае асноўнае, канечне, каб гэтае пытанне заставалася на кантыненце, ў Еўропе. І тут зноў жа пытанне, зноў жа вось гэтая мотта, дэвіз, што без Беларусі свабоднай, роўнай, бяспечнай не будзе бяспечнай Еўропы. І беларусы замежжа больш і больш маюць уплыва, таму што нейкія, я гэта заўважаю, чым больш праходзіць месяцаў і гадоў, тым больш мы бачым людзей, якія убудоўваюцца ў структуры у Польшчы, у Чэхіі, нават у Францыі і гэтак далей. І беларусы замежжа павінны не губляць аптымізму і самае галоўнае не паддавацца такому, прабачце за вульгарызм, пафігізму. Мы павінны ведаць, што нашае пытанне трэба ўздымаць увесь час. І толькі тады будзе пэўны поспех. Таму галоўнае, што могуць зрабіць беларусы замежжа, не засыпаць і не даваць сабе такой думкі, што нічога нельга зрабіць і што трэба апусціць рукі і спыніцца.
2: Ці бачыце вы нейкія такія канкрэтныя крокі? Што можна было б рабіць зараз, акрамя словаў?
1: Мне падаецца, па-першае, гэта працягваць зборы грашовыя на падтрымку палітвязняў, якія выходзяць, якія вызваляюцца, і без конца казаць пра пытанне палітвязні. Далей змагацца за свае правы ў тым ліку, таму што мы ведаем, напрыклад, у Польшчы вельмі пагоршылася сітуацыя з выдачай дакументаў, як не толькі для эмігрантаў, палітычных уцікачоў, але і для працоўнай міграцыі. Мне падаецца, што трэба аб'ядноўвацца і адстойваць свае правы. Вось тут у замежжы гэта зрабіць магчыма. паказваць, пісаць скаргі, пісаць лісты, рабіць нейкія палітычныя заявы, спрабаваць звязвацца і далей з польскімі палітыкамі і абстойваць свае правы вось на такім побытавым узроўні. Гэта вельмі важна, таму што дакументы, якія атрымліваюць беларусы, дазваляюць проста пасля гэтага лепей і лепей займацца менавіта беларускай ўжо справай. Таму я вось параіў бы адстойваць свае правы ў тых краінах, дзе мы пасяліліся. Гэта істотна можа паўплываць у далейшым.
0: Вельмі важна трымаць беларускую тэму ў сусветнай інфармацыйнай павестцы, кажа Александр Паршанкоў. Разам з тым тэмай нумар адзін павінна быць спыненне рэпрэсій і вызваленне палітвязняў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
3: І ўжо 29 хвілін на 9 у Беларусі, 7:29 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы раніца воблачная і дажджлівая. Пасля поўдня чакаецца больш праясненням, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. Максімальна днём 17-18 градусаў цяпла, вечар паўночна-заходні, раніца і слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Анна Шайковская, афіша на сёння.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 10 ліпеня, п'ятніца. У Канюках пакажуць спектакль «Бежанцы 1915 на вольным паветры». Спектакль на аснове кніжкі журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Вечар распачне дапрэмірны паказ фільму Рамана Васілюка «Наўмёк. Мастацтва жыцця». Паказ фільму пачнецца о 19 гадзіне у вясковай Светліцы ў Канюках. Спектакль пачнецца а 20-й. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ладзіць у Канаразах майстар-класы беларускіх традыцыйных танцаў з гуртом «Жэмэрва». Ці патрэбны танцавальны досвед? Не. Прыходзьце смела, ўсё пакажуць і растлумачаць. Вазьміце з сабой зручны абутак, ды сябра ці сяброўку ў кампанію. А працягнуць вечар з супольнымі спевамі. Дарафей Фіонік падрыхтаваў некалькі песняў, каб памагаць мало увайсці ў настрой перад перапяліцай, што пройдзе ў Кнаразах 8 жніўня, традыцыйна завяршаючы час жніва. Майстар-класы ў Кнаразах пачнуцца о 17 гадзіне ў вясковай святліцы. Фантастычная паўсядзённасць. Падляшскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне ў галерэі АЦК у беластоцкіх сподках. Асацыяцыя «Клян за Беласток» запрашае на вечар традыцыйнай музыкі ў выкананні капэлы «Батарэя» з Беластока. Зможаце паслухаць, патанцаваць і пагрузіцца ў гукі музыкі з усходняй Польшчы, з Сувалак, Падляшша, Любліна і Замосця. Пачатак канцэрта 18 гадзіне на балконі памяшкання ў «Клянзы», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У Беластоку праходзіць фестываль «Усход культуры іншае вымярэнні». У яго рамках а 10 гадзіне у музеі скульптуры Альфонса Карнага пачнецца канцэрт «Камілі Папай і Марека Папай, Люська і музыкант». А 17:30 у фойе кінатэатру «Форум» адкрыецца фотавыстава Уладзіслава Аніліпінскага «Горка», якая паказвае афіцыйнае і паўсядзённае жыццё ў эпоху народнай Польшчы. А 18 гадзіне ў клубе «Фама» адбудзецца сустрэча з Уладзіславам Аніліпінскім. А 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца канцэрт «Федронович Вянык». У рамках фестывалю «Усход культуры іншае вымярэнні» адбудзецца паказ фільму «Пад адкрытым небам», прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння Мэла Брукса. Пабачым кінастужку «Прадусары». Паказ адбудзецца на плошчы перад драматычным тэатрам па вуліцы Электрычнай. Пачатак а 22 гадзіне. Ці могуць нітка, кавалачак, тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека у Сантьяга де Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. 31 катэдральныя арганныя канцэрты. У кафедральнай базыліцы ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі, што па вуліцы Касцельнай ў Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту о 19:15.
1: Беласток і Падляшша.

0: Раніца з рацією п'ятницю. Вирашэнне праблем жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання двароў і бяспекі дарожнага руху. Пераважна над такімі тэмамі і праблемамі працуюць заснавальнікі парталу Petition by, цяперашні Petition Pro. Паслухаем прадстаўніка ініцыятывы Владзіміра Кавалкіна.
1: Галоўнае гэта зразумець тое, што ў вас адбываецца, гэта праблема. То бок, часта бывае, адбываецца так, што там, не ведаю, загажаны пад'езд ці не вываз смецця, ён адбываецца так рэгулярна, што людзі прызвычаюцца да гэтага, ну і успрымаюць гэта як норма, але гэта і не норма. То бок, першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Бо, ну, насамрэч люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто треба перше зауважити. Друге, треба зібрати фактуру, ось, бок зробити здымки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть лісти, і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто відбувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нечто зв'язане там з водою, або затепленням, або з поставкою електроенергії, і так далі. Ось, або коли зимку з промерзанням чогось, то бок тут треба збирати фактуру, попросити сусідів так само підписатися під вашими актами і так далі. Ось, і далі глядіть, які норми там будівничі, норми санпіни і так далі були порушені. І після цього ось уже можна бити зворот, скаргу і подавати. Бо, ну, ведаєте, скарга, яка ґрунтується на фактах і адресує до ніяких нормативних актів, вона завжди більш моцна, ніж, ну, просто повідомлення. У мене тут, не ведаю, зникла гаряча вода, або у мене тут стінка промерзає, холодно сижу, не ведаю, що робити. Тобто, перше, це, ну, просто я кажу, така словесная скарга, а другое это уже документ, от якого вельми тяжко отбиться чиновникам. Ось, и коли все добра зроблена, то можна подавати таку скаргу, обґрунтовану разом з фотографіями, з підписами свідків і добиватися перемоги. Гэта працює.
2: А які важливі соціальні або побутові проблеми громадяни свідомо обмінають і чому бояться підіймати гэтае питання?
1: Так, гэта можна зробити самостійно. Часом потрібна експертиза. Некоторые проблемы вырашаются с допомогой экспертов. Например, когда у вас стены промерзают, то, как доказать, что эти стены промерзают, то бок будовники побудовали дом кепско, эти там швыники не заделали их и так далее, то потребуется экспертиза. Але 10-90-95% проблем это можно заработать самостоятельно. Так само добрая идея это почитать гайды, которые помогают разбираться проблему і дають алгоритм діянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы упэўненыя, вы сабралі фактуру, то бок тут ужо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым, другім, нават третім кроку абскарджання вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там справа імкнецца до суда, ну тут ўжо патрэбен.
2: А як звычайны чалавек, грамадзянін павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
1: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны такі пра дарогі, пра ацяпленне і так далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў да гарвыканкама. Ось. Адукацыйныя, ну, таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць скажем так, ад узроўня праблемы, калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства, а калі не ведаю нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкама. Ось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня, чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве, па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. То бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё мясцовае ЖКХ альбо мясцовы гарвыканкам.
2: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальная рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед? І за што ў гэтай сферы можа быць рэальна атрыманае пакаранне?
1: Самыя бяспечныя – гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, там рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае – гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні, то бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і ну да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Вось, альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. То бок, ну вось такое раздзяленне.
0: Уладзімір Кавалкін дадаў, што праект Petition Pro сустыкаецца з праблемамі бяспекі персанальных дадзеных і прызнаннем матэрыялаў экстрэмісцкімі, але платформа дапамагае ў стварэнні новых петыцый і зваротаў, якія грамадзяне могуць накіроўваць самастойна.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.
5: Политхит с Виталем Цыганковым.
6: Саміт Альянсу НАТО ў Анкары, які прайшоў 7-8 ліпеня, быў ключавой сустрэчай лідару Альянсу, якая павінна пацвердзіць адзінства НАТО, неабходнасць глыбокіх рэформ арганізацыі і мінімізаваць трансатлантычную напружанасць. Сустрэча ў Анкары праходзіла пад знакам абмеркавання канцэпцыі НАТО 3.0 і ціску з боку прэзідэнта США Дональда Трампа на падвышэнне адказнасці еўрапейскіх краін за выдаткі на абарону. Галоўны вынік саміта варта сфармуляваць так. Саюзнікі прадэманстравалі адзінства ў пытаннях калектыўнай абароны і пацвердзілі курс на фінансавую ваенную падтрымку Ўкраіны. Прыкметным палітычным рашэннем стаў курс на беспрэцэдэнтнае павелічэнне ваенных выдаткаў. Краіны НАТО дамовіліся імкнуцца давесці агульныя выдаткі на абарону і звязаныя з бяспекай сферы да 5% валавага ўнутранага прадукта. З іх каля 3,5 пойдзе непасрэдна на абарону, астатнія на інфраструктуру, кібербяспеку і іншыя патрэбы. Гэта сведчыць, што Альянс вельмі сур'ёзна ўспрымае небяспеку з боку Расіі і рыхтуе

0: стасаваўся на саміце з прэзідэнтам ЗША Дональда Трампам. Па выніках іхніх перамоў было аб'яўлена, што Украіна атрымае ад ЗША ліцэнзію на самастойную вытворчасць зенітных ракетных комплексаў «Патрыот». Гэта эскалацыя, але яна можа дапамагчы і прывесці да завершэння вайны. Гэтак Дональд Трамп адказаў на пытанне, што ён думае пра ўкраінскія атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Для Беларусі саміт мае некалькі ўскосных наступстваў. Па-першае, заходнія краіны будуць і далей умацоўваць усходні фланг НАТО – Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію. Гэта азначае павелічэнне вайсковай прысутнасці паблізу беларускіх межаў. Па-другое, Беларусь будзе і надалей успрымацца ў НАТО як найбліжэйшы ваенна-палітычны саюзнік Расіі. Хоць альянс не разглядае Беларусь як самастойнага праціўніка, але яе тэрыторыя застаецца важным элементам расійскага ваеннага планавання. У цэлым, галоўны палітычны вынік саміту заключаецца ў тым, што НАТО дэманструе гатоўнасць рыхтавацца не да хуткага развязання крызісу, а да многіх гадоў стрымлівання сённяшняй Расіі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым. Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё «Рацыя». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Літва намерана дабівацца новых санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. У Беларусі аднавіўся фестываль кароткаметражных стужак «Кіназмена». У гародні на беразе Нёмана знайшлі цела без галавы. Больш скажа Владзімір Лапцавіч прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я у Беларуси, 8-я у Польши.
3: Литва намерена добиваться новых санкций супроть режиму Лукашенки. У Беларуси обновился фестиваль короткометражных стужек «Кинозмена». У Гародни на березе Немана нашли тело без головы.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Цікавасць Літвы ў адносінах з Беларусю заключаецца ў забеспячэнні бяспекі, заявіў у эфіры радыёстанцыі «Жынью Радіас» выконваючы абавязкі міністра замежных справ Літвы Кястутіс Будрыс. Паводле інфармацыі ЛРТ, палітык дадаў, што Менск з'яўляецца крыніцай гібрыдных пагроз і розных дзеянняў, накіраваных супраць Вільні. Пакуль Беларусь працягвае такую палітыку, Літва будзе прытрымлівацца жорсткага курсу. Мы будзем дабівацца ўвядзення дадатковых санкцый. Такая наша пазіцыя, і я не бачу тут ніякіх змен, сказаў Будрыс. Беларусь мае значны патэнцыял для ўдзелу ў кліматычнай палітыцы і развіцця зялёнай эканомікі. Аднак у апошнія гады краіна ўсё больш выпадае з міжнародных працэсаў у гэтай сферы. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні. Як кліматычныя рашэнні змяняюць жыццё», арганізаванага Альянсам «Зялёная Беларусь», заявіла географ-эколог Марыя Фалалеева.
4: По известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашении мэров не участвует, и это действительно, к сожалению, Беларусь, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
3: Паводле Фалалеевай, пагадненне мэраў Усход, з якога выйшла Беларусь, аб'ядноўвае гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Эксперт падкрэсліла, што пры гэтым менавіта гарады могуць стаць важнымі цэнтрамі кліматычных змен. Праз развіццё грамадскага транспарту, павышэнне энергаэфектыўнасці будынкаў, стварэнне зялёных зон і больш устойлівае планаванне гарадской прасторы. У Беларусі пасля 7 гадоў адсутнасці аднавіўся фестываль кароткаметражных стужак «Кінозмена», заўважыў тэлеграм-канал «Свяшчэнны Белавуд». Падзея апошні раз адбылася восенню 2019 года, а потым пачаліся эпідэмія кавіду, палітычны крызіс і вайна. Цяпер арганізатары адчулі ў сябе імпэт працягнуць працу. Раней фестываль арганізоўвалі бацька і сына Смалоўскія. Ці змяніліся арганізатары фестывалю, невядома. Ісці «Кінозмена» будзе 3 дні. У конкурсе заяўлены 3 праграмы – міжнародны конкурс, анімацыйны і нацыянальны. Сам фэст адбудзецца з 23 па 25 верасня. Ахвочыя могуць падаваць заяўкі на ўдзел. На міжнародную праграму дэдлайн абазначаны на 1 верасня, на нацыянальную праграму – на 10 верасня. Пры гэтым стваральнікі кажуць, што атрымалі ўжо 1150 прац з 90 краін свету. Аб незвычайным здарэнні. У Гародні на беразе Нёмана знайшлі цела без галавы, паведамілі ў МУС. Труп знаходзіўся паблізу вуліцы Паповіча. Па папярэдняй версіі, мужчына з'яўляўся асобай без пэўнага месца жыхарства. Памерлі начаваў у каналізацыйных трубах, а яго цела было вымыта вялікімі ліўнямі. Як мяркуецца, з моманту смерці прайшло больш за месяц, і галава адпала ўжо ў працэсе перамяшэння цела з-за моцнага раскладання, паведамілі ў міліцыі. Прыкмет гвалтоўнай смерці на целе не выяўлена, таму крымінальную версію таго, што адбылося, міліцыя не разглядае. Праводзіцца праверка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы раніца воблачная і дажджлівая, пасля поўдня больш праяснення, але таксама магчымы кароткачасовы дождж. На максімальна днём 17-18 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вечарам і ноччу ўжо невялікая воблачнасць і без ападкаў, а тэмпература плюс 11, плюс 12 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рацыя. Рацыя.ком.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Познані паказ спектакля «Самамаленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Махчимы и онлайн удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за такой часу была перекладена на 6 мол и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядройте. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джим Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Войцяхоўская прадставяць тэатральную чытку урыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве проект «Этака» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспярович пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адну з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Агляд преси. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: У агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы 19 чэрвеня адбылася сустрэча з выдатным беларускім грамадскім дзеячам, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам і старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», пісьменнікам Алесем Бяляцкім і яго жонкай Наталлай Пінчук. Публіку составілі гайнаўскія ліцэісты, некаторыя бацькі, настаўнікі школы і госці. Больш падрабязна пра візіт Алеся Бяляцкага і яго жонкі Наталлі Пінчук у гайнаўскім біл-ліцэі прачытаем у артыкуле Алексія Мароза. У Кабылянцы, што ў гміне Міхалова, ў суботу 27 чэрвеня адбылася ўрачыстасць, прысвечаная наданню мясцоваму скверу імя беларускага асветніка, пісьменніка і краязнаўцы Мікалая Гайдука. Працяг урачыстасцяў у памяць пра Мікалу Гайдука адбыўся ў аграсядзібе Вяславы Малгажаты і Яўгена Трусэвічаў у Кабылянцы. Былі зачытаныя ўрыўкі эсэ Мікалы Гайдука «Меры майго дзяцінства», адмыслова надрукаваны дзеля свята. Паводле слоў Віктара Шведа, гэтае эсэ павінен прачытаць кожны беларус. Пра вёску Кабылянка, пра Мікалу Гайдука і пра свята, якое адбылося 27 чэрвеня, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы «Пасядзім поруч Мікалая Гайдука». Агульнапольскі фестываль народных капэл і спевакоў у Казімежы Дольным – адна з найважнейшых, калі не самая важная падзея ў Польшчы, якая прыцягвае мастакоў і аматараў традыцыйнай музыкі. Гэта сапраўднае свята аўтэнтычнай традыцыйнай музыкі. Сёлетні 60-ты агульнапольскі фестываль народных калектываў і спевакоў праходзіў з 25 па 28 чэрвеня на чароўнай рынкавай плошчы ў Казімежы Дольным на рацэ Віслі. Сёлетні фестываль быў плённым для артыстаў, якія прадстаўляюць традыцыйны беларускі фальклор Беласточчыны. У Казімежы Дольным выступілі мужчынскі гурт «Асочнікі» пад кіраўніцтвам Дарафія Фіоніка, звязаны з падляскай студыяй беларускага фальклору «Жэмерва» і музеем «Малой айчыны» ў Студзіводах Амелія Пятрочук з Гайнаўкі, якая супрацоўнічае з варшаўскім спіўным гуртом «Дзічка» і гуртом «Музыка закоженёна». Ды украінскі гурт «Ранок» з Бельска-Падляскага, які ў катэгорії «Майстар і вучань» прадстаўляў дуэт Эльжбеты Томчук і Дар'і Савіцкай, а ў іншай катэгорії «Увесь гурт». Варта адзначыць, што нашыя прадстаўнікі былі сярод пераможцаў у кожнай катэгорії. Больш падрабязна пра фестываль і пра яго падляскіх удзельнікаў прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Асочнікі» і Амелія Пятрочук у Казімежы Дольны. У сваю чаргу Уршуля Шубзда адведала фестываль «Натура культуры зеленомі», які праходзіў 5 ліпеня ў Тыкоціне. У яго рамках можна было паглядзець спектакль байтэатру «Бежанцы 1915» у рэжысэрі Андрэя Новіка. Але гэта не ўсё, бо удзельнікаў чакалі сустрэчы з аўтаркай кніжкі «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы» Анэтай Прымакай Онішк, а таксама з Наталькай Сушчынскай, унучкай Мікалая Гайдука. Фестываль завершыўся канцэртам гурту «Свада і Нічус». Інспірацыі да новых нарацый фестываль «Зелёно мі» – загаловак артыкула. У найнавейшым нумары Нівы прачытаем таксама інтэрв'ю з Арцёмам Шукановым, праграмістам, адным з многіх беларусаў-эмігрантаў з нядаўнай хвалі, які ладзіць сваё жыццё ў Польшчы, а менавіта ў Варшаве. Праграмаванне для буйной карпарацыі – не адзінае яго занятак ці захаплення, акрамя сям'і і выхавання сына Ніла. Яго іншы запал – гэта асветы тэхналогіі, пераклады тэхналогій на літаратурную мову і публікацію. Публікація його дебютного твору, присвяченого науковій фантастиці і її поджанру кіберпанку. Менше за 2 роки тому Артем опублікував свою першу книгу під заголовком «Пентакфантар». Автор працював над своїм дебютом апошні 10 років, бо хотів створити монументальну історію, першу на білоруському літературному ринку у стилі посткіберпанк. У найновейшым нумары «Нівы» Уладзімір Арлоў прапануе чарговыя старонкі са сваёй новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. У гэты раз распавядзе ён пра самую знакамітую прадстаўніцу нязломнага пакалення беларусаў Ларысу Геніюш. У яе жыцці адлюстраваўся шлях, які праходзіла ў пасляваенныя дзесяцігоддзі ўся Беларусь. Мы называлі яе бабуляй. Заголовак артыкула. Новая воля.

0: Перад пачаткам цырымоніі падрыхтоўка была даволі эмацыйнай. Больш пра старадаўнія падляскія традыцыі, што ажываюць у новай волі, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Давайте, шановні слухачі, розберемо один з найбільш познаваємих пахов природи. Гэта свяжосць пасля дажджу. Гэтыя водары, якія вы ўдыхаеце, якія рэчывы іх нараджаюць? І ці сапраўды тут мае дачыненне азон? Хто са школы, а хто ад бацькоў дазналіся, што пах ад навальніцы – гэта пах азону. І гэта логічна, бо пры навальнічных разрадах сапраўды можа ўтварацца азон. Ты, хто працуе са зваркай, заходзячы ў памяшканне, дзе нехта працуе з гэтай прыладай, вы таксама будзеце адчуваць вельмі канцэнтраваны пах свяжосці. Ён бывае непрыемны, бо яго забагата. І гэта сапраўды азон, бо зварачная дуга падобная маланцы, можа расшчапляць малекулы тлёну і складаць іх у малекулы азону. Азон гэта О3. Калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым натуральна за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. І па шчырасці, калі вы выходзіце на двор перад дажджом, таксама адчуваеце прыемны пах. І пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуем згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – гэта калі высокая тэмпература, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю ўтварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае ўтварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ўзімку такога амаль не бывае. Бо ўнізе цёпла, усё гэта награецца і выпараецца. І ў нейкім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца нашае цёплае паветра. Прарываючыся праз гэтую мяжу нуля, і адпаведна, калі нейкае паветра падымаецца ўгору, то нейкае паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давайма паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. NO не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось NO2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыаксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыаксіды азота утвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчыя аб'яднанні азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыаксідаў серы, там можа быць дыаксід азоту, які зыходзіць у атмасферу і ў горных пластах. Там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на NO і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І не гледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву. Петра – камень, а кор – гэта вадкасць, якая цячэ ў жылах багоў. Петрыкор – гэта цэлая сумесь пахаў. І тыя рэчывы, якія вылучаны бактэрыямі, якія садзіліся на камянях, асфальце, гэта эфірны алей, які вылучаюцца лісцямі раслінаў. Усё гэта разам стварае водар, які называецца петрыкор. Яго складнікі – геасмін, гэта рэчыва досыць складаная, арганічная, і геасмін вылучаюць розныя глебныя бактэрыі, нават грыбы. Актаміцэны, цыянабактэрыі, і гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах за вялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірны алей раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
0: Радыё Рацыя.
3: Рацыя.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Пра рэзалюцыі ды міжнародныя дэкларацыі сёння будзем гутарыць у нашым эфіры, а таксама пра ўплывы культуры. Такія тэмы наперадзе, запрашаю вас на праграму па-беларуску тут у Лад Грыневскі.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: З міжнародных акцэнтаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
5: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта ў працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна у першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
6: праходзіла. Сімвалічнае месца,
5: свая...
6: так.
5: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унесення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозні ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўная, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, далей, далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе ўказваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербія, Турція і з одним із представників делегації Сполучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу «За демократичну Білорусь» утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну, ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країнов, у них є контакти, а у нас підписалися більше за уже там, кольки, 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації в Білорусі.
6: Артём, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапороди парламентська асамблея БСЄ унікальна тим, що і чим вона відрознюється від пари. Білорусі нема у пари абсолютно, а ось, наприклад, у парламентській асамблеї АБСЄ є дві делегації білоруської демократичної супольності і так само Білорусі. З Мінську під керівництвом Олександра Лукашенка. Ну, ось я хотів, видиш, пожартувати у ефір, а може акурат нехто з білоруських депутатів долучився до групи «За демократичну Білорусь», але, відавочно, не. Риторика їх не була інша. Ось яка це була риторика, калі ласка, ось розповіді нам.
5: Я трошки розповів, да, що ніяких правов чоловіка, порушення правов чоловіка в Білорусі нема, що в Білорусі виконуються права на труд, на соціальну допомогу.
6: Але скажи, Граска, я не з гатом виступали на ніяких, з ніяких трибунів виступали, бо відаєш...
5: На пленарному посередженні, так, у їх...
6: Так шмат багато інформації у міжнародних організацій зафіксовано, і ось тут виходить тітка і дядька з Мінську і говорить, що у нас порушення правов чоловіка ніяких нема. Ну, це ж трохи смішно, це ж трохи інша речаїсність.
5: Смішно, ось люди живуть у іншій речаїсності, і вони просто сподівалися переконати у цій іншій речаїсності усіх. І коли б не було тих людей, які б казали про це порушення правов чоловіка, про це репресії, то про ніякий час, я думаю, вони могли запевнити усіх, бо про це б ніхто не казав. Ось на це як би і був розлік, що ніхто не глядить на Білорусь, не задумується, що там відбувається, вона заходить за дженти, і ось приходять такі депутати, кажуть, у нас усе добре, у нас порушення прав чоловіка немає, у нас тут все добре, заробки ростуть, люди радуються, давайте вибудовувати відносини з владами. Така позиція, вони відмовляються від агульноприйнятих усіх прав чоловіка і кажуть, що у нас виконуються за те соціальні права, там, матеріальні, там, на медицину. Підміняють як поняття прав чоловіка у сенсі демократичним, да, у сенсі гуманітарним, правооборонним. Така їх позиція, вони з її не сходять спокійно на крок.
4: Тільки проведаю, що так само в рамках АБСЄ постала міжпарламентська група «За демократичну Білорусь». Увайшли депутати з 20 країн у світу, і вона буде на постійній основі просовувати білоруську повістку у АБСЄ.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: До інших тому зараз на концертах завсюди добра атмосфера, люди підтримуються один одного, так користальники пишуть об концертах Макса Коржа. Переважно гэта молодь, білоруський співак, репер, автор пісень «Зло ненца», який співає по-російську, у Європі збирає аншлаги. Молодь з Білорусі, Росії, України танчить, отриваються, фотографуються, хто з російським, хто з українським, хто з білоруським, червоно-зеленим, а хто із біл-червоно-білим стягами. Усю змішалося у таким ось молодєвим пориві. Екраефект аналізуємо з Іриною Сідорською. Яна докторка наук у галіні комунікації, дослідниця медіа, влади і гендеру.
10: Звісно, молодь так само неоднородна, і різні групи молоді хочуть різного. Але я думаю, що у Коржа хучей, це, на мою думку, не музичний ефект, а менавіта психологічний, соціально-психологічний ефект. Бо завсюди любая пісня, любая музична композиція, вона буде сприйматися у контексті. І ось зараз контекст такий складаний, контекст такий насичений, такий, ну, навіть екзистенційний, що, звісно, хочеться знайти некі, не ведаю, виспи, де можна від гэтага сховатися і вспомнити про те, що ось ми молоді, і ми повинні отримувати задовольнення від нашого життя кожну хвилину, і що, наприклад, та ж сама російська мова, ну, я наш натуральне для шмат кого, і що не треба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграўнд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку. І вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
11: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта быў чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
10: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
11: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне, у 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна каротка пра галоўнае, далей таксама ў нашым эфіры.
3: Медыя. Навіны адным радком.
11: 26 гадоў таму знік Дзмітрый Завадскі, відэаоператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
4: Дмитрию Завадскому було тільки 27 годів. 27 листопада 2003 года суд Фрунзенського району білоруської столиці прийняв рішення о признанні зниклого журналіста померлим. Однак тіло Дмитрия Завадського до гэтага не знойдзене. До гэтага часу не высветлене, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмитрия Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікнення справай рук эскадрона смерць. Чым ахвярамі раней сталі палітыкі Віктар Ганчар, Юрый Захарэнка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхняга знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцкі і Светлана Алексіевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўрасаюзу, сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: А далей з вамі разам павідаем у госцю. Беларусам не лепш, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропі. Прыгадалі ў гутарым кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцаў у выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: На грае толькі ў Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў і дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе, а пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
6: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыёрацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропі. Між іншым, рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
12: Так, добры дзень.
6: Чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
12: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
6: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
12: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Ми все ж таки не гаротные, мы маем добытки, мы маем поспехи. У нас есть программы поддержки, у нас есть Art Power Беларусь. Все ж таки, это вельми моцное наше достижение, что мы маем такую талую великую программу поддержки. Нас все активнее, все частее запрашивают, включают у некие международные справы, у польские, литовские, у немецкие импрезы, у некие проекты. Тому не, я б так не сказала. Ну і ось, коли казати про тему нашої гутарки культурницької міграції, то ми не одні такі у європейському контексті. В Європі намного більш гаротних людей, ніж ми, яким складаній тут, яким складаній інтегруватися, яким складаній позбиватися від своїх коренів і від свого нікого походження. Тому що ми все ж таки білоруси, ми європейці, у нас білий кольор скури, світлі очі, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
13: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напевно, белорусская культура, так само европейская, и контекст, в котором мы жили у Беларуси, ну и так само, для кого мы походим, так само, мне кажется, больше европейские.
12: Именно так. И справа в том, что ранее, когда мы жили у Беларуси, этот европейский контекст для нас был обмежеванный. У нас были достаточно обмежеванные связи с Европой. Завсёды было складано белорусам отримать визу в Евразвяз. Это треба было завсёды сделать некий вельми великий крок, вельми шмат намаганий, вот это каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва, калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеям у адной з залаў прысвечанай еўрапейскай культуры пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
13: Слухайте, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
12: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць і да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, для цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Таму гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
13: Ну так.
12: Беларусы маюць перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
13: На выцянутую руку. Ну слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну то больш высілкаў было бы патрэбна для гэтага.
12: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсь таким космічным просто. А теперь это стыкнение с космосом, и оно не потребует никаких додатковых сил и додатковых вельми великих грошей. Тому, коли ласка, белорусы за межой, стыкайтесь со своими культурностями космоса и детства, это вельми незвычайно. Это вось просто некое открытие неких новых граней у своей особы.
13: Ну и так сама говорка была про доследование становища мастаков у выгнания. Расскажите, пожалуйста, про яго трошечки. Ну, какие критерии оценивались, что вось цікаво было доследовать? То есть некий быт творших людей за мяжой, альбо наадварот, некие іншыя такие пытанні важные?
12: Шмат я не могу рассказать про это доследование, потому что полный яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паўадкрытыя, паўдаступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з пункту гледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, простых людзей, якія пра сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, які ўжо трошки інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых релакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Все тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
13: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову.

Прамысловец на хвалях беларускага радыё Рацыя абяцаў расказаць вам пра тое, для каго алкаголь выяўляе найбольшую пагрозу. Ну, вядома ж, любы лекар скажа, для ўсіх вось выяўляе пагрозу найбольшую, ну, для тых, хто злоўжывае, вядома ж. Але не ўсё так, можа, проста, не ўсё так адназначна, як модна казаць зараз. Амерыканскія навукоўцы высветлілі, што недастатковая маса цела можа значна падвышаць рызыкі для здароўя ў людзей, якія злоўжываюць алкаголем. Вось так. Недастатковая. Гэта амерыканскія навукоўцы. Яны недзе знайшлі людзей з недастатковай масай цела. Вынікі даследавання паказалі, што менавіта гэтая катэгорыя аказалася найбольш уразлівай з пункту гледжання заўчаснай смяротнасці. Даследаванне правялі спецыялісты Пенсільванскага ўніверсітэта сумесна з калегамі з іншых навуковых цэнтраў ЗША, і вынікі даследавання былі апублікаваны ў часопісе Drug and Alcohol Dependence. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя 200 тысяч амерыканцаў ва ўзросце ад 35 да 85 гадоў, сабраныя ў перыяд з 2001 па 2011 год. Удзельнікаў падзялілі на групы ў залежнасці ад індэкса масы цела, пасля чаго параўналі паказчыкі смяротнасці сярод людзей з рознай вагой і розным узроўнем спажывання алкаголю. Аналіз паказаў, што ў людзей з залішняй масай цела, якія злоўжываюць алкаголем, рызыка смерці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, анкалагічных ды іншых прычын была прыкладна на 16% вышэй у параўнанні з людзьмі з вагой нармальнай, якія ўмерана ўжываюць алкаголь. Ну, тут, канешне, дзіўна. Аднак найбольш трывожныя вынікі былі зафіксаваныя сярод удзельнікаў з недастатковай масай цела. У людзей з індэксам масы цела ніжэй за 18,5, это там вылічаць трэба, не падкажу як, бо не прыгадаю. Але ў людзей з індэксам масы цела ніжэй за 18,5, якія рэгулярна злоўжывалі алкаголем, верагоднасць заўчаснай смерці аказалася прыкладна ў 2,5 разы вышэй, чым ва ўдзельнікаў з нармальнай вагой. Аўтары даследавання адзначылі, што чакалі ўбачыць больш выяўленую сувязь паміж атлусценнем і смяротнасцю, звязанай з алкаголем, і замест гэтага менавіта дэфіцыт масы цела аказаўся фактарам, які суправаджаўся найбольш высокім рызыкамі. Ну, для кагосьці гэта і не сакрэт, канешне. Па словах даследчыкаў, дакладныя прычыны такой залежнасці пакуль застаюцца незразумелымі. Сярод магчымых тлумачэнняў спецыялісты называюць недахоп пажыўных рэчываў, які часцей сустракаецца ў людзей з нізкай масай цела, а таксама больш выяўленае таксічнае ўздзеянне алкаголю на арганізм. І навукоўцы падкрэсліваюць, што для канчатковых высноваў неабходныя дадатковыя даследаванні. Тым не менш, ужо зараз яны лічаць, што пры ацэнцы наступстваў ўжывання алкаголю лекарам варта ўлічваць не толькі ягоную колькасць алкаголю, але і масу цела пацыента, бо менавіта гэты фактар можа істотна ўплываць на верагоднасць развіцця цяжкіх ускладненняў і заўчаснай смерці. Вось так. Можа, канешне, гэта нечакана, але, ну, сапраўды, прыгадайце там розныя там гэтыя, ну, скажам, про п'янкі. Хто заўсёды першы уходзіць, як кажуць? Ты хто худзенькі, вось. А гэта, якія не худзенькі, сядзяць. Але, канешне, ну, тут я збольшага жартую на гэтую тэму. Тэма не зусім такая жартаўлівая. І яшчэ раз нагадаю, што лекары кажуць, што ўвогуле алкаголь ужываць не варта, і злоўжываць дык тым больш, канешне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1

0: і підтримка російської війни. Парламентська асамблея АБСЄ вітала початок розслідування міжнародного кримінального суда у дочиненні до білоруського диктатора. Мінськ і Ташкент запустять новий механізм організованого працевлаштування, повідомляє прес-служба Міністерства праці і соціальної оборони. Гэта вынікае з падпісанага 9 ліпеня ў Менску кіраўніком ведомства Андрэем Лабовічам і міністрам замежных справ Узбекістана Бахціяром Саідавым адпаведнага міжурадавага пагаднення. Так, агенцтва міграцыі пры ўрадзе Узбекістана або іншая ўпаўнаважаная структура будзе падбіраць кандыдатаў у адпаведнасці з патрабаваннямі беларускіх наймальнікаў, кваліфікацыі, вопытам работы, адсутнасцю захворванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню і іншым крытэрыям. Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістана беларускі дыктатар, сустракаючыся 9 ліпеня ў Менску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёевым. Некаторых артыстаў не запрашаюць на фестываль «Славянскі базар» у Віцебску з палітычных прычын. Пра наяўнасць чорных спісаў у дырэктара фэсту Глеба Лапіцкага спытаў блогер Ягор Ярмаков. Лапіцкі не даў канкрэтнага адказу, але заявіў, што некаторых артыстаў арганізатары запрасіць не могуць. «Ёсць артысты, якіх мы не запросім на «Славянскі базар». Мы не хаваем. Вы ведаеце, 2020-2021 год паказаў вельмі многіх артыстаў, якія былі сябрамі, якія былі не сябрамі», – сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй. «Бо кожны наш нейкі маленькі пралік – гэта асацыяцыя пра краіну», – сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць цэлафанавы намёт, чым скандальнага артыста. Анонсная інфармацыя. У Вільні 9 жніўня о 18 гадзіне па мясцовым часе у культурнай прасторы «Алаус на маі» адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрыя Стыльскага. Паводле арганізатара былога палітвязня Іллі Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Ілля Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрта ды адмысловай акцыі.
1: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на Федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты. Канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўлены ўладамі. За гэты час тысячы беларусаў прайшлі праз затрыманні, крымінальны пераслед след і вымушаную эміграцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, скажу, калі усе село, гэта страшнавата. Мне так падаецца. Вітаю, шановнае спадарства, пятніца сёння, на календары 10 ліпеня, гэта хваля беларускага радыё Рацэ, Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, якую вось распачалі браты Гадзюкіны. Нас з вамі яшчэ чакаюць Lost Profits, Юля, Імпэт, Ляпісы, Цукерроды і іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, што такое антыспіс жаданняў. Вось, можа, для кагось нечакана. Чаму вось гэты антыспіс здольны зрабіць людзей больш шчаслівымі? Ну, не, насамрэч, гэта даволі просты такі трук, каб абараніць кашалёк і ментальнае здароўе. Цікава, як мне падаецца. Ну, таму вось даведаемся разам.

Імпет, калісьці быў такі дуэт, здаецца, у Беларусі. Ось, бачыце, творчасць засталася. Дуэта нема, творчасць засталася. Ось, непроста, так менавіта называецца песня. А, з іх двух ці трох. Не, я жартую, конечно, я не ведаю, колькі там было песень, можа, там альбомамі яны размаўлялі з намі, не ведаю. Я не пра гэта збіраўся вам расказаць, шаноўная. Я абяцаў вам расказаць пра антыспіс жаданняў. Ну, сапраўды, людзі, не ведаю, там большасць ці меншасць, але прызвычаіліся складаць спісы жаданняў, віш-лісты, ці як там іх яшчэ называюць. Туды трапляюць нейкія там доўгачаканыя пакупкі, падарожжы, нейкія там жыццёвыя мэты і гэтак далей. Аднак сёння ўсё большую папулярнасць набірае зусім іншы падыход, зусім іншы трэнд, так званы антыспіс жаданняў. Анти-бакет-ліст або ан-віш-ліст. Яго сэнс заключаецца не ў адмове ад мары, а ва усвядомленым выбары таго, што сапраўды адпавядае вашым каштоўнасцям. Антыспіс жаданняў, па сутнасці, гэта пералік рэчаў, дасягненняў, звычак або нейкіх там жыццёвых сцэнароў, ад якіх чалавек свядома адмаўляецца. Прычым гаворка ідзе менавіта пра тое, што лічыцца прэстыжным, што лічыцца модным ці абавязковым у вачах навакольных, але асабіста вам не прыносіць радасці. Фактычна, такі спіс становіцца своеасаблівай дэкларацыяй уласных каштоўнасцяў. У яго трапляюць пакупкі, мэты або стыль жыцця, якія здольны выклікаць толькі лішнія выдаткі, эмацыйнае выгаранне або пастаянны стрэс. Псіхолагі адзначаюць некалькі прычын, па якіх антыспіс жаданняў здольны станоўча паўплываць на эмацыйны стан і якасць жыцця. Ну, па-першае, дапамагае не паддавацца чужым чаканням. Сацыяльныя сеткі штодня дэманструюць раскошныя падарожжы, дарагія гаджэты, прэстыжную працу, бясконцыя дасягненні. Паступова ўзнікае адчуванне, што ўсё гэта неабходна і вам. Антыспіс дазваляе шчыра прызнацца сабе. Далёка не кожная папулярная мэта сапраўды робіць вас больш шчаслівым. Напрыклад, можна адмовіцца ад пакупкі новага смартфона ў крэдыт або экстрэмальнага некага падарожжа толькі дзеля эфектыўных фатаграфій. Па-другое, антыспіс дазваляе эканоміць грошы і ўласны час. Калі чалавек загадзя вызначае, на што не збіраецца выдаткоўваць сілы і сродкі, яму прасцей засяродзіцца на сапраўды важных рэчах. Такі падыход дапамагае пазбегнуць імпульсіўных пакупак, адмовіцца ад навязаных стандартаў поспеху і не марнаваць гады на дасягненне мэтаў, якія былі абраныя пад уплывам сям'і, рэкламы ці нейкай грамадскай думкі. Трэцяе. Зніжае ўзровень унутранай напругі. Многія адчуваюць пастаянную трывогу за імкненне адпавядаць чужым уяўленням аб паспяховым жыцці. Антыспіс дае своеасаблівы дазвол адмовіцца ад таго, што вам не падыходзіць. Напрыклад, можна свядома вырашыць, што вам не патрэбная кіруючая пасада, калі цяперашняя праца вас цалкам задавальняе, ці адмовіцца ад ідзеі абавязкова купляць уласную кватэру, калі арэнда больш адпавядае вашаму ладу жыцця. Наступны пункт. Антыспіс дапамагае пазбавіцца ад лішняга ў жыцці. Антыспіс тычыцца не толькі матэрыяльных нейкіх рэчаў. У яго цалкам можна ўключыць звычкі, адносіны і сітуацыі, якія знясільваюць эмацыйна. Напрыклад, адмовіцца ад зносін з таксічнымі людзьмі, перастаць удзельнічаць у непрыемных сямейных сустрэчах ці не згаджацца на нязручныя просьбы толькі з чуцця нейкага абавязку. Як скласці вось гэты уланты ў уласны антыспіс жаданняў? Ну, для пачатку, канешне, падзяліце аркуш паперы на некалькі жыццёвых сфер і запішыце ўсё, што выклікае ў вас унутраны пратэст, нават калі навакольныя лічаць гэта абавязковым элементам паспяховага жыцця. У катэгорыі падарожжаў можна адзначыць, што вы не хочаце выбіраць занадта насычаныя аўтобусныя туры з пастаяннай спешкай або адпраўляцца ў папулярныя турыстычныя месцы выключна вось дзеля трэнду.
каманду. У раздзеле пакупак варта пералічыць рэчы, якія не адпавядаюць вашаму ладу жыцця, напрыклад, дарагую мэблю, якая патрабуе складанага догляду, або нязручнае адзенне, няхай яно нават лічыцца вельмі прэстыжным. У сферы кар'еры карысна адзначыць прафесіі, курсы ці кірункі, якія вас не натхняюць, нягледзячы на іх папулярнасць. Гэта можа быць адмова ад засваення запатрабавальнай спецыяльнасці толькі таму, што яна лічыцца прыбытковай, або нежаданне рэгулярна затрымлівацца на працы дзеля ухвалення кіраўніцтва. Як кажуць эксперты, галоўная ідэя антыспісу заключаецца не ў самаабмежаванні. Наадварот, такі антыспіс дапамагае вызваліцца ад навязаных стандартаў і будаваць жыццё, арыентуючыся на ўласныя жаданні, комфорт и каштоўнасці. Не, сапраўды, вельмі слушная прапанова, вельмі слушная такая інфармацыя. Я нават, у мяне ніколі не было спісу жаданняў вішлістоў, но я ніколі не складаў. Але вось антыспіс жаданняў гэта штосьці, на мой погляд, суб'ектыўны, вядома ж, гэта штосьці цікавае.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия рыхтуе новыя правакацыі, сцвярджае кіраўнік МЗС Польшы. У Берасцейскай крэпасці адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Пракуратура Берасцейшчыны ўзбудзіла 21 крымінальную справу аб атрыманні хабару. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі, раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: 26-м годах. Паводле подликов, сумма допомоги складая прикладно 16,5 миллиардов злотых. До інших тем. У заходній частці Брестской крепості во внутреннем дворику оборонной казармы открылася новая мемориальная зона «Смуток». Менавіта у гэтым месцы пасля войны был знойдзены знакаміты надпіс 20 липеня 1941 года. «Я помираю, але не сдаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што, нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпцыя новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарыйскай рыторыкі.
1: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне, але, я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў можем повторить провести у гэтаму сім, а все ж таки назвали его скорбь. Головная как бы думка, да, это мать, якая стратила сына. И это вельми, до речи, мне подается, может отгруковываться у белорусах, якія не хочуть, как Беларусь удзельнічала у войне.
0: Правообразом центральной фигуры мемориальной композиции стала вядомая фотография Гора, зробленная у Брестской крепости у 1965 годе корреспондентом Михаилом Ананиным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтенанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілля Лаўніковіч. На крымінальную тэматыку. Спынена карупцыйная схема подкупу службовых асоб на дзяржаўных прадпрыемствах Брэсцкай вобласці, гаворыцца ў рэлізе пракуратуры рэгіёна. Паведамляецца аб узбуджэнні 21 крымінальнай справы. Устаноўлена, што кіраўнікі бухгалтарскіх служб з 2024 года па травень 2026 уступалі ў змову з прыватнай камерцыйнай арганізацыяй з Менска. За сродкі прадпрыемстваў набываліся друкаваныя матэрыялы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага, бюджэтнага, працоўнага кодэксаў і каментарыі да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду – падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць, бытавая тэхніка, набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца сёння на календары 10 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Madheads, Boyz II Men, Power of Trinity, Крама, Ахады іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца. Ну і потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі, ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами?
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 10 липня. У такий ж день 1878-го у Англії упершиню футбольний арбітр використав свісток. Увогулі судді з'явилися на футбольному полі тільки у 1873 році. Тоді лічилося, що по власній ініціативі суддя у гульню вмішуватися не повинен. Обов'язками суддів було сачити за часом, робити познаки об матчі, видаляти і призначати гульців, а так само вирішати спречки. І тепер, як кажуть футбольні коментатори, ліпший суддя той, хто керує гульньою, але як Гоная присутність на полі неприкметная. До 1878 года футбольные судді свистка не мели и користалися только своим уласным голосом, альбо подавали знаки ти звенели звоночком, каб звернуть на себе увагу и вынести рашенне. Але з увядзеннем у корыстанне свистка звязана потешная гісторыя. Тады право судить гульню отдавали не профессионалам, а аматарам. Лічылася, что захопленный аматар, які любить футбол и якому за гэта не платять, зробить усё лепш, чым профессионал. І тому на ролю суддів і арбітрів брали кого завгодно. Гэта могли быць клеркі, лекары, пісьменнікі. А 10 ліпеня 1878-га на адным з матчаў у Лондоне судзіць гульню даверылі паліцэйскаму. І калі на гульні ўзнікла бойка, ён, не задумваючыся, засвістаў у свісток. Напалоханыя і ашаломленыя гульцы адразу ж спынілі бойку. І з тых часоў арбітры на поле карыстаюцца свістком.
1: Нагоднік!
3: 10 ліпеня 1925-га у амерыканскім мястэчку Дейтон, штат Теннесі, пачаўся так званы Малпін працэс – суд над настаўнікам Джоном Скоупсам. Яго абвінавачвалі ў парушэнні закона, які забараняў выкладаць тэорыю эвалюцыі Дарвіна і быў уведзены ў 15 штатах. Судовы працэс ініцыяваў аптэкар Фред Робінсон. У той час эканоміка Дейтона знаходзілася ў заняпадзе, колькасць насельніцтва пастаянна скарачалася. У Робінсона і некалькіх ягоных таварышаў узнікла думка, што нейкая шумная судовая справа прыцягне ўвагу грамадскасці, турыстаў ды інвестараў. 24-гадовы Джон Скоупс, трэнер школьнай футбольнай каманды, які часам замяшчаў настаўніка біялогіі, пагадзіўся ўдзельнічаць у працэсе. Быў пададзены пазоў з нагоды правамернасці закона, які забараняў, цытата, выкладаць любую тэорыю, якая адмаўляе гісторыю стварэння чалавека, якая апісана ў Біблії, і вучыць замест гэтага, што чалавек пайшоў ад ніжэйшага класа жывёлаў. Канец цитаты. До процессу были притягнуты ведомые адвокаты и журналисты. На передыдні суду Дейтон упрыгожили плакатами, а по улицах водили шимпанзе, якія нібыта повинны были сведчить у ходе судового процессу. У день суда у зале собралася амаль 1000 человек, до того ж вялася прямая трансляция по радио. У выніку Скоупс был признаны виноватым и присуджены до выплаты минимального штрафу у 100 доляров, а закон, який забаранял выкладать теорию Дарвина, за оставаўся ў сіле ажно да 1967 года. Але гісторыя замоўчвае тое, наколькі ў выніку гэтага шумнага працэсу папоўнілася гарадская казна і колькі выручкі сабраў аптэкар Робінсон.
1: На

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Зараз на Падляшы стаіць няўстойлівае надвор'е, ідзе часам дождж, пранізлівы вецер, халодна. І таму, напэўна, многія думаюць пра тое, а ці не варта было б у гэтыя дні наведаць цёплыя краіны. І вось я ведаю, што ты, Юрый, змог такі наведаць Партугалію нядаўна. То раскажы, калі ласка, як у гэтым цёплым краі без нас.
3: А прывітала нас у гэтай перадачы «Рацыя ў падарожжах» Вольга Сямашка.
2: І разам з Юрыем Лішынскім працягваем перадачу «Рацыя ў падарожжах».
3: Дык што ж, я акурат у гэтыя, скажам, на зломе месяца лістапада і пачатку снежня давялося пабываць на Мадэры. Мадэра – гэта выспа на акіяне, Атлантычным акіяне, так дзесьці пасярэдзіне і належыць да Партугаліі як да дзяржавы, але гэта аўтаномны рэгіён, ну, даволі цікавы такі востраў, бо, скажам, геаграфічна гэта называецца Макаронезія. Не Макронезія, а Макаронезія. Макаронезія, інакш. Значыць, там ёсць Азорскія выспы, іх шмат там, таксама да Партугалії належаць. Ёсць гэтая Мадейра, архіпелаг Мадейры, там дзве выспы, Мадейра і яшчэ Понта-дель-Гада, дзе жывуць людзі, цэлы архіпелаг іспанскіх Канарыйскіх астравоў. І яшчэ ёсць Копа-Верде. Копа-Верде. Гэта калісьці Партугалія, цяпер незалежная дзяржава. Яно бліжэй Афрыкі, бліжэй там, скажам, ну, бліжэй Афрыкі на самым поўдні. О, так што гэта Макаронезія і гэтая Мадейра. Дарэчы, Мадейра, гэта сам назоў значыць дрэва. Не, дзерва, толькі дрэва, дрэва.
2: А там растуць гэтыя дрэвы? Як яны выглядаюць?
3: Дрэвы то растуць, але то дрэва ў сэнсе такім, што можна, скажам, ну, будуецца з іх там, мебель, такое, што такое дрэва. Не дзерва, толькі дрэва.
2: А кшал тут дрэвісіна, да, калі ну, казаць?
3: Так, так, так, так.
2: То бок драўляная выспа, фактычна.
3: О, такая як бы драўляная выспа, ну. І менавіта тая Мадейра там знаходзіцца на такім месцы, дзе ёсць такое цікавае, бо там дуюць ветры з паўночнага ўсходу, якія называюцца пасаты. Яны вільготныя. Яны нясуць шмат вільгоці. А тая вільгаць, скажам, яна, ну, дзесьці там губляецца, калі ён вее, не? На горах, на раслінах. І гэтыя расліны кумулююць гэтую вільгаць. Потым яна, як раса, спливає у такія раўчакі, якія пабудаваны ўжо чалавекам, і якія называюцца левады. І гэта Мадейра, славіца, ці вогуле вядомая перш-наперш. З левадаў, бо гэта ўжо гістарычна є, а другое, з чаго вядомае, то Оля, як ты думаеш?
2: З нацыянальнага касцюму, напэўна, нейкага, ці з чагось іншага, з напоя алкагольнага?
3: З нацыянальнай каштоўнасці, якая мае як бы тры такія літары, CR7, Кристиано Роналдо, нумар 7, майкі, ў якой гуляў на пачатку у клубах еўрапейскіх.
2: Ну так, лепшая каштоўнасць гэта чалавек.
3: Так, гэта лепшая каштоўнасць. Ну, дарэчы, я і наведаў музей менавіта Кристиано Роналдо. Там у мясцовасці Фуншаль, дзе ён нарадзіўся, дзе яго сям'я. Ён з такой даволі небагатай сям'і паходзіў, не? Але ўжо маючы не цэлыя 10 гадоў, ці 9 нават яго ўжо заўважылі, што ён добра гуляе ў футболу. І ў 10 гадоў забралі з гэтага Фуншаль, з гэтай Мадейры у Порта, значыць, у Партугалію, гэтую кантынентальную, і там запісалі ў футбольную школу. І там адразу забачылі, што мае такі талент, і адразу чалавека, каб развіваў гэты талент. Ну і пачаў развіваць.
2: Добра, музей ёсць у ягоны гонар, а ёсць вуліца імя Рональду?
3: Не ёсць вуліца, ёсць аэрапорт імя Рональдо. Бо на пачатку аэрапорт меў імя Святой Кацярыны, але Святы Кристиано ёсць як бы важнейшы для многіх людзей, напэўна,
2: аэрапорт важнейшы вуліца, я тут згодна. Але Святая Кацярына мусіць неяк быць абазначана цяпер.
3: Напэўна, абазначана, там шмат касцёлаў ёсць, якія Святой Кацярыны таксама ёсць. Дарэчы, адносна Рональдо яшчэ можна два словы сказаць такія, што калі ён яшчэ не быў у Реалі ці там у італьянскіх клубах, а ў Манчэстэры, каторым ці Манчэстэр Сіті, здаецца, ці што, тады ён мог як бы сам распараджаць сваім візерункам, сваёй асобай, не? І урад Мадейры папрасіў яго, ці ён мог бы быць візіткай, рэкламнай візіткай там турыстычнай выспы, за якія ж грошы. Ён сказав, не. За грошы не, за дарма. Для вас зраблю за дарма. Бо то моя айчына. і задарма. А потім, як пішов ті інші клуби гуляти, ну то власністю гэтых клубов був так само його, якби гэтый воблік. Так що далей не мог робити. Але на початку зробив задарма і шмат яким людям допомагав. І на Мадейрі, і навіть, скажімо, тут, які були хворі, а не хворі, то він особисто. Ну, багатий чоловік, він тепер має сітку готелів там.
2: І ось ти кажеш, що Мадейра – це некий автономний такий округ. А як там це все робиться? Є свій урад, де він знаходиться?
3: Так, свій урад, а як же?
2: А є пашпорти Мадейри?
3: Ні. То є так само, як у Іспанії автономний округ. Що ще таке, як Крим був? Ну, там, може, не аж так, але автономний округ у тим сенсі, що вони некоторі закони можуть мати своє.
2: Ага.
3: Ну, наприклад…
2: А пашпорти – ні?
3: Ковідні.
2: Ну,
3: ковідні
2: что...
3: закони були такі, що у Португалію, скажімо, треба було мати якісь документи, не? А урад Мадейри, він робив безплатні атести для тих, які прилітають. Коли хтось чи, ну, не мав ще гетих, не було ковідних пашпортів, він безплатні атести робив. І хто вилітає з Мадейри, так само вони безплатно роблять для жадаючих гети атести ковідні. І вони так, бо... Каб туристи приїжджали, не то, як, скажімо, інші країни, то мусить за свої гроші зробити. Ні, урад це фінансував.
2: Ну, ось ви Мадейра виглядає такою невеличкою. Так. А за кошт чого там живе насельництво в основному, якщо ти зауважив?
3: У основному, це там, здається, три галіні господарки. Сільська господарка, бо некоторі там вирощують бульбу. П'ять, здається, ну, п'ять, то може ні, але чотири рази в год. Mm. О, так що бульбу, бо помідори, то можна так само пару разів у год. Ну, це екзотичні фрукти для нас, які є. Ні? То там вони вирощують, то з сільської господарки. Коліщі, це така квола. Я була господарка, тепер це, скажімо, ну, хочей на ринок продаюсь, бо мають таке щось, ні? Друга, чи може важніша справа, це туристика. Бо це туристика, що цікаво, я назвав гетою Макаронезію, ні? Усе гетія острови, усе навіть гет другий, Понта Дельгада, на архіпелагу Мадейри, усе мають пляж. Пляшчистий, добрий, пригожий пляж, де можна поляжати на сонці, ні? Тут вогуля на Мадейрі нема пляжу. Є дві, але були вони насипані, бо привезли з Сахари пісочок. І то приватне, я зрештою, там не вийдеш.
2: Ну.
3: А все інше, чорна або скала. Там нема пляжі.
2: Бо вокруг океан, да, Атлантика.
3: Атлантика. 40-60 кілометрів ширина, 20 нецелих, скажімо, ну, наоборот. 40 до 50 ширина, довжиня, ширина, довжиня, шарження. Так чи інакше, це така, ну, така невеличка виспа.
2: Виспу можна вести прикладно за 2-3 дні, да, піхом, коли взятися за...
3: Тепер можна за день, бо вони перебили шмат тунелів по горах, бо там доволі високі гори. Це вулканічні гори, і вони мають 1800 з нічим метрів. Щоправда, ми були тільки на другій, на третій горці, яка є там, скажімо, по вишині. Були на такій горці, яка називається Піко де Арієра, отак називається. І там 1819 або 18 метрів, ні? І там є такий радар, це воєнного пакту НАТО, який накерований на ворогів, і там глядіть на те, де ворожі машини або кораблі пливуть. О.
2: А столиця з'являється Мадейри, який город?
3: Фуншаль.
2: У гонор чого?
3: Так називається Фуншаль. Я вже навіть і думав, чого там називається, читав навіть, але вже забив. Зато є, Мадейра має такий особливий клімат, бо, скажімо, на тих здимках, що там гляділи, ні, там багато рослин. Це не ось натуральні рослини, це привезені. Ті ще пальми, ті ще фігуси, не інші, то привезені. Основна натуральна рослина – це лавровий лес. Ціла Мадейра була, якби там рос гетий лавровий лес. Ну, може, не на цілий, бо ще інші там ляси були, але основне – це лавровий лес. Тепер гетий не цілий 20% лавровий лес. Ті лісточки, що ми до супу додаємо, або купляємо у крамі, каб додати потім до супу.
2: Ну так, там можна варити, отримується безконце суп у Мадейри, використовуючи лісточки.
3: Бо там у Європі чи в Америці ті ляси лаврові чи древи ростуть, але вони вже насаджені. А там натуральні, як у нас сосна, бо берози.
2: А були берози?
3: А не бачу.
2: Бо коли там навезли з усього світу, то мусить було нечто ще таке цікаве. Так само на мапі, яку ти показуєш, бачно, що на Мадейри вельми мало рек. Ну, принамсі, є тут 2-3. То бок водозабезпечення відбувається праз, ось ти казав, лівади, так? Ці праз реки. Як там з водою увогулі?
3: Я думаю, що праз по гетам, я думаю, що на гетую тему то будемо говорити у наступній нашій гутарці, бо ці лівади, вони, ну, а прача Рональдо, так розславили Мадейру, цяпер гэта турыстычныя аб'екты, не толькі гаспадарчыя, што гэта заслугоўвае на частку чарговай гутаркі.
2: То і працягнем абавязкова, бо вада гэта жыццё.
3: Просты дзень. А ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
2: Юры Ляшчынскі
3: і Воля Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Лірна хваляк Беларускага радіо Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, але па Беласточыне, здаецца, ападкаў ужо не чакаецца. Паглядзім, тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

сваіх сяброў. Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё Рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў праграма «Кола дзён з варадой», праграма, дзе нібы гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатры, Джесіка Сімпсон, гурты Дио, Трайумф, Pet Shop Boys, Rascal Flatts, Lacrimosa ды Rolling Stones. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіорація. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радіо Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
1: Сайт беларускага Радіо Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

0: Заявіў, што некаторых артыстаў арганізатары запрасіць не могуць. Ёсць артысты, якіх мы не запросім на славянскі базар. Мы не хаваем. Вы ведаеце, 2020-2021 год паказаў вельмі многіх артыстаў, якія былі сябрамі, якія былі не сябрамі, сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй. Бо кожны наш нейкі маленькі пралік, гэта асацыяцыя пра краіну, сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць цэлафанавы намёт, чым скандальнага артыста. Анонсная інфармацыя. У Вільні 9 жніўня о 18 гадзіне па мясцовым часе у культурнай прасторы «Алаус на маі» адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрыя Стыльскага. Паводле арганізатара былога палітвязня Іллі Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Ілля Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрта ды адмысловай акцыі.
1: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на Федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты. Канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўлены ўладамі. За гэты час тысячы беларусаў прайшлі праз затрыманні, крымінальны пераслед след і вымушаную эміграцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 10 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 10 ліпеня, пятніца. У Канюках пакажуць спектакль «Бежанцы 1915 на вольным паветры». Спектакль на аснове кніжкі журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Вечар распачне дапрэмірны паказ фільму Рамана Васілюка «Наўмёк мастацтва жыцця». Паказ фільму пачнецца о 19 гадзіне у вясковай светліцы ў Канюках. Спектакль пачнецца а 20-й. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ладзіць у Канаразах майстар-класы беларускіх традыцыйных танцаў з гуртом «Жэмэрва». Ці патрэбны танцавальны досвед? Не. Прыходзьце смела, ўсё пакажуць і растлумачаць. Вазьміце з сабой зручны абутак, ды сябра ці сяброўку ў кампанію. А працягнуць вечар з супольнымі спевамі. Дарафей Фіонік падрыхтаваў некалькі песняў, каб памагаць мало увайсці ў настрой піраты перапяліцай, што пройдзе ў Кнаразах 8 жніўня, традыцыйна завяршаючы час жніва. Майстар-класы ў Кнаразах пачнуцца 17 гадзіне ў вясковай святліцы. Ці могуць нітка, кавалачак, тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпильеры. Нитки памяти». Вернисаж пачнецца 18 гадзіне. 31 катэдральныя арганныя канцэрты. У кафедральнай базыліцы ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту а 19:15.
5: Беласток і Падляшш.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джеймс Діо, сапраўдны імя Рональд Джеймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На працягу сваёй доўгай кар'еры ў рок-музыцы Роні Джеймс Діо прыняў удзел у запісе каля 50 альбомаў. Музыку прызнаюць адным з лепшых у сваёй справе як яго калегі ды слухачы, так і вядучыя часопісы. Напрыклад, па версіі Classic Rock ён займае 7-е месца ў рэйтынгу лепшых вакалістаў рок-музыкі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-га нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вудзі Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – Alice's Restaurant Massacre, сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў, паслухаем лепш Massachusetts, якая стала афіцыйнай песняй Massachusetts, штата, дзе Арло Гатры жыў больш частку свайго жыцця.

10 ліпеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці проста Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-га нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзесятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па дзявятае месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972 нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрімоза і Snake Skin, былы менеджар нямецкага гурта Cinema Bizarre. Што тычыцца Лакрімоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок Gothic Metal, а калі Лакрімоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне готык і сімфа-метала.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 10 ліпеня 1980-го нарадзілася Джэсіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джэсіка Сімпсон дамаглася трапляння 7 хітоў у Billboard Top 43 золотых и 2 платиновых студийных альбомов, 4 из яких досягнули десятки лепших в американском Billboard 200, по всем свете было продадено больше за 20 миллионов копий яе альбомов.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-га першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Billboard» заняла песня «I Can't Get No Satisfaction» гурта «Rolling Stones» і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-га стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах.

0: беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
1: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе карэспандэнтам Міхаілам Ананіным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілля Лаўніковіч. На крымінальную тэматыку. Спынена карупцыйная схема подкупу службовых асоб на дзяржаўных прадпрыемствах Брэсцкай вобласці, гаворыцца ў рэлізе пракуратуры рэгіёна. Паведамляецца аб узбуджэнні 21 крымінальнай справы. Устаноўлена, што кіраўнікі бухгалтарскіх служб з 2024 года па травень 2026 уступалі ў змову з прыватнай камерцыйнай арганізацыяй з Менска. За сродкі прадпрыемстваў набываліся друкаваныя матэрыялы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага, бюджэтнага, працоўнага кодэксаў і каментары да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду – падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць, бытавая тэхніка, набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 19. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным і злачынным. На Падляшшы вучаць захоўваць ежу на выпадак крызісных сітуацый.
2: У студыі навіна Валя Ваёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Роузмэры Ды Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва, чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў, яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Ды Карла. За першы тыдзень ліпеня ў выніку ўдараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары, яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаваю і вайсковаю вытворчасцю. Рэжым, які кіруе ў Беларусі, сістэматычна парушае асноўныя правы чалавека і актыўна падтрымлівае агрэсію Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, тым самым прадстаўляючы надзвычайную пагрозу бяспецы не толькі Украіны, але і ўсёй Еўропы. Такое сцверджанне змяшчаецца ў прынятай пастанове Сената Чэхіі аб падтрымцы дэмакратычных сіл Беларусі і звароце да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Тэкст пастановы прадставіла позірку прэс-служба дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай. Члены верхняй палаты чэшскага парламента адзначылі, хоць у 2025 і 2026 годах былі вызваленыя больш за 400 зняволеных, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца больш за 800 палітычных зняволеных. Сенат заявіў, што лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, супрацьпраўным і злачынным і падтрымлівае ідэю аб тым, каб міжнародны трыбунал або спецыяльны трыбунал па Ўкраіне таксама займаліся расследаваннем у дачыненні да беларускага лідара Аляксандра Лукашэнкі і яго паплечнікаў. У пастанове змяшчаюцца рэкамендацыі ўладам Чэхіі працягваць падтрымліваць беларускую супольнасць у выгнанні, забяспечыць магчымасць наведвання сваякамі беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў краіне.

0: день з рацією.
1: Реклама працює за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Зараз докладна півгодини зостається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Про дожди вам розповідом. Запорудини зараз є у нашому поміжному регіоні, такими ось крупками з'являються, де по красі одиходять. Ну, принаймні, коли зараз глядіть у вокру студії Білоруського радіо «Рація», то нам таке сонніка приємне у Білостоку. Хідає хвилина, але зовсім не розслабляємося, дожди час від часу будуть надыходзіць. Температура паветра зараз плюс 17 у Лідзі да Беластоку, 18 у Гародні Ваўкавыску, 18 зараз у Гайнаўцы, 19 у Берасці, у Кубрыне таксама 19, 19 у Пінску. Уначы плюс 10-12, пераменлівы вецер, верагодна сіпатку 5-10% ды слабы туман. Зараз вецер таксама пераменлівы, але парывісты, з парывым да 14 метраў за секунду, не знаю, на панішаны атмасферны ціск, уначы ён будзе каля нормы, значыць, павышаецца. Ну а заўтра ўжо пачне яшчэ больш павышацца цягам усяго дня.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь і Узбекістан дамовіліся пра механізм арганізаванага працаўладкавання. Бакі падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізаваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для ажыццяўлення часовай працоўнай дзейнасці ў Беларусі. Агенцтва міграцыі пры ўрадзе Узбекістана або ўпаўнаважанае агенцтва будуць падбіраць кандыдатаў у адпаведнасці з патрабаваннямі беларускіх наймальнікаў, улічваючы іх кваліфікацыю, досвід працы, адсутнасць захворванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню, ды іншыя крытэрыі. Далей кандыдаты будуць узгадняцца з наймальнікамі. Узбекскі бок будзе забяспечваць вяртанне грамадзян Узбекістана на радзіму ў выпадках парушэння імі заканадаўства Беларусі або з іншых прычын. Беларусь павялічыла экспарт бензіну ў Расію амаль у 20 разоў. Па выніках першага паўгоддзя Беларусь адправіла ў Расію больш за 453 тысячы тонн бензіну, што амаль у 20 разоў больш, чым за аналагічны леташні перыяд, паведамляе агенцтва Reuters. На працягу апошніх тыдняў краіна наносіць амаль штодзённыя ўдары па расійскіх аб'ектах нафтаперапрацоўкі і захоўвання нафтапрадуктаў, што прывяло да дэфіцыту паліва ў Расіі. У ліпені беларусы заплацяць больш за камуналку. Яшчэ з 1 чэрвеня павысіліся тарыфы на асобныя жыллёва-камунальныя паслугі, падагрэў вады, ацяпленне, а таксама электрычнасць для некаторых спажыўцоў. Гэта значыць, што ў ліпені беларусы атрымаюць аплаты за мінулы месяц па павышаных тарыфах. Новыя прагнозы Нацбанка Польшчы. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў прагноз на 2026-2028 гады. Інфляцыя павінна паступова зніжацца. Сёлета яна мае скласці 2,9%, у наступным годзе 2,7%, а ў 2028 годзе 2,2%. Рост ВУП у бягучым годзе складзе 3,7%, але потым запаволіцца да 2,8% у наступным годзе і 3% у 2028 з прычыны змяншэння выкарыстання фондаў еўрапейскага звязу. Таксама плануецца запавольванне росту заробкаў. Цены на малочнае ў свеце зніжаюцца. На міжнароднай платформе Global Dairy Trade, якая лічыцца галоўным арыенцірам для сусветнага малочнага рынку, сярэдні індэкс цэн знізіўся амаль на 5%. Гэта стала самым рэзкім аднаразовым падзеннем за апошнія два гады. У мінусе апынуліся амаль усе асноўныя віды малочнай прадукцыі. Найбольш патаннела сухое абястлушчанае малако, яго сярэдняя цана знізілася на 7%. Аналітыкі звязваюць зніжэнне цэн з ростам вытворчасці малака ў асноўных краінах-экспарцёрах, але спякота ў Еўропе і развіццё з'явы Эль-Ніньё ў Ціхім акіяне могуць прывесці да скарачэння вытворчасці малака ў шэрагу рэгіёнаў і тым самым паслабіць лішак прапановы на сусветным рынку. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Так само зараз у нашому ефірі на хвилі Білоруського радіо це чергові теми. Політв'язня до журналіста Дениса Івашина. Після трьох років строгого режиму у жодінській турмі перевели у Могилевську колонію номер 15. Жінка Дениса Вольга повідомила на гэтыя падрабязнасці.
1: Справа в тим, що його ось недавно переводили з Жодінської тюрми в Могилевську колонію, бо скінчився термін трьох років, який ми призначили тюремних. І його повернули, отримується, протягувати далі сидіти в Могилевську колонію. Довгий час він нам не телефонував, бо йому заборонили телефонування, і як тільки він потрапив в Жодінську тюрму, літерально там пару місяців ще ми з ним розмовляли, а потім все. І це вже 19-й місяць, немає такої сувязі. А листи там з переменним поспіхом, часом, частіше, часом з довгим перепинком, але все ж таки вони доходять до нас.
2: Це просто не було дзвінків?
1: Так, менавіта дзвінків не було, тому вирішили акцентувати увагу на гэтым, ну, а СМІ написали.
2: Што ведаеце з пісьмаў, як ён сябе пачувае там?
1: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 червеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. Мяркуем, што хутчэй за ўсё яго зноў такі кінулі ў ШИЗА, як з большасцю палітвязняў адбываецца, як толькі яны там пераводзяцца з адной калоніі там ці турмы ў іншую.
2: Як здароўе яго?
1: Піша, што нармалёва, хаця з таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартовымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя. Не ведаю, наскольки, не ведаю, ці гэта там сур'ёзна, ці можа быць прастуда звычайная, ці штосьці такое. І не запытаеш, і сувязі нема, і невядома.
2: Чаму яго накіравалі ў турму жодзінскую?
1: Пасля судовага цырку накіравалі ў Магілёўскую калонію. Ну, там пересылочна была Магілёўская турма, потым в калоніі, але там ён прабыў недоўга, літаральна там некалькі месяцаў, яму узмацнілі рэжым, з узмоцненага на турэмны перавялі яго з калоніі в Жодзінскую турму, там ён быў 3 гады, і вось гэты тэрмін турэмны скончыўся, і яго павернулі нібы там на узмоцнены рэжым, як ён быў да гэтага ў Магілёве.
2: Можа быць, вы сустракалі з тых, хто вызвалі, все, хто разам быў, што там гавораць пра вашага Дениса?
1: Сапраўды, я маю там пэўную інфармацыю, можа, там не шмат чагосьці новага, все тое, што мы і так ведалі. Але, ну, такія сведчанні з ім больш-менш, з большага на той момант, калі яны звязваліся з намі, было все нармалёва. Як зараз, ну, знову такі, ніхто не ведаў.
2: Это з турмы, калі хтось выходзів так, з Жодзінскай, то нешта вам казалі, не?
1: З турмы і з калоніі. Шмат людзей вже павыходзіло, столькі часу прайшло.
2: Пачынаю Україна гаварыць, што Дениса на абмен неяк. Я вот такое чула, што украінскія палітыкі нават гаварылі, што Денис Івашин павінен быць у спісах ваеннапалонных, каб яго вызваліць.
1: Євген Магда такую якби параду даў сваім украінскім палітыкам, што вось можна было б яго включыць на абмен, там спісы, можна было там абмяняць не толькі на людзей, але там, напрыклад, на тое, што Ян Магда на той момант, калі ты ультыматум яшчэ дзейнічаў, казаў, што вось можна было б сказаць, можаш там і не выключаць, і мы не будзем нічога рабіць, але аддай там Дениса, напрыклад. Ну, это, канешне, трошкі наіўна, я разумею Євгена, ён добра ведае Дениса, зразумела ягонае стаўленне да гэтай сітуацыі. З свайго боку мы таксама спрабавалі некім чынам далучыць вось Дениса менавіта да спісу ваеннапалонных, бо мы яго лічым ваеннапалонным яшчэ там з моманту яго нагару, што пакуль, як бачым, сітуацыя не мяняецца.
2: Вы спадзеяцеся, што зараз, калі Трамп пачне зноў супрацоўнічаць з рэжымам у Беларусі, то, можа быць, дойдзе чарга і Дениса ў той спіс трапіць, якіх будуць вызваляць?
1: У суме тых, так бы мовіць, высілку, которые мы прыкладалі для вызвалення Дениса, мы цяпер спадзеемся выключна на адміністрацыю Белага дому, на Трампа, на Коула, на ўсіх амерыканцаў разам узятых. Вот толькі яны, я лічу, і здольныя вызваліць усіх наших палітвязняў, ну, у тым ліку Дениса.
0: І тут тільки я нагадаю, що Денис Івашин, білоруський журналіст-розслідувальник, журналіст видання «Новий час» і волонтер міжнародної супольності «Інформа напала». Його затримали у 2021 році, а судили по справі об здраді державі на 13 годів позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму.
3: Білоруське радіорація пропонує Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Репортаж на беларускім радіо Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радіо Рацыя прапануе дзень з рацыяй.
0: Рэчыма зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Я накадваю, гэта 10 дзень ліпеня, пятніца. Далі ў нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, чаму трэба ставіцца сур'ёзна да заяваў Крамля адносна так званай абароны рускамоўных у краінах Балтыі.
4: Каментар рацыі.
5: Улады краін Балтыі адкрыта рыхтуюцца да масавай дэпартацыі рускамоўных жыхароў, разлічваючы такім чынам канчаткова вырашыць рускае пытанне. Менавіта такую заяву зрабіў прадстаўнік МЗС Расіі Рыгор Лук'янцаў. Амаль адначасова Масква паведамляе пра намер судзіцца з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй з-за нібыта дыскрымінацыі этнічных рускіх. А крыху раней у Расіі уступіў у сілу закон, які дазваляе выкарыстоўваць узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі для абароны грамадзян Расіі за мяжой па рашэнні прэзідэнта. Калі разглядаць гэтыя падзеі па асобку, можна палічыць іх чарговай прапагандысцкай кампаніяй, але разам яны выглядаюць як элементы адной палітычнай логікі, якую Крэмль выкарыстоўвае ўжо не першае дзесяцігоддзе. За апошнія месяцы Масква зрабіла некалькі паслядоўных крокаў. Спачатку быў прыняты закон, які істотна пашырае магчымасці выкарыстання расійскай арміі па-за межамі краіны пад падставай абароны грамадзян. Цяпер гучаць заявы пра неабходнасць абараняць рускамоўных у Балтыі, пра пераслед рускай мовы і русафобію. Важна звернуць увагу, каго менавіта Крэмль называе тымі, каго трэба абараняць. Паняцце суайчыннікі ў расійскай дзяржаўнай палітыцы ўжо даўно не абмяжоўваецца толькі грамадзянамі Расіі. Да іх адносяць і рускамоўных, і людзей, які лічаць сябе часткай рускага свету, і нават тых, хто проста падтрымлівае культурныя сувязі з Расіяй. Такая размытая фармулёўка пакідае вельмі шырокія магчымасці для палітычнай інтэрпрэтацыі. Гэтая схема зрэшты добра думаю, менавіта абарона рускамоўных выкарыстоўвалася як адзін з галоўных аргументаў перад анексіяй Крыма ў 2014. Падобныя тлумачэнні гучалі і адносна Донбаса. Цяпер амаль тыя ж словы пачынаюць гучаць у дачыненні да дзяржаў Балтыі. Усё гэта ўпісваецца ў больш шырокую карціну. На працягу многіх гадоў Уладзімір Пуцін адкрыта называў распад Савецкага Саюза найбуйнейшай геапалітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. На практыцы гэта вылілася ў спробу аднавіць расійскі кантроль над значнай часткай былой савецкай прасторы. Калі б Украіна ў лютым 2022 сапраўды была захоплена за некалькі дзён, як разлічваў на тое Крэмль, палітычная сітуацыя ва ўсім рэгіёне мала б выглядаць інакш. Пад яшчэ мацнейшы ціск трапілі б Грузія, краіны паўднёвага Каўказа, дзяржавы Цэнтральнай Азіі, не выключана, што ўзмацніўся б ціск і на краіны Балтыі. Гераічны супраціў Украіны сарваў гэтыя планы і значна запаўліў працэс, які ў Маскве называлі збіраннем зямель. Але гэта не азначае зусім, што Крэмль адмовіўся ад сваіх геапалітычных амбіцый. Наадварот, сёння ён працягвае фармаваць прававыя інфармацыйныя механізмы, якія ў будучыні могуць выкарыстоўвацца для ціску на суседнія дзяржавы. Законы, якія пашыраюць магчымасці выкарыстання войскаў за мяжой, і адначасовая рыторыка пра абарону рускамоўных выглядаюць як часткі адной стратэгіі. На шчасце, сёння краіны Балтыі знаходзяцца пад абаронай НАТО і еўрапейскага звязу. Менавіта гэта разам з устойлівасцю Украіны істотна зніжае рызыку таго, што сценарый 2014 можа паўтарыцца ў тым жа выглядзе. Але гэта не азначае, што новыя заявы Масквы варта ігнараваць. Расійская палітыка апошніх гадоў неаднаразова паказвала, перад кожным сур'ёзным крокам звычайна з'яўляецца адпаведнае інфармацыйнае суправаджэнне. Спачатку гучаць словы пра абарону сваіх, потым пра дыскрымінацыю, пасля пра неабходнасць прыняць меры. Менавіта таму сёння асабліва важна сачыць не толькі за перамяшэннем расійскіх войскаў, але і за зменай рыторыкі Крамля.
4: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Міністерства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашана пра зняволенага мужа. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі навіну Валявоёвская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фарміраванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі заблакаваў больш за 10 тысяч інтэрнет-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс так званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі, пераехаць за мяжу або працягнуць дзейнасць ва ўмовах падвышанай рызыкі. Паводле звестак аўтараў, краіну пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ. Многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік медыя. Палітвязні і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста, напісанага яшчэ ў чэрвені, даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
4: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца на спартоўнымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
3: Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформнапалм», затрыманы ў сакавіку 2021 году, быў асуджаны па справе аб так званай здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст ў Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашы намаганні. 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд-2026» не адбудзецца ў канцы ліпеня. У Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычыны адмену фэсту не называюцца. У камандзе

0: Кажуть, що розглядають можливість провести фест у іншому місці. Наш Грунвальд – самий старий великий фестиваль історичної реконструкції у Білорусі, ладиться з 2008 року, присвячений Грунвальдській битві 15 липня 1410 року, у якої об'єднані війська Польщі і Великого князства Литовського отримали перемогу над Теутонським орденом. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про згадину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На Александре вось у нашым памежным рэгіёне ходзяць гуляюць дажджы і навальніцы. Месцамі гэтыя дажджы могуць быць праліўныя, ну а месцамі нават і навальніцы. Між іншым, тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 10-12, пераменлівы вецер, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды слабы туман. А гэта значыць, што пакрысе будзе стабілізавацца надвор'е наступныя некалькі дзён. Температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні-Беластоку, у Ваўкавыску ды Гайноўцы, 17 зараз у Кобрыне, у Берасці ды 19 у Пінску. Пераменлівы ды парывісты вецер да 14 метраў за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
3: День з рацией.
2: Ірацьова на перадзе вайскову у нашым ефіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы з вамі закранаем чарговыя тэмы. Запрашаю вам. Пачынаем зараз чарговую інфармацыйна-музычную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Тут у студыі Ўлады Грыневскі. Я нагадваю нашы каардынаты. Ну і запрашаю.

0: Ірак сам зараз по красі 10 хвилин уміняє після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Вирішення проблеми у ЖКХ, добропорядкування двору, ди безпека дорожнього руху. І коли переважно такими темами, де проблемами, зараз працюють заснувальники порталу Petition By, тепер район Petition Pro. Усі подробязності, так само, як скористатися з грех махчимостю, каже представник грега порталу Владимир Ковалкін.
1: Головне, гэта зразумець тое, што ў вас адбываецца, гэта праблема. То бок, часта бывае адбываецца так, што там, не ведаю, загажаны пад'езд ці не вываз смецця, ён адбываецца так рэгулярна, што людзі прызвычаюцца да гэтага, ну і успрымаюць гэта як норму, але гэта і не норма. То бок, першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Бо, ну, насамрэч люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто треба перше зауважити. Друге, треба зібрати фактуру, ось, бо зробити здымки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть лісти, і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто бувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нечто зв'язане там з водою, або зацепленням, або з поставкою електроенергії, і так далі. Ось, або коли зимку з промерзанням чогось, то бок тут треба збирати фактуру, просити сусідів так само підписатися під вашими актами і так далі. Ось, і далі глядіть, які норми там будівничі, норми СНПІН і так далі були порушені. І після цього ось уже можна бити зворот, скаргу і подавати. Бо, ну, ведаєте, скарга, яка ґрунтується на фактах і адресує до ніяких нормативних актів, вона завжди більш моцна, ніж, ну, просто повідомлення. У мене тут, я ведаю, зникла гаряча вода, або у мене тут стінка промерзає, холодно сижу, не ведаю, що робити. Тобто, перше, це, ну, просто я кажу, така словесная скарга, а другое – это уже документ, от якого вельми тяжко отбиться чиновникам. Ось, и коли все добро зроблено, то можно подавать такую скаргу, обґрунтованную разом с фотографиями, с подписами свідків, и добиваться перемоги. Это працює.
2: А які важні соціальні або побутові проблеми громадяни свідомо обмінають і чому бояться піднімати це питання?
1: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некаторыя праблемы вырашаюцца з дапамогай экспертаў. Напрыклад, калі ў вас сцены прамярзаюць, то каб даказаць, што гэтыя сцены прамярзаюць, то бок будаўнікі пабудавалі дом кепска, ці там швы нейкі не задзелалі і так далі, то спатрэбіцца экспертыза. Але 90-95% праблем гэта можна зрабіць самастойна. Таксама добрая ідэя гэта пачытаць гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы ўпэўненыя, вы сабралі фактуру, то бок тут ужо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым, другім, нават трэцім кроку абскарджання вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там справа імкнецца да суда, ну тут ўжо патрэбен.
2: А як звычайны чалавек, грамадзянін павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
1: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны такі пра дарогі, пра ацяпленне і так далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў, да гарвыканкама. Ось. Адукацыйныя, ну, таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць скажем так, ад узроўня праблемы, калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства, а калі не ведаю нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкама. Ось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня, чаму таму, што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве, па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. То бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё мясцовае ЖКХ альбо мясцовы гарвыканкам.
2: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальная рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед? І за што ў гэтай сферы можа быць рэальна атрыманае пакаранне?
1: Самыя бяспечныя – гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, там рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае – гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок, там, пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі – гэта палітычна бяспечныя тэмы. Традыцыйна і ну да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Ось, альбо, калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. А бок, ну, вось такое раздзяленне.
0: Раксама Владимир Хавалкін дадае, што іх праект Petition Pro сустракаецца з праблемамі бяспекі персанальных дадзеных ды прызнаннем матэрыялаў экстрэмісцкімі, але платформа дапамагае ў стварэнні новых петыцый і звароту, якія грамадзяне могуць накіроўваць самастойна.
3: День з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: У России повеличился лик пошкодженных нафтовых объектов. Белорусы не хотят войны. Про что кажа смуток у Берестейской крепости? Литовские помежники перехопили еще два дрона из Беларуси с контрабандными цигаретами.
2: У студы навинували Ваёвская.
3: У ночь на 10 липня украинские силы поцелили самомини у 6 нафтовых объектов на территории России. У Краснодарском крае России на территории Ильского нафтоперапрацовчага заводу после ночной атаки дронами почался пожар. Як поведомили у оперативным штабе Краснодарского краю, люди не потерпели. Ільський нафтаперапрацоўчы завод ўжо не раз пацярпеў ад украінскіх атак. Гэты завод адзін з найбуйнейшых на поўдні Расіі. Ён мае перапрацоўчую магутнасць прыблізна 6,6 мільёна тонн нафты на год. Прадпрыемства выпускае нафтапрадукты, якія выкарыстоўваюцца і для забеспячэння расійскай арміі. Об украинской атаке поведомил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсар. И он заявил, что у городах Таганрогу и Азове, а так само у Азовским и Матвеево-Курганским районах российская супротиповетренная оборона нібито знищила приблизно 35 беспилотников. Паводле яго ніхто не пацярпеў. Пра маштабны пажар у Таганрозе таксама паведаміў канал «Астра», спасылаючыся на відэазапісы відавочцаў. Украінскія вайскоўцы пакуль не каментуюць атаку, праверыць звесткі аб наступствах украінскіх удараў з незалежных крыніц немагчыма. У заходней частцы Берастейскай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены надпіс. 20 ліпеня 1941 году «Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што, нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта «Саюзнай дзяржавы», сама назва і канцэпція новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарысцкай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай Айчыннай вайне. Але, я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса. Яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў «можам павтарыць» правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго «скорб». Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
3: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зроблена ў Берастейскай крэпасці ў 1965 годзе. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілья Ляўніковіч. Два беспілотнікі, якія прылецілі з Беларусі з грузам кантрабандных цыгарэт, перахопленыя ў Шальчынінскім раёне, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Адзначаецца, што памежнікі падваронскай заставы з дапамогай сістэмы відэаназірання заўважылі некалькі дронаў, якія перасякалі мяжу з боку Беларусі. У район меркаванага парушэння накіравалі патруль са спецыяльным антыдронавым абсталяваннем або два дроны, выяўленыя ў лесе. Усяго яны пераносілі 2000 пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт партыі склаў амаль 11 тысяч еўра. З пачатку году літоўскія памежнікі перахапілі 33 беспілотнікі, якія выкарыстоўваліся для дастаўкі кантрабанды з Беларусі. За ўвесь 2025 год перахоплена 59 такіх апаратаў, год раней 54. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио.

0: Радіорадіація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, таксама далі да вечара высокая верагоднасць ападку ў нашым памежным рэгіёне, гэта значыць, што ходзяць, блукаюць па нашым памежжы хмары, час ад часу месцамі дажджы і навальніцы, узнікаюць, паліюць і далей потым пойдуць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, Гародніны, Ваўкавыску, 19 зараз у Беластоку, паколькі праясненні з'явіліся, выгрынула сонца, ну і трошачкі прагрэлася. Паветра 18 зараз у Гайнуцы, 16 у Берасці, у Кубрыні, ды 19 у Пінску. У нашы чакаем плюс 10-12, верагодасць ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман уначы. Пераменлівы парывісты вецер зараз, парывы дасягаюць 5 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён пакрысе павышаецца ўжо каля нормы, будзе уначы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацией.
1: Ну, так само наперадзе ў эфіры беларускага радыё Рацыя. З вамі таксама абавязкова распавядаем беларускія гісторыі. Дакара 10 дзень ліпеня, пятніца. Я запрашаю вас далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com.

0: дощі місцями деліўні. Прогриміть, так само місцями може і наваленіця. Ну, а температура повітря плюс 18-20 завтра цягом цього дня. У студії Білорусського радіо «Рація». У п'ятницю з вами був Улад Гриднівський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі. На хвалях радіо «Рація».
2: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта праграма Євразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 10 ліпеня.
3: Ці выратуюць грамадзяне Узбекістана дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі?
4: Мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне.
2: Чаму дым-сілы мусяць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
5: Глупенькія западныя вот эти все палітыкі нічого ж не панімаюць. Думаюць всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думаюць, што Лукашэнка гуманны.
3: У Іране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
6: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час зустрічі з президентом Узбекистана Мирзійоєвим Лукашенко запросив у Білорусь громадян гэтай країни на працю з сім'ями. Мовляв, Білорусі потрібні працівні руки, а заміжникам у нашій країні представлять меддопомогу і адукацію.
2: Ми маримо, каб менавіта узбекські люди поселилися тут, каб не пустела земля білоруська, сказав керівник Білорусі.
1: Летась ён ужо запрашаў у Беларусь пакістанцаў, тыя не паехалі. А ці паедуць узбекі? І чаму раптам пусцее беларуская зямля?
2: У эфіры Еўрадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Можа быць, я ж кажу, можа быць вернуць беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі? Не. Хаця дзеля справядлівасці Лукашэнка кліча. Вот дактароў, напрыклад, недавно клікаў. Але параўнайце вот тое, як клічуць
4: Узбеков
3: в Беларусь с сем'ями. То у нас, это у нас, калі ласка, вода, земля. І як клічуць дактароў? Ну вы ж там это стаміліся ўжо анучамі падлогу па нам мыць. Да, ну прыїжджайце, типа, ўжо вяртайцеся, так і быць, мы вас тут можа быць прымем, да?
4: Слухайте, вот на конт.
3: Як я пропустил гэты момент, як узбекі сталі вот
4: нашими.
3: Ну, да, больш нашими для іх, вот для этих людей, вот які сядзяць за этим столом, да?
4: А узбекі, да.
3: Да. Чым беларусы з сем'ямі, таксама з сем'ямі, якія выціснутыя з краіны. Што адбываецца ўвогуле? Я прапусціў гэты момент, там яшчэ пакістанцы былі паміж беларусамі і узбекамі, яшчэ былі пакістанцы. Вось, што-то не срослось.
4: Ну, на конт дактароў, канешне, ведаеце, у мяне ёсць некалькі знаёмых дактароў, якія зараз у Польшы, і тое, што яны прайшлі, каб подтвердзіць диплом, каб мову подтвердзіць, да, гэта было цяжка, але зараз я не магу сябе ўявіць чалавека, які атрымлівае, ну, 4000 евро спакойна ў месяц за сваю працу, і працуе па 8 гадзін, і іму ніхто не пісаіць галаву, как бы разнымі глупствамі, каб ён з нейкай нагоды, па нейкай прычыне вырашыў, што яму трэба вернуцца там некую дзяржаўную бальніцу. Я сябе не магу просто уявіць гэтага чалавека. Гэта магчыма было б, ведаеце, на першыя паўгады, калі людзям было сапраўды цяжка, так? Але калі яны прайшлі ўжо гэты путь, ніхто не вернецца, толькі будуць да радных прыїжджаць, калі будзе такая магчымасць, усё. Гэта страта для Беларусі. Конечно. Вось, на конт же узбеков, ведаете, якое становище. Вось, калі мы кажем про неких пакистанцев, чи про М'янму, чи про нечто інше, ну, одразу зрозуміло, что нічого не буде. Ну, просто нічого не буде, тому що гэта зусім іншая культура. І калі б у нас була розніца з заробках, ведаць, калі б ми їм так само пропонували там 3-4 тисячі євро на некім заводі, на некій витворчості, так? То вони б, звісно, поїхали, як ідуть вони у Західну Європу. Але ж ми пропонуємо не вельми адрозніць умови того ж самого Узбекистана, і вони не поїдуть. Пакістанцы не паедуць. А вось на конт узбекаў, ведаеце, я тут не тое, каб патрымаю Лукашэнка, але я скажу, што ў гэтым сэнса значна больш, чым у з Пакістаном. Чаму значна больш? Па-першае, прайшло 32 гады, але ўсё ж такі ментальна мы жылі ў адной краіне. І шмат хто з узбекаў ўсё яшчэ сталога, канешне, узросту, не так ужо з маладымі, но ўсё яшчэ размаўляюць па-расійску. Па-другое, Узбекістан адрозніцца ад Беларусі, ведаеце, ў чым? У Беларусі сярэдні ўзрост насельніцтва 43 гады. У Узбекістане, калі мне не, калі у мяне памяць працуе добра, там прыкладна 27 гадоў. У Узбекістане вельмі маладое насельніцтва, яно хутка расце, і зараз у Узбекістане 35 мільёнаў чалавек жыве. На так, ну, сапраўды невялікім таком кавалачкі землі. 35 мільёнаў чалавек, вельмі маладое насельніцтва, а постсавецкая некая агульная ментальнасць, яна разыходзіцца за 30 гадоў, але не вельмі далёка. І ўзровень заробкаў зараз 500 долараў у сярэднім у Узбекістане. Але я зверну ўвагу на гэты самы 500 долараў, таму што калі вам кажуць, што мы клічам вас на беларускую вёску, то, канешне, на беларускай вёскі няма нікіх 500 долараў заробка стабільнага. Нема. Я нагадаю, што не так даўно мы размаўлялі ў гэтай студіі, прыкладна месяц таму, што номер з пакістанцамі, якіх запрашалі на беларускую чыгунку, ён зламаўся менавіта ў гэтай часы, таму што беларуская чыгунка прапанавала што-то калісьці каля 1000 рублёў, а тая установа, там, агенція, якая шукала гэтых пакістанцаў, написала, слухайте, 1500 нета, чыстымі на рукі, плюс цена переезд. Вось. И тому у Беларуси вот те самые вакансии, на которые шукаются люди, яны не по 500 долларов. Это не то, из-за чего человек из Узбекистана будет рады поехать. Але на что я повинен звернуть увагу? У меня есть знакомые в Минску, и они, конечно, зараз скажут об том, что яны бачат узбеков у медичных установок, у такси и у неких инших местах, конечно, не на селе, не на вёске, не у сельской господарки. И некий поток, ну, не той поток, який може, некая плынь, не та плынь, якая може вырашить белорусские проблемы с недохопом працовных рук, але гэтая плынь из Узбекистана сапраўды есть. Але на тое месцы, где не... Ну, как бы не державные там 300 доляров, за 300 доляров никто не будет працовать. Ну, менавіта таму яны і вакансии, потому что там вельми малые гроши, потому что там такие вельми недобрые умовы. Тому некоторый потенциал у этой идеи сапраўды есть, але тады, калі мы кажем, но все ж таки на больше-меньше пристойные заробки. За кошт гэтага решить агульную проблему в Беларуси, конечно, немагчыма.
3: Тут у меня несколько заўвагаў, як звычайно, Александр. Ваша класная думка про то, что доктары больше зарабляют, чем им могут сегодня пропоновать в Беларуси. Так, может быть, Лукашенко тому и так погарливо до их звертается, потому что он разумеет, что узбека на белорусские гроши можно покликать, и есть шанс, что он приедет. А вот доктора, який з'ехаў і цяпер працуе, немагчыма. Таму нема сэнсу яго, яму нават прапаноўваць нешта, да?
4: Так.
3: Вот такая вот лукашэнкаўская вот вынік вот гэтага вот праўлення, да, лукашэнкаўскага, што доктару, які з'ехаў за мяжу, латкаваўся там і пачаў працаваць, ён ужо не можа нават нешта, нейкую прапанову зрабіць нармальную, каб той вярнуўся. І таму до узбеков можно за всей повагой, а это ж все равно не вернутся. Их можно как бы обвешать там полотерами, ображать, малевать карикатуры про то, как они на коленях ползут про там литовско-белорусскую мяжу. Ну, есть, вот это есть, вот. Такие, есть конечно, да, полно. Mm-hmm. В этих всяких минских правдах. Вот. А другое, что я хотел вам сказать бы, а так пакистанцам-то пропановывали крыху большие заробки, чем белорусам. Тут еще прикол в том, что были скарги от белорусов, которые работают на тех же самых местах, что как бы, а чему вот нам столько, а им столько? Да, а тому, что вы маете рацию. Просто так сняться с Пакистана, приехать и зараблять амаль столько, сколько в Пакистане, так человек думает, нафига? Да. Типа, я лучше дома поживу. Как бы, конечно, ну там, в Пакистане.
4: Не очень
3: идеально. Сформулируем это так. Але, ну, там в Беларуси вообще хер ведаешь, что. Как бы, да?
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра дэмаграфію і спробу выратаваць сітуацыю праз запрашэнне грамадзян Узбекістана.
3: Згодны я з вамі наконт таго, што, канешне, я не ведаю гэта праз агульная савецкая, да, мінулая, але, канешне, людзі з Узбекістана бліжэй да нас ментальна, і яны, канешне, абсалютна іншыя, это іншая культура, звычкі і гэтак далей. Ну, але ўсё ж такі знайсці з імі нейкае паразуменне. Я думаю, што там рускамоўны, хутчэй за ўсё, рэгіён. Ну, беларусам будзе неяк прасцей. Так што, выснова, што ёсць шанс на узбеков з сем'ямі, да?
4: У гэтай ідэі ёсць некаторы патэнцыял.
3: Ну, вот гэта цікава. Нарэшце некий стартап, які можа стрэліць. Да? А я вам скажу, Александр, что вельми треба, каб гэты стартап стрэліў. Потому что я уже згадал данные по нараджальности.
4: Минск 0,63, да?
3: 0,67. А по Беларуси коэффициент нараджальности 1 коска, 0,26 тысячных.
4: Гэта... Тысячных, зверніць увагу. Тысячных. Не сотых, а тысячных.
3: Да, тысячных. 1 а коска, 0,26. Так, так, то так, бок. Так. Что такое коэффициент нараджальности? А колькі дзяцей на одну жанчыну, так?
4: Але... Павел, калі вы дазволіце, я бы жадаў так на хвілінку трохі назад, а потом вернуцца да гэтага.
3: Ну, можна за гэта. Конечно.
4: Таму што гэта вельмі-вельмі важна. Чаму Лукашэнка ненавідзіць тых дактароў, якія з'ехалі? Гэта экзістэнцыйная філасофская ненавісць. Чаму? Гэтыя людзі, якія самі зрабілі тое, што яны жадалі. У яго вся канцэпцыя: я вялікі, я дзяржава, я табе нешта даю, а ты павінен толькі быць удзячны. А гэтыя людзі, якія жывуць у іншай канцэпцыі, я сам, і гэта тое, што не ўкладаецца ў яго жыццё, у яго уяўленне о свеце. Дактары — гэта вельмі добрая праява, як яны самі вырашылі свой лёс. Прыехалі, вывучылі мову, пачалі працаваць і плявалі на яго. І таму гэта ненавісць не тое, каб, ведаеце, яна не разлічаная ў грашах. Гэта ненавісць экзістэнцыйная к людзям, якія не падпадкаваліся ім. Гэта тое, што я хацеў заважыць. А зараз пра нараджальнасць. Ведаеце, вось ёсць каэфіцыенты якія. Вось можна пралічыць нараджальнасць, пралічыць колькасць дзяцей, якія нарадзіліся ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе была найменшая. Напэўна, магу сцвярджаць, што найменшая за весь час вылічэння нараджальнасці ў гісторыі Беларусі. Не проста ў стагоддзі 21-м, не ў 20-м стагоддзі, а ў гісторыі Беларусі меней, чым 55 тысяч дзяцей на гэтую краіну, на гэтую тэрыторыю, не нараджаліся ніколі. Вогуль. Гэта найгоршы год. Вы можаце взяць гэта 55 тысяч дзяцей, падзяліць на ўсё насельніцтва Беларусі, атрымаеце нейкі каэфіцыент на 9 мільёнаў афіцыйна. Можаце палічыць на жанчын, можаце палічыць на жанчын ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў, атрымаеце розныя нейкія лічбы, якія будуць параўнальныя з іншымі краінамі. Але той каэфіцыент, які прапануецца вось такім чынам палічаны, гэта каэфіцыент фертыльнасці, які кажа пра будучыню. Што калі зараз вот такая нараджальнасць, як зараз, будзе і далей, то на адну жанчыну у нас будзе 1,03 дзіцёнка. А ў Менска на адну жанчыну будзе 0,07, то бок на 3 жанчыны 2 дзіцяці. Колькі нам патрэбна, каб насельніцтва ў краіне не падала? 2,2. Гэта разлічаная лічба. Не проста 2, а 2,2, таму што людзі паміраюць да таго, як яны пачынаюць ражаць іншых людзей. Так атрымліваецца калісьці. Вось таму 2,2. Калі вы запытаеце, як у свеце? У свеце па-рознаму. У свеце ўсё яшчэ Афрыка і Азія пруць верх, але Еўропа і іншыя краіны ідуць уніз, і мы не адныя з сітуацыі, калі ў нас падае насельніцтва, але мы найгоршыя з сур'ёзных краін, больш-менш вялікіх. Горш, чым у нас, у Карэі, паўднёвай, вельмі малая нараджальнасць. У Кітая зараз вельмі малая нараджальнасць.
3: Ну, Кітай, дарэчы, б'е в званы, і вось гэта палітыка адна дзіця на сям'ю, яна адмененая ўжо.
4: І уявіць сябе, у свеце ўсяго 200 краін, так? Сярод іх больш-менш буйныя будуць 70-80, больш-менш заўважныя, таму што шмат краін, якія там...
3: Карлікавыя,
4: так? Ну, невялікія, так? І вось сярод гэтых 70-80 краін мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне, мы трэці ззаду. І гэта катастрофа, таму што, калі вы паглядзіце на еўрапейскія паказнікі, яны таксама недобры. Яны таксама, Еўропа страчвае насельніцтва. Але сярэднееўрапейскі будзе прыкладна, калісьці там некалькі гадоў таму было 1,56. Зараз, напэўна, будзе трохі менш яшчэ, але будзе там каля 1,5. У Нідерландах, там, дзе росквіт гей-прапаганды, там, дзе 25 гадоў рэгіструюць гей-шлюбы, і там, дзе ўжо там 20-60 гадоў можна дзяцей как бы усынаўляць гэтыя сем'і, там нагульны каэфіцыент нараджальнасці 1,6. І не за кошт таго, што там шмат мігрантаў, я глядзеў лічбы, не за кошт таго. Яны ражаюць значна больш, чым. Так вось гэта прагнозны паказнік, если будзе як зараз, колькі дзяцей будзе на адну жанчын. Да чаго гэта прыводзіць? Ну, гэта прыводзіць, па-першае, да таго, што ў нас пенсійная сістэма праз 10 год проста будзе не спасобна выконваць свае абавязацельствы. Гэта будзе прыводзіць да таго, што, канешне, у нас будзе пад насельніцтва, той тэмп, якім казаў Павел, канешне, ён не такі жудасны, не так хутка гэта ўсё адбываецца, так, але ўсё ж такі падзенне на мільёны і мільёны на працягу там 25-30 гадоў, канешне, прагназаваны. Ёсць ускосны эфект, ведаеце, якой, і калі Беларусь стане дэмакратычнай, у нас жа не падымецца нараджальнасць адразу. Так жа не будзе. І калі у нас будзе адчыненая граніца, межы, так, і у нас з беларускім паспартам магчыма будзе працаваць у Заходнай Еўропе, у нас з'едзе яшчэ мільён з працаздольнага насельніцтва. Ну, таму што розніца ў 3 разы паміж заробкамі, гэта будзе яшчэ адна удар. І Беларусь, канешне, вымірае. Памірае Беларусь. Беларусь гэта, ну, вось Лукашэнка зрабіў тое, што зрабіў. Магчыма было зрабіць па-іншаму, канешне, магчыма. Па-першае, не трэба было выпіхваць столькі народу з краіны дзеля ўтрымання сабственнай улады. Па-другое, канешне, у нас няма ніякай сацыяльнай падтрымкі. Калі вы паглядзіце, колькі ў Польшы плоціць сем'ям, колькі плоціць за дзяцей, гэта розніца, ну, на два парадку. За кошт дапамогі дзяржавы кожны месяц польская сям'я можа плачваць вот іду 200 еўра ў месяц.
3: 200 евро за месяц. 2400 евро за год.
4: За год.
3: До 18 годов.
4: До 18 годов усім, незалежно от того, какая у тебя цель.
3: Белорусский капитал, який выдается 10 тысяч, здається, да, было. Я там перестал сочить, але мне здається, что мне 10 тысяч, причем это мусить лежать.
4: Это не то, чем ты можешь користаться.
3: Только пару годов тому, здається, приняли поправки, згодно с якими на певные речи можно здымаць частки гэтага материнского капитала. 10 тысяч. У поляков 10 тысяч за первые 4 годы атрымліваецца.
4: Так это же еще не все
3: выплачиваются. А это не все, да. Еще плюс 300 до школы там. Еще с податков по 1000 злотых можно, табок 250 недзе долларов, да, вертать, да, калі у тебя есть дети на кожное дитя.
4: У Беларуси нема ніякай социальной падтрымки на рожальности. Есть только вот это бла-бла-бла.
3: Угу. А изном и вот Александр с вами. Ну вот в Польше добро, в Беларуси дрэнна.
4: Давайте поразмаўляем калісь аб тым, что дрэнна у Польше, калі нам надо отцягнуць маятнік.
3: И что добро в Беларуси.
4: Так, что добро в Беларуси. Але мы кажем про наражальность, но тут как бы, ну, куды не паглядзі, но это правда.
1: У ефіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович. Разам з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусьтумораў» Паўлом Свердловым яны абмеркавалі новы стартап беларускіх уладаў – запрашэнне ў нашу краіну працоўных мігрантаў з Узбекістану.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей праграме «Еўразум».
1: Чаму дым сілы мусіць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
5: Глупенькі западныя вот эти все палітікі нічого ж не панімают. Думают всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думает, што Лукашэнка гуманны.
2: У Іране пахавалі Хаміны і. Што цяпер?
6: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон зноў згадаў сумеркі на прэм'еры фільма Крыстафера Нолана «Адысея» ў Лондоне. У карціне Паттісону дасталася роля антыгероя Антыноя, аднаго з жаніхоў, якія дамагаліся рукі царыцы Пенелопы ў адсутнасць Адысея. Журналісты MTV спыталі акцёра, як гэта гуляць персанажа, за якога гледачы звычайна не заўзеюць. «Думаю, за яго будуць заўзець», – адказаў Паттісон. «Я ўвесь час пра водзу паралелі. Гэта чымсьці нагадвае сітуацыю з Джэйкабам у сумерках. Суднасць Адысеі ў тым, што Пенелопа проста не можа выбраць паміж двума мужчынамі, а я ўсяго толькі спрабую дапамагчы ёй вызначыцца», — пажартаваў Паттісон. Брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс выпусціў свой першы музычны альбом «Life is a Dream», які пісаў на працягу 60 гадоў. Альбом выйдзе 21 жніўня. Кампазіцыі выканаў філармонічны аркестр пад кіраўніцтвам венесуэльскага дырыжора Густава Дудамеля. Альбом навеяны дзіцячымі ўспамінамі Хопкінса пра Маргам у паўднёвым Уэльсе. Сам 88-гадовы Хопкінс грае на фартэпіана з самага дзяцінства – 4 гадоў і ўжо праз пару гадоў пачаў выконваць Бетховена і Шапена, а ў падлеткавым узросце пачаў складаць музыку для мясцовых пастановак. «Музыка была маім першым жаданнем. Я складаю музыку ўсё сваё жыццё. Некаторыя з гэтых твораў жывуць са мной 10-годзямі, і я ўсё яшчэ вяртаюся да іх», — падзяліўся акцёр. Хопкінс падпісаў кантракт з лейблам «Дзіка Classics». Ён сказаў, што гэта падпісанне гонар усяго яго жыцця. Таксама ён адзначыў, што вельмі ўдзячны аркестру і дырыжору за сумесную працу. У стрымінгавым сервісе Netflix разглядаюць запуск прамых тэлеканалаў і продаж падпісак на іншыя стрымінгавыя сервісы праз сваю праграму. Пра гэта піша The Wall Street Journal. Паводле звестак выдання, так, кіраўніцтва кампаніі хоча павысіць паказчыкі ўцягнутасці карыстальнікаў. Акрамя таго, прамыя эфіры могуць дапамагчы развіццю рэкламнага бізнесу Netflix. З яго дапамогай у 2025 годзе карпарацыі ўдалося зарабіць $1.5 мільярда. Netflix таксама вывучае іншыя новыя фарматы – кароткія відэа, падкасты і спартыўныя трансляцыі. На гэты момант кампанія ўжо пачала партнёрства з тэлеканалам TF1 у Францыі. Пры гэтым акцыі Netflix за апошні год знізіліся больш чым на 40%. Доля сервісу ў тэлепраглядзе США ў красавіку апусцілася да 8%. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Іране пахавалі верхоўнага лідара аяталу Алі Хаменеі, забітага ў выніку супольнага амерыкана-ізраільскага ўдару. На плакатах, якія трымалі людзі на пахаванні Хаменеі, былі напісаныя заклікі забіць Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньяху.
3: Удары паміж Іранам і США працягваюцца. Мір паміж краінамі, які быў амаль дасягнуты, скончыўся тыдзень таму. Трамп злуецца і пагражае знішчыць Іран. У Іране кажуць пра помсту амерыканцам, то бок нічога не змянілася.
2: Пра тое, як можа развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе ў бліжэйшым часе, у эфіры Еўрарадыё расказаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
4: Пэўны час таму у Іране как бы да ўлады прыйшлі пасля таго, як знішчылі США папярэдняе кіраўніцтва, нармальныя хлопцы, з якімі можна ўжо там дамаўляцца, і пачалі нешта дамаўляцца. Але потым бах, гэтыя хлопцы сталі падонкамі, з которымі гаварыць немагчыма, якія там невядома што твораць, пачаліся ізноўку абмен ударамі. На фоне гэтых абменаў ударамі з'явілася інфармацыя, што ну нефармальныя там перамовы, дамоўленасці там ці пошук варыянтаў нейкі ўсё адно працягваецца, ідуць нейкія размовы. І тут выходзіць на сцэну Ізраіль і перадае адміністрацыю Трампа інфармацыю пра планы і падрыхтоўку тэракта, пакушэнне на Трампа з боку Ірана. Гэта што ж гэта робіць, вот Ізраіль? Хоча ўсё ж такі канфлікт яшчэ больш каб разгарэўся там?
5: Ну, ізноў жа, калі Ізраіль перадае гэту інфармацыю, Па-першае, у Ізраіля ёсць адпаведныя крыніцы, канешне, у Іране. І хаця іранскія ўлады, яны падкрэсліваюць, што яны там усіх ўжо знайшлі і ўсіх так званых сіянісцкіх агентаў вынішчылі, ну зразумела, што крыніцы інфармацыі ў Масада засталіся не зарма. Масад на працягу 10 гадзяў у Іране працаваў, і Іран на працягу ўжо апошніх 20-30 гадоў з'яўляецца асноўным напрамкам дзейнасці ізраільскіх спецслужбаў. Таму гэтыя крыніцы безумоўна засталіся, і калі Ізраіль гэтую інфармацыю атрымаў, ну мы ж не ведаем ізноў жа, на якім гэта ўзроўні. Там ёсць нейкія канкрэтныя планы, альбо нейкія ўплывовыя асобы выказаліся, што можа было б добра гэтага Трампа знішчыць, і іншае. Тут магчымы розныя варыянты. Акалічнасці ўж мы не ведаем. Адно зразумела, працуюць прафесіяналы, у Ізраілі разумеюць, што да той інфармацыі, якая будзе прыходзіць з Ізраіля ў сённяшніх умовах з Ізраіля, які відавочна не задаволены сённяшнім становішчам. Ізраілю гэта для Ізраіля сённяшні стан ён непрымальны, бо мэты гэтай вайны не дасягнуты. Так Іран страціў частку свайго ваеннага патэнцыялу, але галоўныя праблемы яны не вырашаны. Рэжым той же самы. Ну, канешне, там мадыфікацыя адбылася, але істотна, грунтоўна, і ж рэжым не змяніўся, гэта першы момант. Пытанне балістычнага арсеналу Ірана застаецца адкрытым. Пытанне ядзернай зброі застаецца адкрытым. То бок сённяшні Іран, вось у сённяшнім стане, ён нават куды большая пагроза для Ізраіля, чым той Іран, які мы там назіралі на пачатку гэтага году. І ў Ізраілі не хаваюць, і, дарэчы, грамадская думка, яна у Ізраілі вельмі ясна выказваецца, калі паглядзець на пытанне, большасць ізраільцянаў не лічыць Іран пераможцам у гэтым канфлікце. У такіх умовах паспрабаваць яшчэ раз усё ж такі дасягнуць сваіх мэтаў ваенным чынам, ну гэта для Ізраіля выглядае абсалютна лагічна. Але калі перадаецца такая інфармацыя, яны разумеюць, што амерыканцы да гэтага будуць ставіцца ўзважна, што амерыканцы гэта будуць пераправеряць. І калі тое, што прыйдзе з Ізраілем, ну будзе выглядаць неўпэўнена, то тады Трамп зробіць для сябе выснову: Ізраіль імкнецца ўцягнуць мяне ў вайну. Ізраіль імкнецца прасунуць нейкую інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. І гэта можа быць для Ізраіля вельмі контрапрадуктыўна. То бок пазіцыя Трампа можа змяніцца ў антыізраільскі бок. Таму калі яны гэтую інфармацыю насамрэч перадалі, дык яны ўпэўнены ў тым, што гэта сур'ёзная інфармацыя. Інакш не мае ніякага сэнсу рызыкаваць там нейкімі фэйкамі, бо можаш атрымаць куды горшы вынік. Наколькі гэта можна ўявіць, тое, што іранцы могуць, іранскія кіраўнікі, ну хутчэй гаворка ідзе пра корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, што там могуць быць такія ідэі, могуць, канешне, быць. Я для іх Трамп гэта вораг, і яны разумеюць, што па-першае, ёсць жаданне адпомсціць Трампу. Гэта зразумела. Акрамя таго, яны разумеюць, яны ведаюць, што пазіцыя Трампа ў дачыненні да Ірана істотна не зменіцца. То бок нават калі будзе зараз дасягнуты нейкі кампраміс, гэта не значыць, што там праз месяц, два, тры Трамп не выйдзе і не скажа: "Ну, ўсё. Кампраміс быў, гэта ўжо не кампраміс, будзем вырашаць пытанне радыкальна". Акрамя таго, існуе ж, дарэчы, гэтая тэорыя, што зараз гэтымі мірнымі перамовамі Трамп проста разумее, што зараз магчымасцю і жаданне весці вайну перад прамежкавымі выбарамі восенню сэнсу няма, гэта толькі пагоршыць магчымасці і шансы рэспубліканцаў. Існуе такая версія, што амерыканцы зараз жадаюць выграць час, каб гэтая тэма Ірана сышла на другое, на трэцяе, на чацвёртае месца, а калі ўсё атрымаецца і рэспубліканцы пераможуць, ну так можа Трамп возьмецца за іранскую тэму потым пасля гэтых выбараў з падвойнай альбо патройнай энергіяй. Ну ці гэта так, гэта пытанне адкрытае, канешне. побачым, але там сітуацыя вельмі дынамічная, гэта так, і вельмі, і вельмі, канешне, дзіўная. Ну а што там Трамп з добрымі хлопцамі і падонкамі? Ну сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам. Да гэтага трэба прызвычаіцца. Вось у Лукашэнку пакуль шанцуе, дарэчы. Лукашэнка пакуль сябр. Лукашэнку пакуль не абражалі. Но гэта не значыць, што ў пэўны момант Трамп не зменіць стаўленне да яго. Трамп змяняе стаўленне да тых людзей, якія падавалася, ну нават сапраўды ў іх сяброўскія адносіны. Хаця калі Трамп кагосьці называе сябрам, напэўна, другі раз пабачыць альбо трэці раз пабачыць ўжо сябр. Гэта так, для яго асабліва значэння гэта не мае. Але паглядзець, як змянялася стаўленне да Нетаньяху. Як змянялася стаўленне да Мерца. Ну, Мерца ён падонкам, дарэчы, не называў, але выказваўся прыязна, потым вельмі адмоўна, цяпер ізноў прыязна. Ну, гэта Трамп, гэта ягоныя асаблівасці. Як можна весці перамовы з падонкамі? Пытанне адкрытае. Можна толькі сказаць, можна толькі магу за сябе сказаць, што мне, я прыемна, добра сябе адчуваю, што мне не прыходзіцца мець перамовы з нейкімі падонкамі.
3: Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік і гісторык, патлумачыў, як цяпер выглядае ваенны канфлікт у Іране.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Грамадзянам Беларусі і Расійскай Федэрацыі плануецца аўтаматычна дазваляць жыць у другой з краін. Ваенныя вадалазы адпрацоўваюць на Дняпры навыкі па размінаванні акваторыі, паведамляе Міністэрства абароны. Бежанцы 1915. Спектакль у

0: Мі одного боку дозволу на часове або постоянне проживання на території другого боку на підставі приналежності гэтых асоб да грамадзянства одного з боков. Акрамя того, плануецца скараціць тэрмін разгляду дакументаў для атрымання дозволу на постоянне проживання з 3 до 2 месяцаў. Прапануецца пашырыць пералік дакументаў для грамадзян Беларусі, па якіх магчымы уезд, выезд, транзітны праезд, перамяшчэнне і знаходжанне на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. У цяперашні час сярод іншага грамадзяне аднаго боку, якія прыбылі на тэрыторыю другога боку, на працягу 90 дзён з даты ўезду вызваляюцца ад рэгістрацыі ў кампетэнтных органах па месцы знаходжання. Аб зборы вадалазных падраздзяленняў узброеных сіл, які праходзіць на ўчастку ракі Днепр пад Магілёвам, паведамляе Міністэрства абароны. У зборы ўдзельнічае каля 50 вадалазаў з усіх рэгіёнаў. Паведамляецца, што асаблівая ўвага надаецца дзеянням ў экстрэмальных умовах, уключаючы працу пры абмежаванай бачнасці, моцнай падводнай плыні і з буйнагабарытнымі аб'ектамі. У Міністэрстве абароны адзначылі, што гэтыя навыкі неабходныя для размініравання акваторыі і правядзення пошукава-выратавальных работ. Рэжым Александра Лукашэнкі безупынна праводзіць вучэнні, трэніроўкі, зборы на фоне абвастрэння адносін з Захадам і поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, у якой Мінск падтрымлівае Крэмль. Падляшша. Сёння ў вёсцы Канюкі пройдзе 20-ты паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага Бай-тэатр. Пастаноўка распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якія ў 1915 годзе царскія ўлады прымусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыб Расіі. Рэжысёр спектакля Андрэй Новік адзначае, што Канюкі – асаблівае месца для гэтай гісторыі, бо памяць пра бежанства захоўваецца ў многіх сем'ях.
1: А 10-го вельмі важнае падажэнне мы будзем іграць на вольным паветры ў саміх Канюках для унука нашага героя Лявоня, Владзімір Наўмюк, усім на падляшы вядомы беларус Разьбяш, яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломце, дзе яго дзед ўплываў на...
0: Спектакль створаны камандай беларускіх і польскіх творцаў, апрацаваны Бай-тэатрам, які працуе ў Варшаве. У пастаноўцы гучаць польская, беларуская, руская мовы і падляшскі дыялект. Пачатак паказу ў Канюках 10 ліпеня а 20 гадзіне. Ганаровым гледачом стане народны майстр Уладзімір Наўмюк, унук аднаго з герояў спектакля Лявона Наўмюка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 10 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгка гэты прыемным шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Red Hot Chili Peppers ужо спявае для нас адзін з сваіх найлепшых хітоў «Can't Stop». Далей нас чакаюць «Без абмежжань», «Ліар», «Палац», «Кардіганс», «Амарока» да іншыя выканаўцы. літаральна праз 9 хвілін пачуем з вами Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй» крышачку пазней, а 20:30 паводле

0: Радио Рація. Рація.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Кажуть, что не хлебом только живый человек. А я больш скажу. Для человека, які пашырае псях своих духовных ведаў, нема межаў осягнення счастья. Унутры кожнага, я пэўны, яшчэ не позна нешта адкарэктаваць, не гледзячы на век. Прынамсі, на ўласным вопыце я гэта дасвячаю. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь мышыры». Паміж табою і поспехам стаіць не якийсь аб'ектыўны чыннік, які не дазваляе табе стаць паспяховым і шчаслівым. Гэта нутраное перакананне, якое трымае цябе ва ўнутранай вязніцы. І рух да шчасця азначае дэмантаж такога пераканання. Яно адбываецца з дапамогаю ведаў. Прывяду адзін прыклад з чалавечай гісторыі, які вельмі пакінуў на мяне моцнае ўражанне. Дзяўчына-амерыканка нарадзілася ў заможнай сям'і. Але калі ёй было 1.5 гады, яна перахварэла, пасля чаго аглухла і аслепла. Уявіце сабе чалавека, які не чуе і не бачыць. З дзяцінства. Ты проста як у вязніцы знаходзіся. Бацькі нанялі ёй памочніцу Ганну Саліван, і гэтая памочніца пачала яе вучыць мове. Яна сама была выпускніцай школы для сляпых. Сама яна ледзь бачыла. І гэтая дзяўчына Саліван падводзіць яе да розных аб'ектаў і піша ёй на руцэ. І Хелен не цяміць, што ад яе хочуць. І ў некі момант яна падвяла яе да струменя вады, паставіла ёй руку пад ваду і напісала «Water» – «Вада». І ў гэны момант усё ў Хелен зраслося. Радасць, выбух эмоцыяў. Яна зразумела, што гэта выйсце з гэтай вязніцы. І ў гэты шчасны дзень яна 30 слоў вывучыла запар. Гэтая дзяўчына стала вельмі адукаванай. Яна навучылася разумець мову, падстаўляючы далонь да горла чалавека, які кажа. Яна пачала разумець мову, прыкладаючы далонь да вуснаў чалавека. Навучылася друкаваць на машынцы, у якой клявішы былі абсталяваныя выпуклостямі. Скончыла каледж, стала бакаляўрам, наведала 40 краінаў, сустракалася з усімі яе сучаснікамі-прэзідэнтамі США. Была актывісткай, сацыялісткай, выступала за правы сляпых, за інфраструктуры для глухіх, за дапамогу бедным. Пражыла паўнавартаснае жыццё. Яе не супыніла ані слепата, ані глухата. Часта негатыўным перакананнем з'яўляецца комплекс непаўнавартасці, комплекс перавагі, комплекс страху. Пры комплексе непаўнавартасці мы гаворым сабе: «Я не магу, у мяне не атрымаецца, ну вось гэта вялікія людзі могуць, а я просты чалавек». Альбо комплекс перавагі робіць цябе дурным, маўляў, я ведаю ўсё. І спыняецца працэс навучання. Асабліва ў сучаснасці гэта абсалютна непрымальна, бо свет настолькі борзда змяняецца, настолькі веды абнаўляюцца імкліва, што трэба вучыцца ўсцяж. Вы не можаце дазволіць такую раскошу, як комплекс перавагі. Але ты чамусьці трымаеш унутры сябе. І гэта нейкая ахоўная рэакцыя. Ты калісьці падумаў, што табе гэта дапамагае, і ты за гэта трымаешся. Яшчэ мы маем 6 ворагаў. Гэта нутраныя эмоцыі. Такія як гнеў, пажада, прагавітасць, гонар, зайздрасць і прывязанасць. Гэтыя эмоцыі ёсць у кожнага з нас, але яны становяцца магутнымі дзякуючы перакананням, якія іх падмацоўваюць. І вось, дэмантуючы перакананні, ты можаш вызваляцца ад эмацыйнага прыгнёту, вызваляцца ад страху. І ты можаш дасягнуць поспеху і шчасця. А хто ж стварае гэныя перакананні? Ёсць такая канструкцыя ўнутры нас, і яна называецца эго. Гэта такі вартавы, і яго задача, каб ты выжыў. эга атрымовае досвід і дае нам інтэрпрэтацыю. Ён гаворыць, тут небяспечна, а тут нельга. Гэта значыць, эга стварае граніцу ўнутры тэрыторыі, якой ты можаш рухацца, а па-за межы выходзіць не варта. Калі ты выходзіш за межы, пачынаецца вельмі моцны неспакой, вельмі моцныя негатыўныя эмоцыі. І ты як смоўж хаваешся ў сваю ракавіну. Людзі пражываюць сваё жыццё і нічога не мяняецца. І тут не залежыць, у якую краіну паедзе пасля чалавек. Матрыца паводзінаў будзе тая самая. Толькі дэмантаваўшы свае граніцы і пазбавіўшыся ад памылкі, можна асягнуць шчасця. І дапамагаюць гэтаму веды, як свецкія веды, гэтак і духоўныя. Праз негатыўны падыход, калі ты ходзіш і шукаеш праблему, каб яе развязаць, і пазітыўны падыход, калі ідзеш, шукаеш рашэнне, загадзя шукаючы такое светлае, чыстае перакананне, якое адрыніць багата, якія і лжывыя перакананні ўнутры цябе. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: радыяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: У калейдаскопе падзеі. Вітаю шаноўных слухачоў. Сусветныя падзеі круцяцца нібы каляровыя каменчыкі ў калейдаскопе. Кожны тыдзень на гэтай планеце адбываецца столькі ўсяго, што летапісцы войнаў, здарэнняў, сустрэч катаклізмаў, нараджэнне новых людзей і адыходу ў іншы свет старых не паспяваюць усё занатоўваць. На дапамогу сучасным нестарам даўно прыйшлі электронныя машыны, але ці пад сілу і ім зафіксаваць усё дакладна і без памылак. Толькі ўявіце сабе, кожны божы дзень на гэтай планеце з'яўляецца на свет каля 460-470 тысяч новых дзяцей. За той жа прамежак часу у выніку хваробаў, аварый, катастрофаў, няшчасных выпадкаў і проста старасці 170-180 тысяч пакідаюць зямлю. У выніку агульны прырост насельніцтва штодзень складае 290 тысяч чалавек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух такіх беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадэльфіі. Тут варта ўдакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз адзначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні і рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ночь з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Беларуская радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Де Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў. Яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла

0: 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаю і вайсковай вытворчасцю. Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі прызнаў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянук, гэты дакумент мае важнае палітычнае значэнне, бо Чэхія чарговы раз пацвердзіла, што не прызнае легітымнасці рэжыму Александра Лукашэнкі і падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы.
1: Важна, что Сенат по-ранейшему адрознівае, скажем так, лукашэнкаўскую Беларусь и демократичная сила Беларуси, свободную Беларусь. Ён лічыць режиму Беларуси нелегитимным, незаконным и злачынным. И гэтым разом ён заклікае, каб международный трибунал альбо специальный трибунал по Украине так само занялися расследованием у дачыненні да Лукашэнкі и его поплечников.
0: Особный пункт документа закранае беларусаў, якія атрымалі международную оборону у Чехии. Сенаторы рекомендує ураду створити умови, каб яны могли приймати у себе свояков. Паводле Крысціны Шыянук, пакуль гэта носить рекомендаційний характер.
1: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, гэта толькі рэкамендацыя ад Сената да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
0: Дакумент таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнародна або спеціального трибунала по Україні і закликає поширити санкції супроти особов, відказних за найбільш тяжкі злочинства. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбыцца. Будзецца ў канцы ліпеня ў Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмену фэсту не называецца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 10 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня посередині літа, амаль що видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Уліс» ўжо спявае для нас свой трек «Жыхары мяжы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей у нас у радыёкулісах чакаюць такія выканаўцы, як Рахіс, Павел Аракелян, Харлі ды іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача Владзіміра Лапцавіча праз «Украінскую прызму». Заставайцеся з намі.

lleva. Усё коротейшим, робится день.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Мінінфарм Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду, Ольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшша падляшская актава культур запрашае на фестываль. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду Вольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшча. Падляшская актава культур запрашае на фестываль.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фармаванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблякаваў больш за 10 тысяч інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе

0: акция «У подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Зараз на Падляшы стаіць няўстойлівае надвор'е, ідзе часам дождж, пранізлівы вецер, халодна, і таму напэўна многія думаюць пра тое, а ці не варта было па гэтыя дні наведаць цёплыя краіны. І вось я ведаю, што ты, Юрый, змог такі наведаць Партугалію нядаўна. То раскажы, калі ласка, як у гэтым цёплым краі без нас.
2: А прывітала нас у гэтай перадачы «Рацыя ў падарожжах» Вольга Асямашка.
1: І разам з Юрыем Лішынскім працягваем перадачу «Рацыя ў падарожжах».
2: Дык што ж, я акурат у гэтыя, скажам, на зломе месяца лістапада і пачатку снежня давялося пабываць на Мадэры. Мадэра – гэта выспа на акіяне, Атлантычным акіяне, так, дзесьці пасярэдзіне і належыць да Партугаліі, як да дзяржавы, але гэта аўтаномны рэгіён, ну, даволі цікавы такі востраў, бо, скажам, геаграфічна гэта называецца Макаронезія. Не Макронезія, а Макаронезія. Макаронезія, інакш. Значыць, там ёсць Азорскія выспы, іх шмат там, таксама да Партугалі належаць. Ёсць гэтая Мадейра, архіпелаг Мадейры, там дзве выспы, Мадейра і яшчэ Понта дель Гада, дзе жывуць людзі, цэлы архіпелаг іспанскіх канарыйскіх астравоў. І яшчэ ёсць Копа-Верде. Копа-Верде. Гэта калісьці Партугалія, цяпер незалежная дзяржава. Яно бліжэй Афрыкі, бліжэй там, скажам, ну, бліжэй Афрыкі на самым поўдні. О, так што гэта Макаронезія і гэта я Мадейра. Дарэчы, Мадейра, гэта сам назоў значыць дрэва. Не, дзерва, толькі дрэва, дрэва.
1: А там растуць гэтыя дрэвы? Як яны выглядаюць?
2: Дрэвы то растуць, але то дрэва ў сэнсе такім, што можна, скажам, ну, будуецца з іх там, мебель, такое, што такое дрэва. Не дзерва, толькі дрэва.
1: Акшал тут дрэвісіна, да, калі казаць?
2: Так, так, так, так.
1: То бок драўляная выспа, фактычна.
2: О, такая, як бы драўляная выспа, ну. І менавіта тая Мадейра там знаходзіцца на такім месцы, дзе ёсць такое цікавае, бо там дуюць ветры з паўночнага ўсходу, якія называюцца пасаты. Яны вільготныя, яны нясуць шмат вільгоці. А тая вільгаць, скажам, яна, ну, дзесьці там губляецца, калі ён вее, не? На горах, на раслінах, і гэтыя расліны кумулююць гэтую вільгаць, потым яна, як раса, спливає у такія раўчакі, якія пабудаваныя ўжо чалавекам, і якія называюцца левады. І гэта Мадейра, славіца, ці вогуле вядомая перш-наперш з левадаў, бо гэта ўжо гістарычна є, а другое, з чаго вядомае, то Оля, як ты думаеш?
1: З нацыянальнага касцюму, напэўна, нейкага? Ці з чагось іншага? З напоя алкагольнага?
2: З нацыянальнай каштоўнасці, якая мае, як бы, тры такія літары. CR7. Крістіано Роналдо. Нумар 7 майкі, у якой гуляў на пачатку у клубах еўрапейскіх.
1: Ну так, лепшая каштоўнасць гэта чалавек.
2: Так, гэта лепшая каштоўнасць. Ну, дарэчы, я і наведаў музей менавіта Крістіано Роналдо. Там у мясцовасці Фуншаль, дзе ён нарадзіўся, дзе яго сям'я. Ён з такой даволі небагатай сям'і паходзіў, не? Але ўжо маючы не цэлыя 10 гадоў, ці 9 нават яго ўжо заўважылі, што ён добра гуляе ў футбол. І ў 10 гадоў забралі з гэтага Фуншаль, з гэтай Мадейры у Порта, значыць, у Партугалію, гэтую кантынентальную, і там запісалі ў футбольную школу. І там адразу забачылі, што мае такі талент, і адразу чалавека, каб развіваў гэты талент. Ну і пачаў развіваць.
1: Добра, музей ёсць у ягоны гонар, а ёсць вуліца імя Рональду?
2: Не, ёсць вуліца, ёсць аэрапорт імя Рональдо. Бо на пачатку аэрапорт меў імя Святой Кацярыны, але Святы Крістіано ёсць як бы важнейшы для многіх людзей, напэўна,
1: важнейшы. Аэрапорт важнейшы вуліца, я тут згодна. Але Святая Кацярына мусі неяк быць абазначана цяпер.
2: Напэўна, абазначана, там шмат касцёлаў ёсць, якія Святой Кацярыны таксама ёсць. Дарэчы, адносна Рональдо яшчэ можна два словы сказаць такія, што калі ён яшчэ не быў у Рэалі, ці там у італьянскіх клубах, а ў Манчэстэры, каторым ці Манчэстэр Сіті, здаецца, ці што, тады ён мог як бы сам распараджаць сваім візерункам, сваёй асобай, не? І урад Мадейры папрасіў яго, ці ён мог бы быць візіткай, рэкламнай візіткай і там турыстычнай выспы, за якія ж грошы. Ён сказав, не, за грошы не, за дарма. Для вас зраблю за дарма, бо то мая айчына. і задарма. А потім, як пішов ті інші клуби гуляч, ну то власністю гетих клубах був так само його, якби гетий в облік. Так що далі не мог робити. Але на початку зробив задарма і шмат яким людям допомагав. І на Мадейр, і навіть, скажем, тут, які були хворі, не хворі, то він особисто. Ну, багатий чоловік, він тепер має сітку готелів там.
1: І ось ти кажеш, що Мадейра – це некий автономний такий округ, а як там це все робиться? Є свій урад, де він знаходиться?
2: Так, свій урад, а як же?
1: А є пашпорти Мадейри?
2: Ні, то є так само, як у Іспанії автономний округ, що ще таке, як Крим був, ну там, може не аж так, але автономний округ у тим сенсі, що вони некоторі закони можуть мати своє.
1: Ага.
2: Ну, наприклад…
1: А пашпорти – ні?
2: Ковідні.
1: А, ну хіба
2: ковідні
1: що?
2: Закони були такі, що у Португалію, скажімо, треба було мати якісь документи, ні? А урад Мадейри, він робив безплатні атести для тих, які прилітають. Коли хтось чи, ну, не мав ще гетих, їм було ковідних пашпортів, він безплатні атести робив. І хто вилітає з Мадейри, так само вони безплатно роблять для жадаючих гетих атести ковідні. І вони так, бо... Каб туристи приїжджали, не то, як, скажімо, інші країни, то мусить за свої гроші зробити. Ні, урад це фінансував.
1: Ну, ось ви по Мадейра виглядає такою невеличкою. Так. А за кошт чого там живе насельництво в основному, якщо ти зауважив?
2: У основному, це там, здається, три галіни господарки. Сільська господарка, бо нікого там вирощують бульбу. П'ять, здається, ну, п'ять, то може ні, але чотири рази в год. Mm. О, так що бульбу, бо помідори, то можна так само пару разів у год. Ну, це я екзотичні фрукти для нас, які є ось. Ні? То там я не вирощуюсь, то з сільської господарки. Коли ще є така квота. Я була господарка, тепер це, скажімо, ну, хоча й на ринок продаюсь, бо мають таке щось, ні? Друга, чи може важніша справа, це туристика. Бо це туристика, що цікаво, я назвав цю Макаронезію, ні? Усе ці острови, усе навіть другі, Понта Дельгада на тим, на архіпелагу Мадейри, усе мають пляж. Пясчистий, добрий, пригожий пляж, де можна поляжати на сонці, ні? Тут вогуля на Мадейрі нема пляжу. Є дві, але були вони насипані, бо привезли з Сахари пясочок. Mm-hmm. І то приватний, зрештою, і там не вийдеш.
1: Ну.
2: А все інше, чорна або скала. Там нема пляжі.
1: Бо вокруг океан, да, Атлантика.
2: Атлантика. 40-60 кілометрів ширина, 20 нецелих, скажімо, ну, наоборот. 40 до 50 ширина, довжиня, ширина, довжиня, шаржиня. Так чи інакше, це така, ну, така невеличка виспа.
1: Виспу можна обійти приблизно за 2-3 дні, да, піхом, коли взятися за...
2: Тепер можна за день, бо вони перебили шмат тунелів по горах, бо там доволі високі гори. Це вулканічні гори, вони мають 1800 з нічим метрів. Щоправда, ми були тільки на другій, на третій горці, яка є там, скажімо, по вишині. Були на такій горці, яка називається Піко де Арієра, отак називається. І там 1819 або 18 метрів, ні? І там є такий радар, це воєнна пакту НАТО, який накерований на ворогів, і там глядіть на те, де ворожі машини або кораблі пливуть. О.
1: А столиця з'являється Мадейри, який город?
2: Фуншаль.
1: У гонор чого?
2: Так називається Фуншаль. Я вже навіть і думав, чого там називається, читав навіть, але вже забив. Зато є, Мадейра має такі... особливий клімат, бо, скажімо, на тих здимках, що там гляділи, ні, там багато рослин. Це не ось натуральні рослини. Це привезені. Ті всі пальми, ті всі фігуси, не інші, то привезені. Основна натуральна рослина – це лавровий лес. Ціла Мадейра була, якби там рос цей лавровий лес. Ну, може, не на цілий, бо ще інші там ліси були, але основне це лавровий лес. Тепер це не ціле 20% лавровий лес. Ті лісточки, що ми до супу додаємо, або купляємо у крамі, щоб додати потім до супу.
1: Ну так, там можна варити, отримується безконцевий суп у Мадейри, використовуючи лісточки.
2: Бо там у Європі чи в Америці ті ліси лаврові чи дерева ростуть, але вони вже насаджені. А там натуральні, як у нас сосна, бо берози.
1: А були берози?
2: А не бачив.
1: Бо коли там навезли з усього світу, то мусі було нічто ще таке цікаве. Так само на мапі, яку ти показуєш, бачно, що на Мадейри вельми мало рек. Ну, принамсі, є тут 2-3. То бок водозабезпечення відбувається праз, ось ти казав, лівади, так? Ці праз реки. Як там з водою увогулі?
2: Я думаю, що праз... Я думаю, що на цю тему то будемо говорити у наступній нашій гутерці, бо ті лівади, вони, ну, а про Чаранальдо, так розславили Мадейру, Цяпер гэта турыстычныя аб'екты, не толькі гаспадарчыя, што гэта заслугоўвае на частку чарговай гутаркі.
1: То і працягнем абавязкова, бо вада гэта жыццё.
2: Просты дзень. А ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
1: Юрый Ляшчынскі
2: і Воля Шамашка.
1: Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Де Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў – яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Де Карла. За першы тыдзень ліпеня у выніку удараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары. Яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаю і вайсковай вытворчасцю. Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі прызнаў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянук, гэты дакумент мае важнае палітычнае

0: Беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў Чэхіі. Сенат рэкамендуе ўраду стварыць умовы, каб яны маглі прымаць у сябе сваякоў. Паводле Крысціны Шыянук, пакуль гэта носіць рэкамендацыйны характар.
1: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, это толькі рэкамендацыя ад сената да сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
0: Дакумент таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнародных або спецыяльнага трыбунала па Украіне і заклікае пашырыць санкцыі супраць асобаў, адказных за найбольш цяжкія злачынствы. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбудзецца ў канцы ліпеня ў Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмену фэсту не называецца. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 13 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

барадой. Вітаю, шановне спадарство. Сёння 10 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатры, Джэсіка Сімпсон, гурты Діо, Трайумф, Пет Шоп Бойз, Раскал Флетс, Лакрімоза ды Ролін Стоунс. Будзе цікава, таму далучайцеся. 10 ліпеня 1895-го нарадзіўся нямецкі кампазітар, педагог, тэатральны дзеяч і драматург Карл Орф. Поўнае імя Карл Генрых Марыя Орф. Ён вучыўся ў Мюнхенскай акадэміі музычнага мастацтва. З 1925-го года і да канца жыцця Орф працаваў з маладымі музыкамі. Маючы пастаянны кантакт з дзецьмі, распрацаваў сваю тэорыю музычнай адукацыі. Выдатныя заслугі Орфа ў галіне музычнага мастацтва набылі сусветнае прызнанне. Ён быў абраны членам Баварскай акадэміі мастацтваў, акадэміі Санта Чэчылія ў Рыме і іншых аўтарытэтных музычных арганізацыяў свету.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джеймс Діо, сапраўдны імя Рональд Джеймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На працягу сваёй доўгай кар'еры ў рок-музыцы Роні Джеймс Діо прыняў удзел у запісе каля 50 альбомаў. Музыку прызнаюць адным з лепшых у сваёй справе як яго калегі ды слухачы, так і вядучыя часопісы. Напрыклад, па версіі Classic Rock ён займае 7-е месца ў рэйтынгу лепшых вакалістаў рок-музыкі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-го нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вуді Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – Alice's Restaurant Massacre, сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў, паслухаем лепш Massachusetts, якая стала афіцыйнай песняй Massachusetts, штата, дзе Арло Гатры жыў больш частку свайго жыцця.

10 липеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці проста Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-га нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзесятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па дзявятае месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972 нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрымоза і Снэйк Скін, былы менеджер нямецкага гурта Сінема Бізар. Што тычыцца Лакрымоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок Gothic Metal, а калі Лакрымоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне Gothic і симфа-метала.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 10 ліпеня 1980-го нарадзілася Джэсіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джэсіка Сімпсон дамаглася траплення 7 хітоў у Billboard Top 40, трох золотых и двух платиновых студийных альбомов, четыре из яких досягнули десятки лепших в американском Billboard 200, по всем свете было продадено больше за 20 миллионов копий яе альбомов.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-га першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Billboard» заняла песня «I Can't Get No Satisfaction» гурта «Rolling Stones» і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-га стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду Вольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшша. Падляшская актава культур запрашае на фестываль. З навінамі Валя Лаеўская. Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фармаванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблякаваў больш за 10 тысяч інтэрнет-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі. Паводле звестак аўтараў, Беларусь пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ, многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ. Палітвязня і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў Магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
3: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты, ён пісаў, што перастаў

0: фестываль «Падляшская октава культур». С 16 по 19 липеня глядачоў чакаюць концерты, майстар-класы и сустрэчы с традыцыйнай музыкай Польшчы и замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане неделя, калі увага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі и культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Падляшскага інстытута культуры Анастасія Паплаўская.
1: I wystąpi 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. W niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
0: Фінальныя канцэрты Падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю чакаюцца выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: От 13 до 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра первоважно хмарно с прояснениями. Короткочасовые опадки дождю днем под 19 градусов.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватыканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
4: Каритас Венесуэлы размерковала амаль 15 тысяч тонн гуманитарной допомоги. Кардинал Пиццабала наведал Венецию и закликал не отводить позерк от святой земли. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 10 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Лео XIV сустрэўся з біскупамі Мазамбіка. Візіт іерархаў у Рым адбыўся праз месяц пасля забойства пастыра дыяцэзіі Келімане біскупа Асорыу Сітора Афонсу. Трагедыя адбылася 6 чэрвеня у рэзідэнцыі іерарха. У інтэрв'ю нашаму радыё біскупы адзначылі, што папа Леў XIV добра знаёмы з сітуацыяй у Мазамбіку і выказаў ім сваю падтрымку. Біскуп Сауре, старшыня епіскапату, выказаў шкадаванне з нагоды таго, што да гэтага часу не апублікавана афіцыйная версія падзей. На дадзены момант вядома толькі, што біскуп быў забіты стрэламі з агнястрэльнай зброі. Не з простага пісталета, а са зброі вялікага калібру, якая выкарыстоўваецца ў ваенных мэтах. Пасля забойства быў арыштаваны канцлер дыяцэзіі, блізкі супрацоўнік біскупа. Пазней затрымалі таксама іншага святара, айца Селсу. Акрамя таго, былі канфіскаваны мабільныя тэлефоны біскупа Асорыу і біскупа Фернанду, які быў прызначаны апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Келімане, распавёў іерарх. Старшыня епіскапату адзначыў, што справай займаецца Нацыянальная служба крымінальных расследаванняў. Аднак праз месяц пасля трагедыі галоўныя пытанні застаюцца без адказу. Хто забіў біскупа Асорыу, хто стаяў за гэтым злачынствам і якія былі яго матывы.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Карытас Венесуэлы апублікавала першы афіцыйны бюлетэнь пасля землятрусу, які спустошыў паўночныя рэгіёны краіны. У ім падведзены вынікі гуманітарнай аперацыі за перыяд з 25.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творах Міхася Линькова. У минулій передачі ми говорили про те, що гэты письменник після Другої сусветної війни уваходив у склад білоруської делегації при Організації Об'єднаних Націй. Після поїздки у штаб-кватеру ААН у Нью-Йорку Міхась Линьков написав шерег твораў, у тым ліку цикл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі». Мы говорили тыдзень таму про апавяданне «Вадалей». Гісторыю аднаго з дэлегатаў міжнароднай арганізацыі, які заўсёды падтрымліваў праціўнікаў Савецкага Саюза. Як сцвярджае Линькоў, у «Вадалея» была свая структура прамовы. Ён спачатку падкрэсліваў каштоўнасць абвешчанай некім прапановы, а потым прыводзіў аргументы супраць яе. Такі навык герой нарыса давёў да аўтаматызму, таму калі яго самога прапанавалі абраць намеснікам кіраўніка аднаго з камітэтаў ААН, ён спачатку падтрымаў сваю кандыдатуру, а потым прывёў аргументы супраць. У выніку на пасаду быў абраны іншы чалавек. І толькі тады «Вадалей», які марыў пра старшынства, уцяміў, што зрабіў. Небарака выказвае свае эмоцыі заклікам да Бога, Ісуса і Багародзіцы. Так гэтую камічную сітуацыю апісвае Міхась Линьков. І калі закончылася галасаванне, і намеснікам абралі другога чалавека, тады ён стаў праяўляць азнакі выключнага непакою. Тыя, што сядзелі бліжэй, чулі, як ён прашаптаў з дзікім адчаем: «Божа мой, Божа! О, Єзус Марыя, што я нарабіў? Што я нарабіў?» На адным з прыёмаў, зладжаных падчас асамблеі ААН, Міхась Линьков мог бачыць тагачаснага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гары Трумана. У пісьменніка кіраўнік краіны, з якой у СССР значна пагоршыліся адносіны, выклікаў антыпатыю. Сярод рысаў, што адштурхоўвалі Линькова, была набожнасць Трумана. Прэзідэнт ЗША у сваёй гаворцы часта згадваў Бога. «У нарысе маеш сабаку, няхай ён і брэша», Міхась Линьков дзеліцца такімі назіраннямі. Улюбёнымі словамі, якія залішне часта ўжываліся ў яго скупых фразах, былі «Бог», «Усявышні», «Усімагутны» і «Да таго падобныя». Толькі і чуваць было, што «З дапамогай Бога мы вырашым усе справы». «Усявышні ўзлажыў на нас, амерыканцаў, вялікія абавязкі і такую ж адказнасць перад усім светам. Нашы малітвы чуе ўсімагутны, і ён дасць нам сілы і розум выканаць свой доўг перад гісторыяй». У размове з індыйскім арыстакратам, якую апісвае Міхась Линьков, Гары Труман сцвярджае, што быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў яму наканаваў Бог. Праўда, такім чынам Труман паказвае не сваю ўсімагутнасць, а наадварот, абмежаванасць улады. На прапанову свайго суразмоўцы выкарыстаць прыём у ААН, дзе сабраліся прадстаўнікі многіх дзяржаваў, каб вырашыць важныя сусветныя пытанні, прэзідэнт ЗША адказвае, што гэта не яго кампетэнцыя. Гэтымі справамі павінен займацца дзяржсакратар Дзін Ачысан. Такія словы ў вусны Гары Трумана ўкладае Міхась Линьков. «Бачыце, паважаны пан Магараджа, весці розныя такія перамаўленні не ўваходзіць у кампетэнцыю прэзідэнта. Гэта ў кампетэнцыі пана Ачасана. На тое існуе дзяржаўны сакратар, каб займацца такімі справамі, а я, прабачце, толькі прэзідэнт. Толькі прэзідэнт. Такую ролю наканаваў мне ўсявышні. Спасылкі на Бога ў словах амерыканскага прэзідэнта, якія Міхась Лынькоў лічыць знакам крывадушнасці, на самой справе частка палітычнай культуры Злучаных Штатаў. У гэтай краіне значную ролю граюць перадусім пратэстанцкія цэрквы, для якіх Біблія – гэта крыніца не толькі рэлігійнага жыцця, але і арыенцір у іншых сферах, у тым ліку і ў палітыцы. Святое Пісанне цытуе яшчэ адзін адмоўны персанаж асамблейных замалёвак – англійскі лорд Слопінг, які такім чынам імкнецца апраўдаць каланіяльную палітыку сваёй краіны. Падтрымлівае яго і іншы дэлегат – амерыканскі сенатар. Вось як прамову арыстакрата ў адным з камітэтаў ААН і рэакцыю сенатара на яе апісвае Міхась Лынькоў. «І пайшоў. Тут былі і цытаты з Біблії, і цэлы псалом, і, дарэчы, прыведзеная прытча. Амерыканскі сенатар, таксама вялікі прыхільнік біблійскіх тэкстаў, якімі ён нават спрабаваў абгрунтаваць свае бясконцыя гутаркі аб жалезнай заслоне, прыйшоў у такое захапленне аратарам, што памкнуўся быў аплодзіраваць. Лорда Слопінга Міхась Лынькоў малюе як чалавека крывадушна набожнага. Ён, вяртаючыся з асамблеі ААН на радзіму, слухае рэлігійныя спевы ў музычнай залі на трансатлантычным параходзе. Адначасова лорд Слопінг адказвае няўдзячнасцю афрыканскаму племені, якое ў свой час выратавала яго жыццё. Карэнных жыхароў англійскія ўлады збіраюцца выгнаць з іх зямлі, і арыстакрат не хоча дапамагаць сваім выратавальнікам. Так пра рэлігійнасць лорда распавядае савецкі пісьменнік. Лорд Слопінг вылежваў свае гадзіны ў шэзлонгу. Не спяшаючыся накіроўваўся ў музычную залу і пад гукі аргана выпіваў свой кубак чаю. Музыка псальмаў супакойвала, уціхамірвала. Пра набожнасць англійскага лорда, рэлігійную рыторыку ў прамовах станоўчых і адмоўных персанажаў асамблейных замалёвак мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

земля оказалась друг. А небо далеко, так близко земля.

0: What?
1: Радіорація. Ми разом.

ейным мясцыны маход сурветку ён прыкмеціў скрозь дым ён разглядзеў на ёй уласны свой партрэцік дарэмна злосць так адбылось я распавёў як было і ў карты не філічы пачуццяў не хапіла